0: 1963an Uztapide eta Basarrik bat batean egindako saioa.
1: Angoiko adin

Baina gauzonik udazken honek ez du ekarriko hemen.

tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. 16 harri lan zen ari da Oteiza. Ai, oi, ai, ari da Oteiza.

Ayer, ayer, ayer, ayer, ayer.

zahartutako zeure erropak basurara bota dituzu. Eta ara non ikusten duzun beste gizon bat zuk botatako erropak jasotzen.

0: Egunon entzule guztioi arratetik. Gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Goizeko 8:00 puntuan diranean, egun onde izuela danoi, jarraian Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu, albistegi nagusia entzuteko.
1: Egun on guztioi, Eusko Legebiltzarretik urteko eztabaida politiko garrantzitsuenerako ari da esnatzen Legebiltzarra. Legealdi erdia gainditu berritan, politika orokorreko eztabaida gaur. Momentuaren irakurketa politiko egin eta epe labur zen ertainerako Jaurlaritzaren erronka eta konpromisoak markatuko dituen hitzaldia egingo du Imanol Pradales lehendakariak. Bizimoduaren garestitzea herritar asko estutzen ari den unean, PISA txosteneko emaitzek ikasleen hezkuntza mailarekin kezka zabaldu dutenean eta autogobernuaren inguruko eztabaida fase erabakigarrian edo kritikoan sartuta egon daitekeenean. Ordu terdi barru hasiko da eztabaida eta Maitane Subijana, mugimendua dagoeneko nabaritzen dugu Legebiltzarrean, baina oraindik protagonista nagusia falta dira.
2: Egunon, bai, momentuz talde politikoetako ordezkariak edota aholkulariak ez dira ageri, ez da Imanol Pradales lehendakaria, gobernukidekin batera heltzea espero da, protokolo arduradunek dena prest dute, une honetan joan etorrian gehien bat kazetariak gaurkoak utziko duena kontatzeko, hemizikloa utxik ikusi dugu, pixkanaka joango dira,

0: alderdi politiketako ordezkariak eta aholkulariak gerdiratzen ordu eta erdi barru abiatuko den legealdi honeteko politika orokorreko lehen eztabaidara.
1: Balioko du osoko bilkura honek gaurko eztabaidak ikusteko Jaurlaritzaren eta oposizioaren artean harremana nola dagoen, batere akordio aukerarik egon ote liteken, naiz eta hauteskundea gertu egonda hori zail dirudien. Baina balioko du baita ere gaurkoak koalizikoideen arteko harremanak arrakalarik duen jakiteko. Pradalese berak aitortu zigun oraintxu Euskadi Irratian, berak gobernu kohesionatua gidatzen duela.
2: Talde bat daukat, eta hori importantea da, kohesionatua, asko hitz egiten dugu gure artean, hainbat proiektutan dago laguntza, kidetasuna, elkarlana, sailen arteko lana badago, hori importantea da.
1: Baina azken egunotan, entzundakoak entzunda, kontrakorik ere ondoriozta daiteke, Eneko Anduezak lehendakariari eta sailburu jeltzaleei autokritika eskatu baitie, eta horren ondoren Aitor Estebanek Anduezaren kritika horiek hauteskunde giroaren urduritasunari egotzi dizkio. Ikusiko dugu harreman horren inguruko zertzeladarik ere gaurko osoko bilkuran argitzen ote den. Goizeko 9:30 hasiko da osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean. Euskadi Irratiko Faktorian, bertatik bertara jarraituko dugu osoko bilkura hau, ia eguerdira arte luzatuko dugun saio berezian. Osoko bilkura hau dator baita ere, epaitegietatik etorri berri denean, Jaurlaritzaren euskara normalizatzeko dekretuaren balio gabezia izaro inzauzti egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Eta Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da, epai horri elegiterik jarri ala ez.
3: Ibone Bengoetxea Hizkuntza Politika Sailburuak iragarri du lanean ari direla, Eusko Jaurlaritza osatzen ari den dekretu berriak berme juridiko handiena izan dezan,
4: saiak dekretuaren aldaketan lanean ari zan. Berme juridiko gehiago esartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
3: Jaurlaritzak uste du epai honek ez duela euskararen normalizazioa zalantzan jartzen, izan ere forma akats batengatik baliogabetu du dekretua epaitegiak, epaileak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia, memoria ekonomikoa behar bezala ez justifikatzeagatik hartu du erabakia.
1: Ikusi beharko da, Pradales lehendakariak sententzia honi erreferentziarik egiten ote dion, eta euskararen normalizaziorako azpimarra edo neurri zehatzik maiganean jartzen ote duen. Gaurko osoko bilkura honetan, sailburu sozialista batek ere bere ganatuko du arreta. Pradalesek esan zigun bere lantaldearekin legealdia amaieraraino jarraituko lukeela.
2: Printzipioz nire buruan dagoena da legealdia talde honekin bukatzea.
1: Baina udal eta foru hauteskundeak gertu daude, eta sailbururen bat hautagai izateko aukera ez da baztertzekoa. Eta azken ordu hauetan Oihane Justos, Susana García Txuekak ez du baztertu Donostiarako alkategai izateko aukera.
3: Bai, aspaldetik dabil bere izena bolo-bolo Donostiako alkategai sozialista izango te den, eta zurrumurru horiei erantzun die Bart, zirrikitu bat irekita utzita gainera ez duelako aterik itxi Bart gauean Donostian eginen ekitaldi batean zuzenean galdetu diote, eta berak hitzez hitz esan du alderdiaren esanetara dagoela eta afiliatuek erabakitzen dutena bete duela. Esan ez, baina nolabait ulertarazi nahian barne lehia horretara aurkezteko prest legokeela. Dena den, sailburuaren ingurukoek diote ez duela aukera hori erabat konfirmatu oraindik, eta alderdi sozialistan galdera eginda esaten digutena da, denbora badagoela Donostiako alkategai aukeratzeko barne prozedura primarioak hori urriaren amaieran egiteko prozedura amaituko dela, legia ordurarteko epea dutela aurkezteko hautagaiek, eta orduan jakingo dela García Txuekak bere buru aurkezten ote duen eta alderdeko beste hautagairen bat izango dute.
1: Ba, Eusko Legebiltzarrerako sarreran ziur gaude gaur García Txuekak mikrofono bat baino gehiago izango duela inguruan, tartean Euskadi Irratiarena ere bai. Eusko Legebiltzarrean arretagune horiek guztiak, baina gaur beste parlamentu batzutan ere osoko bilkura gehiago bada. Esate baterako Nafarroako parlamentuan ohiko osoko bilkura nahiko giro gaiztotuan datorrena, atzoko Maria Txibiteren agerraldiaren ondoren. Maria Txibitek iragarri du Belateko tuneletako lanak eten eta proiektua berriz ere lizitaziora atera beharko duela Nafarroako gobernuak ezpaitu topatu orain arteko lanen gainkostuei aurre egiteko bide legalik. Eta Estrasburgon Europarlamentuaren osoko bilkurak jarraituko duan gaur, etan bi arretagune. Batetik, Carney, Kanadako lehen ministroaren hitzaldia, Ursula von der Leyenek esan ondoren, Europar Batasunaren lehen kide elkartua izateko proposamena egingo zaiola Kanadari, eta Trumpek esan ondoren, mehatxu egin ondoren, hori egin ezkero mugazerga oso altuak jarti ezaizkiokela. Eta bestetik ikustekoa baita ere, pantailen erabileraz gaur ze proposamen entzuten den Europako legebiltzar horretatik. Gertute jarraituko ditugu guzti horiek, gainerakoan azken ordu hauetan Mediterraneo kostaldeko denboralea ere puntako izpide dugu. Eurite oso gogorrak Iberiar penintxula ekialdean, Bartzelonan, Valentzian, Murtzian, zenbait okitan ordubetean laurogeita mar eta laurogeita amabos litro ere bota ditu metro kuadroko.
3: Bartzelonako Olibella herrian pertsona bat hilda urak eramanda, Valentzian torrent herria izan da kaltetuena, alarma gorria zegoen ezarria Bartzelonan eta alerta laranja Valentzian. Ez alerta bisu ere jaso dute herritarrek euritek goraberak eragin dituzte bai metroan, baita aireportuetan ere, eta hainbat pide moztu egin behar izan dituzte.
1: Andoni Urbiztondo, egunon.
5: Egunon, Iñaki.
1: Ba, eurite horiek izan dute eraginik ligan ere Atletiken partida etzelako jokatu, hori kontatuko diguzu, eta baita noski Realak gaur Europako itzordu garrantzitsua duela.
5: Alaxe da, Europa Ligako lehenengo partida jokatuko du, Ingalaterako Bournemouth taldearen aurka, Matarazzo mugarik ez dutela esan du, eta Solerrek top zortzia dela erronka. Atzo ligan Atletiken partida bertan geratu baino lehen, Osasunak lau eta gutxi galdu zuen, polemika ikaragarria dago, Iñaki. Ba, Osasunak bere sare sozialetan ere salatu du, gol bat kendu zutela eta lapurreta izan zela, eta ez dela lehenengo aldia eta oso haserre daude Iruña aldean eta Levante Athletic esan duzuna euri jasa ikaragarriak partida atarian dena putzututa, data berrik ez daki gorenik, ziurra da gaur ez dela jokatuko, baina esan dutenez ez da arazorik izango data berria lotzeko, ba, bitaldek Europatikan kanpo daudelako, eskuboloian esango dugu beraberak eta betionakek etxetik kanpo euren ligak partidak ligako partidak irabazi zituztela, eta arraunean azken orduko garrantzitsua Igor Makazagak ezpaitu Donostia Ragontzeko entrenatzaile jardunean jarraituko beste urtebeteko kontratua edukiarren.
3: Osalanek lanek
1: errepidetan xikarresnal arazori badago. Ez dauela arazorik, horixe esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiaren bueltakoak orain. Olaz Príncipe Euskalmet, egunon.
6: Egunon.
1: Nolako eguraldia espero behar dugu gaur?
6: Ba, gaur egoera berdintxoa espero dugu. Ostarte batzuk egongo diren arren une askotan hodeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka, batez ere ipar isurialdean eta goizean. Arratsaldean zaparrada bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean hodeitza ez da intrinkoa izango eta ostarte zabalagoak irekiko dira. Temperaturan ez dugu gorabera handirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean, eta hotzentsazioa areagotu egingo du. Beraz, ez dugu litro asko pilatzea espero, baina gaur ere euria egingo du tarteka, batez ere ipar partean eta goizean.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin soinu errealizazioan Miramonen, Hans Dickman eta Beñat Ibargoien Eusko Legebiltzarrean, gaur irailak 17 ditu, goizeko 8:00 eta 10 minutu.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Goizeko 9:30 hasiko da osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean, lanurteko osoko bilkura garrantzitsuenetakoa. Ainara Rubio, egunon.
8: Egunon.
1: Oso momentu jakinean datorrena, batetik legealdi erdia gaindituta eta bestetik hauteskunde giroa dagoeneko usaintzen den unean. Aurten hauteskundeak izango direla argi baitago eta alderdi politikoen jardunean eta adierazpenetan hori agerikoa da. Eta horrek ziurrenik Jaurlaritza osatzen duten bi gobernukideen arteko tentsioa nabarmendu egin du eta tentsio hori gaur osoko bilkura honetan igar daiteke. Azken egunotan Enekuando ez APSren idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzalei eta Jaurlaritzan autokritika egiteko ere eskatu dio lehendakariari.
8: Bai, argi utzi du egunotan Enekuando ez APSren idazkari nagusiak jeltzaleen hainbat erabaki ez dituztela gustuko, enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostu izana desleialtzat jo du eta jeltzale kudeatzen dituzten saietan autokritika eskatu dio lehendakariari, baina adierazpen hauen atzean aurre kanpaina ikusten du Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak.
9: Autokritika hori merezi dau, batez be, dakon egoeria hobetzeko, osasun arloan, segurtasun arloan eta bereziki hezkuntza arloan.
10: Baina zergatik ez dut zonezan lehendakariari egun egunean, alkarrekin egon ziren, eta esan aurpegira, hauteskundeak urtago zela, Hurbil, eta prekampaina giroa aurreratu gindala.
8: Estatus politiko berriaren negoziazioa ere erabakitzeko eskubidea zehazki izan da kritikarako arrazoi. PSek gaur lehentasun nazionalaren gainetik lehentasun soziala defendatuko du, EAJak berriz hauteskundei giroa alboratuta, Imanol Pradalesen kudeak eta defendatu eta akordio handiak aldarrikatuko ditu.
1: Ikusiko dugu autogobernuaren inguruan eta autogobernua eguneratzeko negoziazio horien inguruan ezer argitzen ote duen Pradales lehendakariak, pasaden astean negoziaziotan diren alderdiekin elkartu ondorenean. Gainerakoan, herritarren egunerokotasunean eragina duten gaien inguruan aritzea espero da. Esate baterako, osasungintza, hezkuntza, pisako emaitza kritikoen ondoren edota inflazioa izango ditu hizpide.
8: Bai, ekonomia alorrean iragarritako laino beltzak gainean da daude Imanol Pradalesen arabera eta zentzu horretan inflazioa arintzeko neurri berrien beharra azpimarratu du.
2: Ekonomiari begira, edirazelemakurak ikusten bali baitugu, gauzak ondo doa zela, ematen dula, baina ni oso kezkatuta nago inflazioarekin. Nola dagoen gasolina, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, eta uste dut, oraindik neurri berriak jarri behar direla.
8: Etxe bizitza, osasungintza edota PISA txostenaren emaitzak herritarren kezka nagusietan ipiniko du arreta lehendakariak eta autogobernuaren alorrean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari azelera gaiua zapaltzeko eskatuko dio legealdia deskontu minutuetan sartuta dagoen honetan. Madrilen edozer gertatzen dela ere, Euskadik tresna berriak behar dituela eta positibo jodu EAJak, PSek eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzea.
2: Bat dagoela, eta da elkarrizketak aurrera egin duela, jarraitzen dutela mai horretan hitz egiten, maila dagoen bitartean elkarrizketa dago, eta elkarrizketa dagoen bitartean aurrera egiteko aukerak handitzen dira.
8: Goizeko 9:30etan hasiko du bere hitzaldi Imanol Pradales lehendakariak.
1: Gernikako estatutua erabat betetzea izango da Sánchezi luzatuko dion eskari horietako bat. Bide horretan azken orduotan bilera bat ere izan da, kasu honetan Pasaiako eta Bilboko portuen etorkizuna aztertzeko bilera, Jose Antonio Santano garraio estatu idazkariaren eta Maria Ubarretxena autogobernu sailburuaren artean. Bilera nola joan den adierazpenik ez dute eman, edukiaren berri ez dute eman, baino atzoko topagunea positiboa izan zela hori bai azaldu dute. Eta ikusi behar baita ere, oposizioarekin harremanak nola dauden. Lehendakariak bezala, oposizioko alderdiek ere lehendakaritzako bilera errondan esandakoa izpide hartuko dute.
8: Bai, Peio Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak lidergo partekatuen beharra azpimarratuko du eta estatus berrian akordio politikoa lortzeko garaia iritsi dela.
11: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena.
8: Alderdi Popularrak salatuko du legealdiaren erdira helduta arazoek bere horretan jarraitzen dutela. Laura Garrido.
12: Hasieran genituen arazo berberak ditugula eta ildo horretatik esan dezakegu argi eta garbi alternatiba bakarra Alderdi Popularra dela.
8: Sumar berriz Jaurlaritzatik urrun dagoela, Jon Hernandez.
13: Jaurlaritzarekiko gero eta distantzia handiagoa dagoela eta akordioak lortzeko oso tarte txikia dagoela ikusi dugu.
8: Eta boxere kritiko Pradalesen kudeaketak Euskadi pobretu duela salatuko du.
1: Eta ikusiko dugu Eusko Jaurlaritzak eta Pradales lehendakariak erreferentziarik egiten ote dion Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera arautzeko dekretua baliogabe jo izanari, hain zuzen boxen elegite bat aintzat hartuta. Momentuz eta lehen irakurketa batean Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikarako sailburuak nabarmendu du epaiak prozedura gaiak dituela oinarri eta ez duela auzitan jarri administrazio publikoan euskararen normalizaziorako helburua bera eta irmoa izan arte momentuz dekretuak indarrean segitzen duela xikarresnal.
14: Hilabeteko epea du orain Jaurlaritzak elegitea jarri edo ez erabakitzeko eta Bengoetxeak azaldu du ondo eta lasaitasunez berrikusi nahi dutela 2011 orrialde dituen epaia. Nola nahi lehendik ere lanean ari zirela 2024an onartutako dekretua moldatzeko, EAJak eta EH Bilduk joan den ekainan egindako akordioaren ondoren eta beraz epairik gabe ere aldaketak egongo zirela enplegu publikoaren legean, alik eta berme gehien izan ditzan.
4: Saiak dekretuaren aldaketan lanean ari zan. Zertarako, ba, berme juridiko gehiago esartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek, emango digu baita ere, informazio gehigarria, aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
14: EAEko auzitegi nagusiak forma akats bategatik baliogabetu du dekretua, horren gaineko txosten ekonomikoa eskasa dela argudiatuta eta ez da sartu dekretuaren edukian. Are gehiago, auzitegiak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia argudio orokorregiak emateagatik, hau da, dekretuak ez duela urratzen Espainiako konstituzioa euskarari lehentasuna emateagatik.
1: Eta kritika gogorrak egin dizkiote sententzia hori, bai ELA eta LAB sindikatuek eta izaro baita EH Bilduk ere.
3: Bai, EH Bilduk bere aldetik salatu du euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiaren beste adibide bat dela eta are beharrezkoagoa dela euskarak estatus juridiko berria izatea eta garapen hori bikaintasunez egitea. Josu Aztiriek Olizio Sobiranistako euskararen normalizazio idazkaria.
15: Euskararen lege arkitektura txikitu nahi dute eta zerrikitu orok balio du. Uste dugu oldarraldiaren aurrean erabakimenez, arduraz, bikaintasun juridikoz eta are ikuspegiz jokatu beharra dagoela.
3: ELA eta LAB sindikatuei ere larria iruditu zaie epaia, atzean bulkada euskarafoboa dagoela eta euskararen desofizializazio bidean beste urrats bat eman dutela auzitegiek. Aldiz, Komisiones Obrerasek Jaurlaritzari egotzi dio ametsezko oldarraldi juridikoa aitzakia gisa erabiltzea eta neurriak eskatu dizkio herritar bakoitzak nahi duen hizkuntza ofizialean jaso dezan arreta.

0: Pantailak eta adimen artifizialak ezka iturri diren honetan, Open AI enpresak argitaratu berri ditu bere adimen artifizialeko ereduei atzeman dizkien sei gertakari. Programaren jokabide zalantzagarria erakusten duten beste sei adibide dira gardentasunaren izenean, hemendik aurrera alakoak lehenbailehen publiko egingo dituztela agindu dute Amaia Portugal.
1: Bai, azken sei hilabeteotan izan diren gertakari horietako batzuk aipatzearren, adimen artifizialerako eredu batek ura erabiltzeko ustezko argibideak asmatu eta zerrendatu zituen, tartean sartuta ereduaren beraren kontrol mugei izkin egiteko moduak. Beste kasu bat, akatsak edo portaera okerrak ezkutatzeko argibideak ematea eredu batek, esaterako inkoherentziak estaltze aldera koherente itxura emateko datu historikoak nola asmatu. Eta beste behin, adimen artifizialeko agenteen artean informazio partekatze oso zalantzazkoak ere bai. Lokalean gordeta zeuden informazioak baino ez baliatzeko agindu zitzaienean, agindu horri jaramonik eginez, eta webgune publikoen bitartez pasatzea agenteek elkarri datuak. Open AI-k iragarri du esparru berri bat jarri duela martxan gertakariok atzeman, ikertu eta adimen artifizialean diharduten beste enpresa batzuekin partekatzeko, azkarrago gertatu ala gardentasunaren eta segurtasunaren izenean. Bestetik esan, Donald Trumpek eta Xi Jinpingek datorren astean egin behar duten bileraren atariko hitz egin duela Scott Bessett estatu batuetako diru zaintza idazkariak, esanez eurak pres daudela Txinarekin luze eta zabal hitz egiteko adimen artifizialaren arriskuez.
0: Ba, pantailen erabileraz kezkatuta Europar Batzordeak debekatu egin nahi dizkie sare sozialak 13 urte zazpiko aurrei eta mugatu 15 urtera artekoei.
2: Each will have its own tailored protection level. In sum, no social media under the age
0: Europar Parlamentuaren aurrean Ursula von der Leyenek iragarri du batzordea prestatzen ari den haurtzaroren legeak hobeto babestu nahi dituela adin txikikoak teknologia berrien mendekotasunetik eta beraz aurrek eta nerabeek sare sozialetara noiz eta nola izan behar duten sarbidea arautzea proposatuko duela. Bide batez, zeutako krisiaz ere hitz egin du von der Leyenek, zeutako muga Europako muga dela esan du gaur auzi honen inguruko erresoluzioa bozkatuko duenean Europako Parlamentuak. Bien bitartean Espainian Auzitegi Nazionalak geldiarazi egin du zeutako portuan migratzaileentzat Espainiako gobernuak eraiki asmo zuen kanpamendua subpoliziana sindikatuak jarritako elegite bat aintzat hartuta. Nerea Sarriek, egunon, konta iguzu.
3: Egunon bai, Moncloako iturriek ulertezintzat jo dute erabakia, 16.000 metro karratuko kanpamenduak une honetan kalean bizi diren 1.700 pertsona berehala hartatzeko balio behar zuelakoan. Subpolizia sindikatuak segurtasun arrazoiak argudiatu zituen, Auzitegi Nazionalak orain aintzat hartu duen elegitean, baina Espainiako gobernuak defendatu du zeutako portuak berme guztiak eskaintzen dituela, lekualdaketa modu seguruan eta migratzaileen duintasuna errespetatuz egiteko. Auzitegiak kanpamenduaren dokumentazio guztia eskatu dio Espainiako gobernuari, ikustear beraz atzera egingo te duen. Bien bitartean milaka migratzaileren sarreraren inguruko ikerketak aurrera jarraitzen du Maria Tardon epaileak, lekuko gisa deklaratzera deitu ditu Juan Jesús Bibas, zeutako presidentea eta dimisio eman duen Espainiako gobernuko ordezkaria. Eta Estrasburgon gaur, Europako Parlamentuak zeutako krisiaren inguruko adierazpena bozkatuko du. Europako Alderdi Popularraren testuak Marokori exigitzen dio mugen kudeaketan bere konpromisoak betetzeko, hitzizitz dio, Espainiaren subiranotasuna arriskuan jartzen duen edozein adierazpen batera ezina dela Europar Batasunaren bazkide baten bete beharrekin.
0: 8:23 minutu dira. Nafarroko gobernua ataka estuan zirte edo zart egin behartzuen Maria Txibite presidenteak Belateko tunelekin zer egin erabakitzeko eta lanaketen eta Belateko tunela bikoizteko herri lanak lizitaziora aterako ditu berriz, horrek ekarriko duen lanen atzerapenarekin. UPNek eskatuta agerraldia egin du legebiltzarrean presidenteak gobernuko aholkularitza juridikoak 8,5 milioi euroko gainkostuak ordaintzea galarazi eta gero Eli Eraso egunon.
4: Egunon bai, Txibite lehendakariak azaldu du, Belateko lanekin aurrera jarraitzeko aukera bideragarri bakarra dela berriro lizitatzea.
5: Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto,
4: hortaz, egun Acciona Oses enpresa elkartearekin duen kontratua modu adostuan bertan bera uzteko pauso emandu gobernuak, datozen hilabetetan bigarren lizitazio bat ireki eta hurrengo urtean lanekin jarraitzeko. Hortik aurrera zehaztasun gutxi. Lanen erdia egina dago, gobernuaren itxaropena da bi urteko atzerapenarekin 2030 urtean bukatzea eta aurreikusitako 85 milioi euroko aurrekontuarekin. Gobernuko kideak kezkatuta agertu dira atzerapenak herritarrengan izanen duen eraginarekin, egindako kudeaketa kritikatu du Pablo Azkuna Geroabaiko eledunak.
6: Porque una cosa es defender la necesidad de Belate y otra muy distinta es dar por bueno todo lo que ha ocurrido durante la ejecución.
4: Kontigo zurekinek lanak gehiago ez kostatzea eskatu du. EH Bilduk azterketa lasai bat nahi du. Oposizioko lehen indarrak UPNek berriz, Belaten ustelkeriaren itzala dagoela salatu du Javier Espartza.
7: Aquí nadie tiene ninguna responsabilidad o alguien va a asumir alguna responsabilidad, señora presidenta. Lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido no se entiende sin Santos Cerdán.
8: Que no hay un solo indicio de corrupción en mi persona, que no se ha pagado nada,
4: bere,
8: que no
4: sin sotasuna defendatu du eta Belateko lanak berme juridiko, tekniko eta ekonomiko guztiekin burutuko direla hitzemandu.
9: Badaude laneko espazioak eta

0: Kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
1: Egunon, Izaron.
0: Realak Europa Ligari ekingo dio gaur Ingalaterrako Bournemouth talderen aurka.
1: Ambizio handia erakutsi zuen atzo atarikoan txuri urdinek, matarazok mugarik ez dutela dio, eta alik eta urrunen iristen saiatu nahi dutela.
2: We want maximum. We don't think in limits. We think in potential. We want a lot. We're very ambitious. Club, staff, players, we all want the same.
1: Talde guztiak horrela pentsatzen duela gainera Carlos Soler erdilaria zuhurra gomintzatu zen eta top 8 jarri zuen erronka moduan Bournemouth lehen aldizariko da Europa Ligan izaro, baina arreta eman digu ondo entzun 600 milioi euroko aurrekontua daukala, Realak duena baino hiru aldiz pasa handiagoa Premier Ligan zemaki batzuetan beste zemaki batzuetan mugitzen diren seinale.
0: Osasuna berriz kinka larrian 4-8 galdu ondoren Madrilen eta Atletiken partida bertan bera geratu zen euri jasengatik.
1: Emaitzak ez du eztabaidarako tarterik ikusten, lau gol asko dira, baina Osasunari gol argi bat lapurtu zioten epailaren erabaki ulertezien batekatek, banakoa izan zietekena argideek sartutakoa, baina baliorik gabe utzi zuten lapurtu esaten dugu, izaro Osasunak berak sare sozialetako bere kontu ofizialetan salatu delako erabakia, oso polimiko izan zen, eta horrek erakusten du zenbaterainokoa den gorritxoen aserrea kirolarloan, Asier Osanbelaren hausnarketa entzun behar dugu.
3: Aserregoaz, berriz lau gol saltu digute eta uste hori dela hauza bat zuzendu behar dugula eta hortan lanen jarri behar garela inbeste gol horiek ez jasotxeko.
1: Levante Athletic partida, bertan behera geratu zen euri jasengatikan, alerta zegoen egoera zegoen Valentzian, eta zaparra handiak bota zituen partida hasi aurretik, Zelaia putzuz beteta usteko, Mikel Fernandez, Athleticeko futbol zuzendariak, onako esan zuen?
4: Azken 20 minututan partidu baino lehen hasi da euria egiten oso indartxo eta oso arriskutua zegoen Zelaia, jokalarien txat, baita jendearen txat eta oso garbi geneukan.
1: Partida ez da gaur jokatuko izaro? Besteak beste, Athleticek alabazion aurka jokatzen deolako larun batean bi egun barru, baina ez omen da arazotik izango data berri elotzeko, bi taldeak Europatik kanpo egonda, aste tartere batean jokatzeko aukerarik egongo delako sobera.
0: Eta eskubaloian berri honak, arraunean berriz ez usteko potoloa?
1: Betionak eta bera-berak etxetik kanpo jokatu zituzten partiak irazi zituzten, abormentzeko modukoa atarrabiako taldeak kanadian deko rokasa altxuen menderatu izana, eta Igor Makazagak ez du Donostiara taldeko entrenatzaile jardunean segituko, beste urtibeteko kontratazokan, amarka da bete egindu, ez du jarratiko Jon Salsamendiren izena dabil, bini bolo bere ordezko izateko izarok.
5: Goizeko 8:30 iritsi gara. Eguraldi iragarpena, Euskal Metetik jaso behar dugu, Olatz Printziperen eskutik.
6: Gaur egoera berdintxoa espero dugu, odeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka batez ere ipari zurialdean eta goizean. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ostarteak ere zabalduko dira. Temperaturan ez dugu gora berandirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du kostaldean eta Ebroibarrean eta hotz sentsazioa areagotu egingo du.
0: Eroski?
5: Errepidetan aparteko gora beraren bat baldago xiker.
7: Arretagune bakarra bigarren mailako errepide batean ordu honetan, Gordexolan, Bizkaia 36, 41 errepidean, bi autok istripua izan dute eta zaurituren bat egon litekela jakinarazi digu segurtasun sailak, beraz adi inguru horretan bazabiltzate.

Goizeko 9:00etarako 25 minutu. Egunon, deizuela guzti guztioi. Irailaren 17. eguna dugu gaurkoan, osteguna ostirala, osteguna euena, hoeto izan da. Roberto Belarmino, Justino, Pedro, Esteban, Ariane eta Arene. Goreipatzen dizkigu egutegiaren eguneko horriak gaur, zeuen eguna, urtebetetzia, eskon urtebetetzia edo ospakizun berexire maten eguna badezue, ederto, ederto, igaro, geukere, alaixo opa dizuegu.

Arrate gainean, 13.8 dezimako temperatura daukagu ure honetan, zerua estalita daukagu geure parean, gaur lainoak potolo, eta giro baneko grisa egia esan. Tira lagunok, ekin diezaiogun gaurkoari, eta azteko, 17 mazurka izango deu, kale jidia umoretsu eusteko. Azpiazaran anaiak eta Juan Mari Beltranekin.

kontu kontaria zigaitxezan, odole malienak azteko, gaur Gipuzkoan odolateraketak errezilen borondegin arratzaldean zeiterdietatik sortziterdiak arte, Irunen berriz, Iraso gizarte zentroan arratzaldeko lauterdietatik sortziterdiak arte, eta Donostian Manuel Lekuona etorbidean egun osoan odola emateko aukera goizeko sortziterdietatik gabeko behatziak arte. Bizkaiko kontuei erreparatzen badiegun, Bizkaian odolateraketak Getxon areetan bertako Ajedrez plaza goizean 9:00-etatik ordubik laurden gutxira arte eta arratzaldean 4:30-etatik 9:00-ak laurden gutxira arte izango deze. Portugaleten berriz odolateraketak Carlos VII hiribidean goizeko 9:00-etatik ordubiak laurden gutxira arte. Eta arratzaldean 4:30-etatik 9:00-ak laurden gutxira arte toki berean. Bilbon, plaza zirkuladerrean, odola emateko aukera, goizean, 9:00-ak eta laurdenetatik ordubiak arte, arratzaldean berriz, Miribilan bertako, Gernikako jardinak ere muan, arratzaldeko, 4:00-ak eta laurdenetatik 9:00-ak arte. Eta Durangon ere, gaur odolateraketak egingo dira, ambulatorio zaharrean, arratzaldeko 4:00-etatik gabeko 9:00-ak laurden gutxira arte.

Kontu kontaurik hasi gaitezen mutrikutik, galbaixo jaiak azken txampan sartu dira eta atzo eguna undia, pinaztei eguna, giro aparta izan zan moian, eta orain, ba, aurtengoak borobiltzeko galbaixoko ermita inguruan, galbaixotarren eguna ospatzea gelditzen zeigu. Igandean, irailako gehi, eguerdiko amabitan, mesa, hiru auzoetan hildakoen alde, oardiko ordu batean berriz, dantza eman aldia, gura metza dantza taldearen eskutik. Bostetan, ume eta gaztetxoentzako jolasak, eta bosterdietan, bosgarren, bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta amaitzeko, umien txokolatada. Egun guztian zehar, laja eta lutxurdio trikitilariak izango dira galbaixon. Eta jaien bukaeran, errifen, sosketa egingo da. Gogoratu, autobusa galbaixora igotzeko goizeko 11:30 eta gero arratzaldean lauterritan izango dela, eta bueltan herrigunera, ordu bitxerdietan, eta arratzaldeko 7:30.

goazen atxondora, bertan, larun batian, ilak 19, Euskal Herriko hartzai txakur txapelketa jokatuko baita. 10 txakur, leian, herrialde bakoitzekoak izango dira ba, Abadinoko mendi, 2025 txapelduna, Carlos Ardantzarena, Bizkaitik berriz, Zailako Imanol Diazen Loli, Abadinoko Jose Miguel Etxebarriaren Xoli, eta Galdameseko Jose Mari Fernandezen Zuri. Gipuzkoako ordezkaria, aurten Aitor Tato Ataundarra, bi txakurrekin, Fidel eta Xuarekin. Arabatik, Oiardoko Carlos Mendibil Lurrekin, eta Goiuritik Oian Basterra lau txakurrarekin. Eta Nafarroatik, Etxarri Aranaztik Jesus Razkin Mendirekin, eta Oronoztik Jorge Oteiza lagunekin. Bertxozale bazerate ara itzordua Aizarna Zabalen. Bihar ostirala, Herriko Plazan, bertxo jaialdia arratzaldeko 7:30 aurrera. Aitor Mendiluze, Nerea Ibarzabal, Joan Esilarregi eta Iban Gorriti beltza arituko dira bertxotan, Igotz Alkortaren esanetara. Adiskide bertxo elkarteak antolatuta. Erromerizale bazera berriz, ara itzordua Zelatunen. Igandian, Ostolaza eta Larrañagarekin.

Zumarragan berriz, gogoratu, Antioko 43. musikaldia aurrera doala, eta larun bat ontan, arratzaldeko 7:30 eta Antioko ermitan, Carles Blanch and Pedro Estebanen emanaldia izango du. Biuela eta perkusia uztartzen dituen bikotea da, eta eurekin emanaldia, hilaren 19an, Antion.

Zora luzera ere gerturatu nahi enduke, igandian, ba festa giroan ibiliko diralako zora luzen goizeko amaiketan puzgarriak, txikienentzako amabitan berriz lehiaketarako patata tortillak aurkeztea, eta amabitxerdietan plastatantzak izango dira. Eguerdiko ordu batean toka txapelketa, eta ordu berean apar festa. Ordu bat erdietan, otarrainska eta patata tortillen dastaketa ingo da, sari banaketa ondoren goxo-goxo bazkaldu eta jaien amaiera. Alkizan berriz gogoratu, kate begi bat euskalduntzearen bidean, euskara ikasteko barnetegiaren 50. urteurrena ospatzeko ekitaldiak egingo direla bihar eta etzi. Bihar ostirala esate baterako, arratzaldeko 7:00 eta Alkizako ganbaran, Alkiza kate begi bat euskalduntzearen bidean, liburuaren aurkezpena, eta Alkizako barnetegiaren mende erdiko ibilbidea laburbiltzen duen, Alkizako barnetegia 1976, 2026 dokumentalaren proiektzioa egingo direla. Larun batean berriz, festa nagusi 11:00 sarrera itzaldia ganbaran, eta ondoren dokumentalaren 2. proiektzioa. 11:30 dantza saioa egingo da plazan, Irune Arrizubietak girotuta. Eta arratsaldean 6:00 Txondor plazan, antzeslana.

Eta Urretxuko txistulariek lagunduta goazen Urretxura, badatoz eta jaiak Urretxuko, jaiak eta bihar ostirala, asteko liburu aurkezpena izango dute eguardiko ordu batean udaletxeko batzarrareto nagusian. Jesus Mujika Errasti liburuaren aurkezpena, Emilio Ortiz Kilesek idatzia degu berau, txirrindulari ospetsunen historia kontatzen du. Gogoratu bestetik, Nerabentzako parkea egongo dala, 12 urtetik beherakoentzako zehazki izan da, arratzaldeko 4etatik 8ak arte Belaustegi plazan. Eta atxolorra begingo da, 5etan udaletxeko portaloian, hau da, igazko aurrei, ongi etorria. Saskibaloi partidak hasiko dira arratzaldeko 6etan aldiri kiroldegian, emakumezkoen bigarren maila nazionaleko partida, Goierri Aldapa eta Santutxu lehiatuko dira. Eta kalean zerkiare izango deu, 6etan Areizaga plazan, azkena eta bagoaz, Trapuzarrak taldearen eskutik. Ondoren 6etan erraldoien konzentrazio ingo da, Mundo Mejor, San Martin eta Pagoeta auzotik abiatuta, eta poliki-poliki, erraldoi eta buru handien ibilaldia kaleetan zehar, ba, erdigunera iritsiko da. Banda eta txistularia pelkartuko dira, Iparragirre Balardi Musika Banda eta Lizarriturri txistularien taldea inzuzen ere, eta iluntzeko 8:30 bihar pregoia eta txupinazoa Urretxun. Pregoia irakurri ondoren, txupinazoa botako da, aurtengo pregoilariak Miren Castillo, Patxi Lazkano, Aitor Mendiaraz, eta Juanjo Sagasti Beltza, erretiroa hartuko duten udal langileak izango dira. Aldi berean, bandak jarriko dira udaletxeko balkoi nagusian, banderako eto esan da, eta bertan, ba, Bizarri Torri txistulariak, Iratzarri Dultzainiroak, Sekundino Esnaola Musika Ikastetxeko trikitilariak, Burua Undiak, Erraldoiak, eta Iparragirre Balardi Musika Banda arduratuko dira, alkartutako jende guztia dantzan jartzeaz, eta Urretxu martxaren doinua entzun ahal izango da. Beraz, handetxua, biharko, pregoi, eta txupinazoa Urretxun.

Ondoren, Markina, Xemengo, Karmengo amaren eleizarekin bategingo dugu gaurko meza santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean, hauek izango ditugu gogoan, Eibarko, Lasuentar Javier, Mutrikuko Barrenetxeatar Javier, Manterolatar Aurora, eta Manterolatar Maria Luisa.

Egunon, misa santura etorri zarenoi, eta arrati irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur Eleizak, batez ere Karmel ordenak, San Alberto Jerusalengo gotzainaren eguna ospatzen dau. 12. gizaldia jaiozan Italia, Bobietako eta Marseliko gotzain izan zan, eta gero Jerusalengo patriarka. Eta orduan Karmen mendiko eremitarentzat erregula bat idatzi eban, 1205. Eta orduentxe sortu zan Karmengo ordena. Bera da Karmel ordenako legegilea. Erregula laburra zan, testamentu barriko pentsamentu ugarietan oinarritua. Erregula horren arabera, Karmeldarrak Jesukristorentzat opari izanez, bihotz garbiz eta kontzientzia onez zerbitzen bizi behar dau. Alberto 1214 hil zan Karmel mendiaren oinetan dagoen Akre herrian.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Aita errukitsua eta jainkoko semolia izan bedi zuekin.
1: Eta zue espirituarekin.
0: Zene diok, Eukaristio ospakizun honen hasieran eskatu deiogun jainkoari bihotz barritzearen grazia.

erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eruan gaizala betiko bizitzara,

Egin daigun otoitz, jainko jauna, gure bizieran zure maitasuna agindua hobeto beteken gian, evangelioaren erako legedi berezi bat emon zeuskun Alberto Doatzuaren bidez. Haren otoitzaren laguntzaz emoiguzu, Jesukristori eskeinitako bizitza egitea, eta beraren zerbitzual hil arte zintzo irautea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizida eta gizaldi eta gizaldi.

0: San Pablo apostoluak Korintiotarrei egindako lehenengo epistolatik. Senidiok, irakatzi neutzuen barri ona, gogoratu arazoten deutzuet. Zuek onartu egin zenduen, horretan sendo oinarrituta zagoze eta salbatu be horrexek salbatzen zaitue. Nik iragarri neutzuen lez eusten badautzazue. Bestela alperrik sinistuko zenduen. Nik hartu nebana bera eskualdatu neutzuen lehenengo. Hau da, Kristo gure pekatuak aitik hilzala, liburu santuek esan eben lez. Obiratu egin ebela eta hirugarren egunean biztu egin zala, liburu santuek esan eben lez. Pedrori agertu jakola eta ondoren amabiai. Gero, 500 eta gehiago zenideri agertu jakon batera. Horretako gehienak bizirik dagoz orain dino, batzuk hil badira be. Gero, Santiagori agertu jakon, ondoren apostolu guztiei. Beste guztiei agertu ondoren, neuri be agertu jatan, sasoina baino lehen jaiotako umea lakoa nazan honi. Izan be, apostoluetan txikiena nazni, apostolu izenik be, merezi ez dauana, jainkoaren ereizea pertsegitu neban eta. Baina nazan hau jainkoak bere graziaz egin hau, eta haren grazia ez dan igan fruturik bakoa izan. Gainerako apostolu guztiek baino lan gehiago egin dut izan be. Ez osteranik jainkoan igaz bere graziaz baino. Holan bada, bai areek eta bainik, horixe da iragartzen dugun mezua eta horixe zuek sinistu dozuena. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Eskerrak jaunari ona da eta.
1: Eskerrak jaunari ona da eta.
0: Eskerrak jaunari ona da eta. Haren maitasuna betikoa da eta. Esan begie Israeldarrek, haren maitasuna betikoa.
1: Eskerrak jaunari ona da eta.
0: Jaunaren eskuma guztiz garaia da. Jaunaren eskumeak indarrez jokatu dau. Ez naz hilko ez bizi baino, jaunaren egintzak kontatzeko.
1: Eskerrak jaunari ona da eta.

zatozen igana nekatu eta zamatu guztiok, eta neuk arinduko zaituet, dino jaunak.

0: zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan fariseu batek bazkaltzera konbidatu eban Jesus. Joan zan ba, Jesus fariseuaren etxera eta mailan jarri zan. Honetan, emakume bat, herrian pekatari lez ezaguna, Jesus fariseuen etxean bazkaltzen zala jakinik, bertara joan zan. Arzurizko ontzi bat ukendu eroiala. Jesusen atzean, oinen ondoan, jarri zan egarrez, eta haren oinak malkoz bustitzen hasi zan. Gero uleaz lehortu eta mozukatu ostean ukenduz igurtzi eutso zan. Hori ikusiri, konbidatu eban fariseuak inoan bere barruan. Benetan profeta balitz, jakin beharko leuke zer nolakoa dan bera ikutzen diarduan emakumea pekataria da eta Jesusek esan eutzon, Simon, bado zer bat zuri esateko. Arek erantzun, ezaizu maixu. Maileguen moile batek zordun bi zituan, batak 500 denario zorreutzezan, eta besteak 50. Nondik ordaindu ez eukela, parkatu egin eutzen biei. Bietako zeinek izango ete dau maiteen, Simonek erantzun eutzon, gehien parkatu jakonak nik uste. Jesusek esan eutzon, zuzen dinozu. Eta emakumea gana bihurturik Simoni esan eutzon, ikusten dozu emakume hau. Zuenean, sartu nazenean, zuk ez deustazu oina garbitzeko urik emon. Honek ostera, malkoz busti deustazu oinak eta bere uliaz lehortu. Zuk ez nozu musua emon ezagurtu, hau ostera sartu danetik ez da gelditu, niri hori musu emoten. Zuk ez deustazu burua olioz igurtzi, honek ostera oinak ukenduz igurtzi deustaz. Hauxe dinotzut beraz, hainbesteko maitasuna agertzen dauanean, pekatu asko parkatu jakon seinale da. Gitxi parkatu jakonak maitasun gitxi agertzen dau. Eta emakumeari esan eutzon, parkatuak dituzu pekatuak. Beste bazkaltiarrak euren artean esaten hasi ziren, norete dugu pekatuak parkatu be egiten dauan hau. Baina Jesusek esan utzun emakumeari, zeure sinismenak salbatu zaitu, zoaz pakean. Jaunak esana.
1: Ez ezkara zuri jauna.
0: San Pablok gaur aitutzen emoten daben lez, Korintoko kristauen alkartean batzuk Jesusen perpiskundea zalantzan jartzen eben. Horregaiti Paulo garbi, argi eta indartzu adierazoten dau, apostoluen testigantza eta besteen askorena egiazkoa dala. Eta Paulo berari ere agertu jakon Jesus. Hori dinozko, Kristoren perpizkundia kristauentzat eta euren etorkizunerako egi oinarrizkoa da. Egi hau barik ez daukago etorkizunik. Jesus piztu da benetan, eta gure etorkizuna ederra, etinot ederra da, Jesusen maitasunaren bitartez. Eta evangelioan Jesusen errukia undia saldu jako. Entzun dugu emakume pekatariak Maria Magdalenak egin ebana Jesusi. Eskerronez eta maitasunez urreratu jakon. Eta erdi etzunda egoazen konbidatuena artean agertu zan bera. Esa normal oinak egurtzea, burua baino, baina egoera aretan urren eta errezen oinetara urreratzea zan. Eta negarrez, hau da, posez negarrez, eta usain gozozko lurrinaz, Jesusen oinak igurtzi ebazan. Farisearrak ez euken Jesus profetatzat, baina emakumearek argi ikusi eban Jesusen haunditasuna, ontasuna eta errukia. Eta eskerronez urreratu zan, eskerronez maitatu eban. Ez eukan farisearen berba okerren ardurarik. Bere fedea haundia zan, bai eta bere eskerrona. Eta histori guztian zehar alaxe agertuko zan emakumea. Eta orain otoitz egin degon geure Eliza osoaren alde, eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
2: Eliza osoaren alde, bere hartzain, arduradun eta fededun guztiekin, izan dadila jangoikoaren erreinuaren iragarle eta seinale, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna.
2: Gure ume gaztetxo eta hezitzaileen alde, ikasturte berrian gogotsu hasi eta lan eginten jarraitu dagiela, eskatu deiogun jaunari. Gaixoen alde, minez bizi direnen alde, euren aigabea eta ezina, poz eta itxaropen bihurtu daitezan, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna, eskatzen dezu.
2: Gu guztion alde, gure zenide, adiskide eta ongileen alde, zaindu gaizala gaitz eta okerbide guztietatik, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna, eskatzen dezu.
2: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde, Fernando Loidi, María Jesús Yurrita, Xavier Lasuen, Xavier Barrenetxea, Aurora eta María Luisa Manterola, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna, eskatzen deutzugu.
0: Entzun jauna, bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra María Gaz batera, Jesucristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orainikarre deutzugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Haus egin goiako, biziaren ogi.
1: Bedeinkatu
0: azu jauna, zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri deutzugun ardau hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Haus egin goiako, betiko zorionaren edari. Zenidiok, egindagigun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan. Gure legelari Alberto Doatzuaren jaiegunean, eskaintzen deutzugu san opari honeek jauna, bihurtu gagie zala zure berbiaren zerbitzari eta autorle. Zure maitasunaren mirariak munduaren aurrean zabaldu daigu san. Jesu Kristo gure jaunaren

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta betikuk zuri eskerrak emotea, jaunai eta guzti santu, jainkoa alguztidun betiko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zeure santuen fedea utormen ederraz, indar barria emoten deutzazu beti zeure leizeari, eta argiro erakusten guri zeure maitasuna. Zure salbazioa asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten deusku, eta euren otoitzak laguntzen. Horregaitik, geukere aingeruta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, pos betian kantarin.

Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada, santu ogi ardabonek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean, eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu, eta eskerrak emonez atitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik. Hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutsuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutsugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurin dagoan zure ereizea, eroaizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta erizgizun guztiekin batean.
2: Era berean, izan gogoan jauna, bizuteko itxaropenean joan dira gure zenide ezagun ongileak eta hildako guztiak ere, hartu egizuz zeure aurpegiaren argitan. Errukizak iguzarren gu guztio betiko bizitza jadezi daigun, Jangoikoaren Ama Maria Birjina doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Salbatzaileak agindut irakatziari jarraituz, bildur barik esan daigun, gure aita zeruetan zarana, santu izan berriz zure izena, etor berriz zure erreinua, egin berriz zure naia, zeruan bezala lurrean ber, emoi usura horregunerako ogia, parkatu gure zora, geupere gure zordu nahi, parkatzen deusen gure espero, ezeigu zuitzi tentazioan hause, baina ataraga gizuz gatxe. Ataraga gizuz gauna gatz guztietatik, emoi guzu pakia gure gunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala. Jesu Kristo gure jauna, zeuk izena da apostoluei, bakea izten deutzuet nere bakea emoten, begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoio zuele iziari pakea emon batasuna, errege bizizarata, gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espiruarekin.
0: Emoio zue pakea alkarri. Goikoaren bimotza, zeuken zendozu, duko pekatua,
1: erruki jauna, kalgoikoaren bimotza, zeuken zendozu, duko pekatua, erruki jauna,
0: ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuak jaunaren maira deituak,
1: jauna, jena zinozu nire txean zartzeko, baina ez da zirizak eta osatzeko.

0: egin daigun otoitz. Misterio honen eraginez eta Alberto Duatzuaren bitartez apalik eskatzen deutzugu jauna, beti zure begien aurrian bizi gaitezala, gauta egun zure berbea gogoratzen dugula, otoitzean zuhur, azkenibako poz eta atzegin aintzaz betia jaretzi arte. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
1: amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure eskriburarekin.
0: Bedeinkatu zagiez ala jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Eskerra.

Gogoratu daigun Jesusek emakumeari esandakoa. Zeure sinismenak salbatu zaitu. Zoaz bakea. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Indain eta Zumaia Letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makober Etxei Esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endain eta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea. Baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 944 682 78 80.

0: 14 grado eta 7 dezima arten zerua lainotuta dugu eta lentsuago bauri apur bat izan dugu lan zirimiri modukoa. Ozen Euskal Metera, kaixo olatz, egunon?
1: Egunon.
0: Ze giro, ze guraldi hor Gasteizen guruan?
1: Ba bueno, hemen ateri dago, baina egia da hodei ugari daudela eta gaur ostarteak egon dira bueno, goizaldean eta horren ondorioz temperatura desente jaitsi da 7 gradura, beraz giro freskoarekin hasi dugu eguna, baina tira, orain nahiko lasai dago hodeiekin, baina ateri.
0: Zer moduzko eguna izango dugu gaurkoa?
1: Ba, gaur ez dugu, espero aldaketa handirik, eh? Temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, maksimoak 22 graduren bueltan ibiliko dira, eta iparraldeko izea bizi ibiliko da, eta tarteka, ba, hotzentazioa areagotu egingo dugu. Orokorrean, odei ugari ikusiko ditugu, egia da odeitza tarteka saretuta egongo dela, eta tarte batzuk ireki daitezkela, baina orokorrean odeiak nagusituko dira, eta tarteka euria utziko dute, batez ere goizpartean, arratsaldean euria bueno, sakabanatua eta bakana izango da eta bueno, ba, ostarteak arratsaldean batez ere hegoaldean ba, zabalagoak izango dira. Beraz, ba, bueno, ez dugu litro asko pilatzea espero, baina gaur ere euria egingo du tarteka, batez ere ipar partean eta goizean.
0: Ederto. Eta aurrera begira, zer ikusten duzu, eh?
1: Ba bueno, bihar ostiralean beste fronte bat iritsiko da, eta giro umelarekin jarraituko dugu. Euria egingo du, batez ere ipar partean, eta sarriago egingo du goizean eta eguerdi inguruan. Goizetik aurrera ipar eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta, bueno, maksimoak 22 gradu ingurukoak izango dira bihar ere. Larun batitik aurrera ordea argitzera egingo du, oraindik larun bat goizean odeien multzoak egongo dira, baina tira, garbitzeko joerarekin, eta ja asteburuan giro argia izango dugu, eta temperatura egunez egun igotzen joango da.
0: Oso ondo. Itxasoa, ze moduz?
1: Ba bueno, itxasoan ipar eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, iruko indarrarekin, eta metro eta erdi inguruko olatuak espero ditugu.
0: Oso ondo, olatz. Ba, mila esker eta bihar goizera arte.
1: Bihar arte, agur.
0: Bai, agur.

0: egiten hemen dendetan eta hola. Uste dute da hola, zagit. Alde batetik ganbestea, bai, bai, eskaintzak eta ez, zagitzu.
1: Bai.
0: Hori pentsaten ez horren.
1: Bueno, baina, dagoeneko ze beherapenak edo merkealdiak eta ja amaituta egongo dira, ez, ala ez?
0: Beti da, zon trampa da ez egin da, bai, gizu.
1: Bai.
0: Bueno, palitu ingo, egintu, amen, aste honetan, kantzontzi jo, venga, etorri. Eta, bueno, ordu nogi ja de oainik, eta besti ez da gizzer, eta bun, eta artik bitapa, tapa, ez gara ateratzen.
1: Eta, ordu, jendea zer, eskaparatei begira, ez?
0: Bueno, ikusten dut ez jendea amen poltsa egin, eta batzuk, benetan, batzutan ikusten dut denda batzutan, amen bak, gizu, denda da, ez, abaldu dute, bilbide honetan, amen,
1: Bai,
0: ospitalen
1: handia,
0: handia da, ez eta ardun jendea ikustet sartu batin besten artea eta hola.
1: Baina normalean, bueno, oinez ere bai, ez da, baina normalean kotxerekin, ez, inguru hortan.
0: Bai, ikusten dira, mena aparkatokia egin dute gainea, toke hau eta etortzeko, eta batzu bai, ikusi ditute, handra batzu gola, holtz egin jau bultan.
1: Ja.
0: Bai, eta hori bentzaten, denborazko, jubilatu asko igual, ez da egit, eta segurazki, bueno, seguru, bat diru gutxi.
1: Diru gutxi.
0: Ordun beharrazko izango da, konparago, ez? Salmoia nuen nirango da merkeago, ez da egit, ez? Erosi gauza egertezula behar, zertako, baina guen.
1: Normalean, oitur hori duzu, presioi begiratzea?
0: Ke ba?
1: Ala ez? Ala, bueno, nik hau behar dut, eta ja presioi begiratu bari, joan, hartu eta ez da.
0: Ez, nahiz guten lehen gonden da, bai, kontrolatu inbehar, gaztuk.
1: Bai.
0: Baino ez horretako, ez? Ba, jendia, hau esan da,
1: Edo kalitatea hartzen duzu gogoan. Kalitatea hartzen duzu gogoan.
0: Bueno, aleginak egiten ditut, ez? Baino, oitzura gainara, gai, ja, urtetan eta toki berbe, eta o, denda txikietan, eta bestiakola, ondileak egin behar bat zuzu, jogurra izango dira, igual, berdinak, ez? Bastakit. Baino, bai, baina beti guantiak jasota. Ez nahi sartzen igore, ez nahi fiatzen.
1: Ja.
0: Baina bai, ikusten de jendea, hemen jogurak erazten ditut, baina gero juten nahi bestena, eta fruta erazten dut, eta gero, bueno, bu, gaietak eta bezosko asko beto bestian. Eta, jode,
1: bueno, horrelako den daunditan, superfizia onditan, oin zaten bai. Da moduen, beti goten da markaren bat edo produkto batena berezia, bai. Bagusto berezia daukana, eta batzuk ba horren zalea dira, eta horren bila doaz. Eh?
0: Bai, baina beti izaten deuna, ez? Bale, igual zentimo batzuk, merkeago.
1: Ja.
0: Hartu gotxia, gazta gasolina, ez da egitza, aparkau, denbora, nire ez da egitza.
1: Gertatzen dena, produktu hori edo marka horrekin behintzat, beste toki batean ez duzu topetan, orduan?
0: Ja. Bai. Hori azaldu da moda hori, ez? Haun eria dia, marka abek guriak, ez da egit, bai. Fidelizatu, ez da, ez da, ez? Jendia horretik. Baina, bueno, ba hori.
1: A ber, gure txo ez da gurkila, nondik ibiliko da gure txo? Egunon, txo?
2: Egunon, bideanago, urkiolara bideanago.
1: Ah, urkiolara bideanago.
2: Eta gugo, akilditu dina, zemene, ba, estaldura honna daukatelako, eta, bai, bueno, hamedik, etxera, 10 minutu baino ez dut. Aldatzen gora nago, eta holako, ba, zabalune batzen gilditu naz, eta, bueno, ondo.
1: Bai. Ze gure...
2: Baina, goizien, lehenengo orduen, eukidote, ia, ate, edo zelanda hori, ba, kotxia zertu beharra, espezinio pasau beharra.
1: Ah, bai.
2: Gerketa pasau beharra, eta, bueno, dana ondo esan dut urte mira, ako, bueno, ba, ondo, orduen etxerantza.
1: Etxerantza.
2: Eta hola nago, etxerantza bidean.
1: Aizu, hemen,
2: bai.
1: Hemen Gipuzkoan toki askotan ITV zera, tailerrak huelgan dagoz. Eta zu nun egin duzu, zorrotzen ala nun?
2: Zorrotzan. Bai, da, nama zazpi lagun badagoz, apenditeko, dira baten egin dabe, bai.
1: Ja. Baina jakina, lehen dik txanda hartuta, ez da?
2: Bai.
1: Ja.
2: Ondi txanda hartuta. Bueno, batzuk esaten dabe, lehenengo orduen joan ezkero, sortzitako joan ezkero, behar bat eta pasate zaituela, baina bueno. Edo une batenek, eldi uneren bat edo bado, apazala iteke data.
1: Ja.
2: Ez da, hain beharrezko, karo, txandia hartute basoaz, bai, antxezagoz eta aurrera pausu daukazu, baina txanda baripe, jente urreratzen da,
1: Oh,
2: ni bertan abuela behintzate ordu emoteko eta zu, bizarko daukazu ez da izorutan. Bueno, gaur nahi da duzu, amarretan bateke ezetzea mondautan nahi gozu, ez bizarko beto, zaten izendautzen, ez da?
1: Ja.
2: Mm.

0: hain zigorra hundirek ez die, edo hain zehatzak ez die, edo...
1: Ja. Baina hemen Gipuzkoan batzuk apurtzu bat erdi zorotuta da, biz? Porque danak hemen itxita dagoz, eta atzo begire, ezagun bategaz, eta nora eta Miranda araño jun behar hori eitera. Bentzeizu?
0: Bai.
1: Txekoloko faena da, eh?
0: Bai, alantxe da.
1: Bai,
0: nik arretik ez hartu neban, inoiz izto deitzen hori, pare bat egun, eta deitzen da, eta doinguan, behitzen dut, ne, laste, eta gero astu ingo jat, eta bueno, txandi hartu daidan, ipini daidan Googleen deize, eta holan, arain egun deitxe ustan, eta atzo beste dei bat, bueno, gero deize, zaten ez gogorazi telefonoan ez zaten, bindar, itegu daukazu, bueno, ba, manua. Ba, temperaturak hartu daz goreko isian etxetik uten orduko.
1: Bai.
0: Eta orduan batzo amasei gradutan joan goize, ezta, eta behie behatzi gradut ardi zen, eta goizin hartu da nien amaike gradu egon die.
1: Ja, ja. Eta orain segiro dago, euria, ateri, ala zer?
0: Ez, ateri da, eta, bueno, zeru estaldute, laino batzuk ikusten die, baina, bueno, temperatura agradablea, amairu gradu inguru dagoz, eta majo dago. Ibilteko modukua. Gaur goxien, han horremen lainua ikusten izan da, belainu ez da, einbateko lainua edo belainu barik, hemen zati batzuk, han beste zati batzuk, eta una batzuk belainuaz ikusten izan die.
1: Ja,
0: zabal lehortan, belainu da hemen, edo anako ez da. Baina, ez gaur urte duten nien, belainu txue, harintxue ondago izan, eta gero lekuan lekuko ikusten izan da, belainu da goela.
1: Ba, begira hor, Mediterraneo aldean barri, nosekoloko euritiak, ez da?
0: Bai. Eta txingorra be, lodikotik gainera,
1: Ah, bai,
0: Oh, ba, hilekure mazut da, ez da nun izen den, bai bate batek eskubete erakutsi dut da iru troskotxo, harri troskotxo izen die.
1: Bai.
0: Ez dut esango pinpone bolan txekuek, baina bai, niko asintzek izen die.
1: Jo.
0: Iru zentimetrokoak, bai.
1: Ez pentsa, inguru hortan bizi direnak apur bat keskatuta bizi berdira,
0: Bai. Bai, Mediterrane gurek eta berotu eta gero goizek otzitzen dien, kontraste horretatik sortzen dien olango eguze, bai.
1: Bai.
0: Edo bitte galantak, edo txingorra, edo arrize, edo, bai.
1: Horten...
0: Azken urteotan bertan joten da, beti,
1: Bai.
0: Balentzia aldien edo Mediterrane alde horretan, da, karo, gaurre Barcelonatik hasi, Balentzia dizegi, eta gero Mallorca dantza, horre inguruen, boa, no, neku zigortuta dagoz.
1: Karo, aurten zera, eango uren temperatura norain heldu da, hogeta sortzi, hogeta mar?
0: Bai, hogeta sortzi, zota, bai.
1: Hori asko da, Hemen ere,
0: Guretzat behintzat asko, guretzat, hogeta lobe, asko txosete da.
1: Bai, eta hogeta bostera beldu da, nun baiten hemen. Bai. Baina, bueno, zer gertatuko da, Feliz?
0: Libreu gara, baina, bueno, libreten garen.
1: Baina, oine, zema turte dira, hemen izan zela, larogete iruan, ez? Izan zen, ez?
2: Bai, galanta izan zen hori.
1: Bai, eta gero beste bat hemen Gipuzkoan izan zen neko potolo.
2: Bai.
1: Eta,
2: Hemen garbitu ziren,
1: Bai, esan, Feliz.
2: Ez hori, errekak eta garbitu inziala hortik anaurrea, eta nik uste aurre egin deula arri lortatik gana, lehen zikizkeri asko gehaten ziren, eta nik uste hori gertatzen da.
1: Baina, naiz eta errekak eta dana garbi egon, horrelako tromba baten aurrean hori ez dago kontrolatzerik,
2: Ezin da kontrola.
1: Ez dago kontrolatzerik. Beti jakina, hobe izango da garbi egitea, zalantzarik ez,
2: Bai, baina rekatxoa dek, guria txikiak igual, ez, enborrak orkazne ziren, eta barregiten ziren esiak naturalak, eta, claro, hori eutxi, eta holakotxe tromba bat egin, ba, pikuta.
1: Horrek dana eroten dago, arbolak eta enborrak eta harriak eta lurra eta,
2: Eta betiko ez da bai da, ez, jendizan denuna, bueno, ba, natura badaki, eta ez da, arrasa guria da, hor urbiltu ingeala, errekan ondoan, ez, fabrika, etxeak, eta. Bere erara laha zazue, baina bake. Hemen, oin bertan, ez? Hemen nagoni ibiltzen, errega baten gainin.
1: Bai.
2: Egoen gainin,
1: Bai.
2: Eta domestikatu natura, ba, hori ere prasio bat eukio behar du, eh?
1: Mm. Toki askotan, zera, itxasartzean eta etxeak ia uraren parian ikusten dira etxetxuak.
2: Bai, bai, ala da.
1: Oso ondo, oso polita da hori, baina itxaso basarratzen danean kontuz, eh?
2: Bai. Lenguan esan gendunean, on, abostuko horre Pirinozetan egon zen World Eura.
1: Bai.
2: Ondela horita abostu urteo, ez nagizten
1: bat ziren, ez? Bai.
2: Gu ipintzen geha uraren bidetan, ez?
1: Mm.
2: Kontuatu gabe, askotan, ez?
1: Ja.
2: Eta, gara, ura hartzen du bide honena behantzako. Eta...
1: Claro, bai, no esate baterako uda garaian, zuko pasoaz erreka badoan tokite, baina dana lehor dagona. Imaginatu behez duzu egiten, lehen ezagutzen espadozu, han ze gerta leitegen. Imaginatu behez.
2: Bai.
0: Gure zaharrek eta esate bene, udek, errekiek, txosuek, aldi baten espada beste baten, bere sasoien, beri eskatzen dauela, eh?
1: Bai.
0: Hori be, ezagutu egin behar da. Atxinekoak bentzet, euren etxiek eta euren familiek eta erritxoak eta ezeben eurertzean egiten, goitxuetan egiten, eta jatzi egiten zingero, errekara edo itxosora edo, baina goitxuetan egiten ebestan euren etxiek eta, bai.
1: Aizu, baina badago zerriak, Durango esate baterako, eta Durango zelan da, eta bira erreka da, ez?
2: Bai.
1: Hor pasaten da, eta etxeak alde baten eta bestean errekaren kontra errekaren hormak, eh?
2: Bai.
1: Hori jakina, eta etxe horrek ez dira gaur reindakoak, eh? Ja, aspalditik, eh? Bai, hori bai, ugoldeak edura gehiago etorten zanean, sarritan beko, zera, beko... zan da euskeraz, etxepeak edo, sotanoak edo, lan hau bezbetetzen ziren, eh? Bai. Baina, lehen eiten zan horan ere, bai, eh? Oin.
2: Bai.
1: Gaur, bai, herri turistiko askotan horan ikusten da, ondartza pare-parean, sekulako etxeak eta, nio. Kontuz, eh?
2: Eurilla jotazua noin bertan, nahi barren.
1: Abai, eh?
2: Baina, botatzen, bai, goki. Namen dagat antiakoak parabriz txiki batuk ipini barri jot, ez dela, ez dut ikusten, ez erre?
1: Baina, teiatu pean egon gozara, ez?
2: Keba, rapatu nagoetan hemen, erdi-erdian, horri ikusten dut. Teiatu pean, ez da, taberna bat.
1: Mobidu zaite, ez da, taberna baten toldo aspira edo, eh?
2: Kildurra dakat, igual, moslingo da konertzi joa. Azkenian zure, horko telefonaren asuntu da, eh? Majo?
1: Bai.
2: Horko azten, ez?
1: Ez dakit.
2: Konpondu dezu, egin ez dakit nondik analiza deika, baino?
1: Hemen, pantalla batetik.
2: Bai, tabletik.
1: Zer?
0: Nik atzo kugaz, hori zizango nuke, ez, atzo, ba, komunikatzen hasi eta eten eitzen zan.
1: Bai.
0: Da nik bestina entzunez eta zuen eugi bai, talanten.
1: Bueno,
0: genien, ba, felizenak eitxe bana tu eitxe bana Euripe, orduen,
1: ja. Bueno, hemen izango da, bai, ikusiko dugu, baina, bueno, oin ondo doa, ondo doa.
2: Bai, oso ondo.
1: Vale. Gaur, Mikelekin, ezin dut batekin, behar bada maleta prestazen egongo da, ja bultatzeko,
2: Modo avión, egongo da, ya.
1: Modo avión.
0: Boitizo loren bila, biliko gandu, no? Bai. Guk ezin dugu aurkitxuta, ez esan olako Bilboko koñaka edo daukago, baina, ez dakigu, ba.
1: Zer dako zo?
0: Bilbo inguruko koñaka edo.
1: Ba, hori da, txo, hori da.
0: Baina hori da, ez dakigu.
1: Ba, hori da.
0: Hori da, bueno. Orba.
1: Non topo duzu, interneten?
0: Orba, ez. Ondoko lagunari galdetu da, bilbotara da, txauta, holan behitu da, ninaz, edatune baina nik uste dut, orduen poretan, dolako xe botini behetan.
1: Bai, berdie, botella berdie, bai. Feliz, bai ala ez.
2: Interneten topatu dut gaur.
1: Topatu dut.
2: Zan hori, denda bat, deitu, osea, saldu egiten zuten hor xalondigan, baina hori, fabrika zeugaten, koñagana. Beho, egin da, ez bakarri koñagana, nik uste dut, beste alkoholak edo.
1: Izan liteke, izan liteke.
2: Bai, bueno, hori pintzen zu nik ez dakit, baina horra, nik bai, claro, azartzen zean horre eta bakizu.
1: Gaur egun dagoen ala ez dakit, ez dakit gaur egun dagoen ala ez.
2: Ez dakit hori ere.
1: Bueno, eta hau zer duela eta etorri zan, ze gu ez ginen juen nahi da gibila. Hau zer etorri zan, lehen gugunean zera komentau genduan, ensalada iteko, ba, ensalada ona, tomate ona, olio ona, eta ospina ez da, eta nazteu egiten dala, eta zuk, zer esan zenduan, botella baten egiten duzula nazketa, ez?
2: Ni, eta, bote baten, vale. Eta astindu, eta egiten da, hasier mayonesa, a ver, mayonesa itxura gu, eta
1: sendoago,
2: eta gusto handia gokin, bai.
1: Bueno, banik hori, inoz, badukat, botella txiki bat goitizo lorena, ez dakizu likorretxeak eta promozinorako edo botella txikiak egiten ebezan, ez da? Arrodako botella baten horre egiten duen nazketa, olio ona eta vinagre apur bat, Eta inoz, ba, hortiziar, ba, mendialdera basoaz eta igual etxetik eroan, ba, hori benizuinka politia esaten da, hanko eskina baten edo mai baten edo, jo, ba, ensaladagin, antxe bertan, eta gero patata tortilla eroan ainde eta gustora jaten duzu, ez? Baina ensalada bertan ainda. Orduan, olio eta ospina eroteko horrelako botella baten.
2: Ba, galdera da, segiten duela gotxe botella zure txin. Horre atru nahiz. Zubez eraten eta...
1: Noiz benka edaten dut, bai, baina ez. Baina esan nahi dut, zer esan nahi dut... Hori, auskalo, nundik etorri zan, ba, behar
2: bai,
1: igual Bilboko feria de muestra zan Salmamesen, ez dakizu, bai. Feliz?
2: Azaldu eta opatillak egiten, ematen zuten bai.
1: Akordatzen zera, han egiten zan feria de muestra Bilbon Salmamesen,
2: bai.
1: Oso polita zan, nahi asko guztainetan.
2: Bai, giro ona eta makinariakin amendik ajuten ginen igual begiratzea, eta bai. Eta gero, horre, asezien egiten jakintzak ez, eventuak ere bai.
1: Bai, baina gero hori aldatu zan, ja, eta han...
2: Bai, hori bestaldea jondia, ja, monstru horta, bai.
1: Akordatzen az, estan baten, garai hartan modakoa zan, jamon, organoak, ez dakizu, organo lehetunikoak.
2: Ah, bai, jamon, marka famatu, bai.
1: Eta joan eguan, tipo bat, organo jotzen, eta jo, zen bidea ikusten, eta... Bai, eta ban gauzasko, Produto bereziak, diskoak erizatzen ziren, garai baten... Feri de muestras hortan, diskoak ere bai, zera, feri hortan. Eta niko goratzen az, disko batzuk erosin ebasan, arraterako garai hartan. Eta egite emisora zabelik egoen ala ez. Eta euren artean, disko begira hau erderazkoa da, baina oso polita da, begira da. Hau, disko han erositakoa da.

0: Olha, handik etorri zan Lisboa. Bai. Baina, bueno, ya, gero ya hori zera, itxuraz lokala, bueno, tokia ere txiki geratu zan, ez? Eta, bueno, hori dana ya ziar.
1: Baina, hola, ba, jendea astut, bueno, eta batzuk ez dute zautuko, baina, guk guten ginen, ja desagertutazik esango, tuti frutu deitzen zan Donostian, denda bat, dizkadien, han, diputazio enparantzan, arkupetan. Eta, tipo, juten zan Londresea, eta karri egiten zituen, eta, noiz, taberna da genelguen, lortxe. Ermun, alkilauta, eta junten ginen musike bila. Eta kasku gino, ez dakizu, kogoratzen zea kasku batzen gino nahi, entzuten, nola, zartzen zen duen pizka, bea, eta junten zinen proba, eta, bai, entzun dago, ez da ikustatzen,
0: besti,
1: bai.
0: Disko bendak, dana desagertu dira, ia ez dago.
1: Bai.
0: Ez dut uste, bueno.
1: Musikaren asuntua, bai.
0: Ez dago, eh? Ze aldaketak, ez da? Garai baten hori, imaginatu, ez, eh?
1: Bai. Nire zemiak inizketan horri buruz, behar zaten du gauza bat da, musika sortzea, kompozitorea eta beste haun da, ja, benetan, mostin dala, industria beste hau zera. Saltze hori lan hori, ez?
0: Ja.
1: Eta lehen hori lotuta zegoen, ez? Diska bat atea, promozioa egin, sortzea rehatzen da. Baina hor da, ez tipo batzuk bulego baten, korbatakin, eta kobratzen gaitu hori, kobratzen digute, ba hori, atzaltzen dan nota bagoitza irratite dan, eta hor egiten dute negozioa. Eta hor sartzea...
0: Bueno. Ja, eta, a ber, beste...
1: Taliburukin ere bai, gertatzen daula.
0: Beste gauza bat, polemika edo, a ber. Irratiak, guk, zate baterako, musika jartzen dugu, ez da? Guretzako musika, ba, mesede garria da. Musika hori ez da guk egindakoa. Izan liteke batzuk gu grabatutakoak, eh?
1: Bai.
0: Bai, eta horregaiti dagoz entzuteko moduan, eh? Beste toki baten hori ez dago, baina hemen bai grabatu dugulako, bale.
1: Bai.
0: Jakina, guri ez gae kobro egiten dasko?
1: Bai.
0: Ez gae?
1: Derechos de autor.
0: Derechos de autor.
1: Bueno, hori esaten dute.
0: Ez gae da erakunde bat. Baina gero dago beste bat, jasuzena da, agide edo... Hori da beste erakunde bat, eta horrek ere kobroa egiten duzku. Hori da, de, zelan da, de interpretez eta ez dakizea.
1: Bai.
0: Ordaindu behar zu. Justo da, a ber, nik ulertzen dut, uretzako musika mesedegarria da, ez da? Musikari bitartez, bajo, entzulea posi daukazu, eta bar. Baina beste alde batetik, guk, sekulako propaganda egiten dugu, musika egile entzat eta kantari entzat. Ze musika hori ezagutzera emoten baduzu, musika hori gero eskatu eta erosi ingo da. Orduan, zein da hor bidezkoena? Kobratzea, eskobratzea, zer? Hakina, montaje Holanda, eh? Eta gero, esate baterako euskal musika arloan, hemengo kantariek zerbait jasoko dabe autorezetatik? Ba, behar bada, Benito Lertzundi batek, ba, behar bada, jasoko da, horrek asko, oin modan dago santaldiak, ETS eta segurasko, horrek jasoko da, be. Baina, musiko normal, txiki-txiki batek zer jasoko da, burtik. Segurasko, ez ebes? Ez? Zuhak,
1: ikusi, zu, azten dan, ez da egite, artista bat,
0: nahi.
1: Ba, hasieran, azten zarenin, ba, ateatzen zain, ba, ateatzen da, kontzertu bat amen, datorren hilean beste bat ez da eginun, lau, edo, azten zela, la poligoli, zabaltzen zure izena, eta, baino, hori deklaratu inbar dezu.
0: Ja.
1: Hau, impuestu egin da, ba, autonomo ez dela ez da gizu, duzea langile bat, baino, musika egiten dezu, eta ordu, ez zara ondikan profesional bat,
0: bueno,
1: baino, horre bai, claro, eta ordu egin behar dezu, retentzioak, ez da gizzer, ez da gizai, eta ez da gizzer.
0: Oso eta, moto komplikatu da, eta...
1: Ez, diru da, eta diru esporte behar, musika behar du jendi, ordu no repiniko geha. Baina hori pentsatzen zu, batzutan esan dizuet, soldata baten, tipo bat, lan egiten du, lor, solo mili hor bat lan zen du izardik janeta, eta jasotzen ditu, 1200. Baina hor ja ordain dudu, seguridad sozial ez da izabetara. Eta diro horregin ateatzen zea, eta hor dut, zergak, udaletxekua, pa. Eta juten zea taberna batean, eta ibako, pa. Benetan, bat diru da gau guria, Guna ideuna ez dengo, Dago dana, eta konturatu da, ordaintzen, ez dakik guztenei. Hori da ente bat. Zure galdera, Zenbat diru helduko da, autore bat ez dakit, sortzaile bat egin Euskal Herrian. Hori da, ai bida masaia de Marte, ez dakigu. Eta ez teo jakingo, diru dalako.
0: Bueno,
1: eta...
0: gauza bat ere garri bitxi behar dugu, a ber. Zergak, bai. Nik uste dut zergak ordaintzea
1: bidezkoa dela
0: eta beharrezkoa dela, eh?
1: Baina da erantzuteko Oi. zure galdera. Zergatik gani ordaintzen badet, baten, ez? Gainea lagundu egiten dut, zabaltzeko hori. Zergatik gani ordaintzen badet, amen, beste toki gian.
0: Irratien kasuan esate baterako.
1: Bai, baina esaten dit, baina taberna baten, zartzen bazera, ez? Ordaintzen bestiena, tabernak guai,
0: tabernakoak ere ordaindu behar izaten dabe, eh? Musika eukitea gaitik, eh?
1: Bai. Nik esan denez zenbat aldiz ordaintzen ditugu, eh? Zerbitzu berberak, eta ez tegula kontroli.
0: Ez da,
1: nire udaletxeak, bialtzen ditugu, eskutitu bat, bueno, aurte, zerra galtzen dira. Eta basura eta jaseko, behar eskutia, baina ez tegu kontrolatzen nundik anateatzen den, edo zertako. Gure adualetzean lau lanpostu sortu diaz barriak azkeneko bi urtetan eta bakoitza milioi bat kostatzen zaigu, baina ez dakigu kostatzen, bai, ordaintzen dugu, baina ez dakigu zertarako erabiltzen dira, eta mundu, bueno, ornei zartuko bestela politikan zartuko nahi.
0: Mundu komplikatu bat. ez gane
1: baina nahi bat ezu ez hartuko geha ez dakat bildurrik, baina bueno, ez atzen dut irratinen onerako. Baina ez bueno.
0: Ez, ganera oin autuzkundea datoz eta oin peligro, kontuz.
1: Bueno, igual zabaldu beharko genduke, 5 minutu, hortaz itzaitzeko.
0: Bai.
1: Kontra egiteko. Egila ipintzeko mai gainin.
0: Ja.
1: Idea bat da.
0: Bueno,
2: Ba, geuseren batzuk hor, zehatz hartute ongo, dide, legin arabera, nork zemat ordaindu behar dauen, edo ekoizpeneko zenbat, euneko zenbat ordaindu behar dauen.
0: Bai. Horroba dagoz porzentaje batzuk eta bai, goz asko, bai.
2: Baina geuzuk esan duzuna, gero horretatik bakotxak, egili bakotxak zer hartzen dauen eta zenbat, eta gero felizetan jona, zenbat bihar ordaintzen dugun, ni hor galdu itxenaz,
1: Eta hori, zure esan duzuna, daka beste irakurga bat daka. Hori publikoa inbar da. Txartzen zean horri horietan, eta lehenengo lerroan galduta zaoz. Ez da gize, /35 dirijaz, ez da gize, eta golkizolo bezala. Bigarren minutu esaten zu pikutara, ya está. Eta klaro, lege egiten duna, ipintzen ditu gauz guzti horiek ere, bai. Eta zaila da, oso zaila da, benetan, egia jakitea. Habe, egia, nahi dezati, benetan, nola erabiltzen da, hausia ez?
0: Bueno, batzutan,
1: eta, punto, ordu zein behar dezu, tekniko batea jun, bulego batea, asesore bate, eta zerrego batu, barriro, eta zartzen zea zirkulo batean, ez da zu, baina, bueno, hau zer da, eta hor dago, tipo bat gaur zeiretan sartu da, zarde pasetan dago, tornilloak egiten, soldatak txiki bat ateatzeko.
0: Ja.
1: Bueno. Ibarren nago, bai.
0: Bai, hor zagoz puntu baten, apurtxe bat zirikatu ezkero, aziko zinake,
1: Zekulako. Udale zionduan nago, azike, ez esan gauzan dirik beste sartu gona izortze.
0: Bueno, arkupetan sartu zaite, solan ez da.
1: Bai, sartu nahez, amen.
0: Ala tartu da.
1: Bai, amenago, arkupetan nago, bai.
0: Ja, edarto. Bueno, txo, bestarik?
2: Zatxera eltsi, da ia, zelan dauen, Bizarbe, urten biharrak eta daukadaz, da, azte buru honetan, bueno, gora bera daukaguz.
0: Bai.
2: Bai, bueno.
0: Bai. Baina, gora bera honak ala txarrak, ala zer?
2: Bueno, honak, bizarko egunez izango da 50 urtea badetu nintzena.
0: Kontxo!
2: Eta, bai, Baskaritxu egia zelan egingo eskatute dau, eta, bai, horren inguruek.
0: Biarre eta ze ospakizun deko zu, biarre mesaren bat edukiko duzu, ez?
2: Ez. Bein ez, domekan joan behar dut berbiara, eta hango mesie, neuko ingo duru.
0: Zer sentitzen da, 50 urte pasata gero, txo?
2: Bueno, ba, ezagit. Ondin, ez da pasata.
0: Ez da pasata, baina bueno, bai.
2: Egun bagitza, ni neiko leunena zorretan, Bai, bueno, egun bagitza, bai, hoxe, 50 urte pasau direla, no kesango leukean orduen eta, bai, holango burutapenak, baina, bueno, gero egun urtelan etorri garenetik eta neiko lasai gago zenez,
0: Baina, bueno, 50 urte pasazara, baina gaur egun ere, posi izagoz, ez da? Garai hartan, emultzen duen pauso barekin. Ez, ezen duen aldatu, ezen duen aldatuko.
2: Osta, ezer gaitip, ez.
0: Ja.
1: Baina, bueno, kotxia goizian ITV pasatu da, baina zu pasatuko zenduke ITV oin, abade ITV bat. igual vuelva usted mañana, ez dakizu, zuzendu abeltze.
2: Dejamos pa septiembre orduen.
1: Oida, ez dakizu, hau aldatu eta etorri. Gaina oin ondo zaoz eta igual freno alelengo gauza, ez? Frenatu, negatzen da man.
0: Baina, txo, berrogeta man urte horritan, zirozko ojo, aldaketa ikaragarriak ikusi. Dosuz, ez?
2: Ah, bai. Beste, dozertan ikusten diren aldaketak eta gero, karo, beste geuza askori guke utxe egingo duzkio edo bertan birala hako eukez, baina da ikusten duzulako eta egin zeikela, ez da? Baina beste batzu gondi hortxe dagoz, esate baterako. Gaurko deitxu duzte, ba, lezamara, ba, gure irakasle San Mikel Zarateren anaize bat hildala eta badaik ezin dagoela topa eta joateko izen dana, ba, beste kompromiso bat dagoela eta ezin dagoela eta desabiltzula, zo, ba, deitxu zurkiola da, han badago eta dalan deitxu ez da. Eta gero, geure arte inbezaten buz, ba, gu ezkau zorretarako, hor tinglauok, ondin jolzuan jatxi behar diren, ez da, eta na, abadin lepora bota biharrien, da, ediz alkarte batez lan eratu behar izango leuken, da, bere bizitza, eta, karo, guk hori zen hori ikusten dugu, eta bultzatuko geuke, eta, baina, han, behien dagozenek eta ikusten dabe, ez, baina, hone erantzun egin behar zake, horixe da, ba?
0: Yeah.
2: Eta ordu ezten lan erantzun, eta bar da, hor burruka handi batako, ez da, eta geure artean be, batzuk esaten da zu. Nik parte zegin, eh? Nik ez dote ingoa. Da beste batu, bai, zen lan itxiko gori inbarik eta ba, nik ez dote ingoa. Orduan, hor txekago, ze burruka baten. Da, gero, noiz jarriko dira gure elizalkarteak eta geurkotute ez da? Ba, gaztiepe bagin, eh? Bai batzuk eta bai bestiek, baina bai abadipe nahiko zarrak. Eta gero, elizalkarteate nahiko adinduek, Ba, ia zelan emon geik esan horrek eskatzen jaku, zen gaur egun eskatzen jaku zan urratxak eta ez da.
0: Yeah.
2: Da, ez da erresa, beti esaten duguna, ez da erresa, baina ez da erresa ezin esko da. Eta horrek, ba, behartzen bagaitzu, baina ez dire egingo, eta behartu inorreztugu, behartu nahi ba. Ia alkarrega zuen pausotxo batzuk emon geik esan, eta geur ezin dara, ba, bilar ikusten
0: gero,
2: da.
0: Gero horre, mentalidade, pentsatzeko erak ezberdinak egongo dira, ez?
2: Bai, zeragozpenak egin beste dago, zeragozpena ez da bat.
0: Yeah.
1: Eta gainea, berro eta marro urte esan du, gizartea, Franco urte bat hildazte goela bakarrik, eh?
0: Bai, garai hartan...
1: Irurogeita amazei urte izan
0: garai hartan, derioko abade etxea, bueno, beti zote izango, baina leko jende barruan, ez? Garai hartan.
2: Bai.
1: Ba, ez da egit. Bai, nik uste, bai ez.
0: Horka hori, pentsizu, haundia da, eta ganera, hasi ziren atzean beste bat egiten, ez? Oker ez banago, ez? Derion?
2: Ja, nondik abiz?
0: A ber, derioko zera, abade etxea, eh?
2: Bai.
0: Edifizio oso haundia da, ikaragarri haundia da.
2: Bai.
0: Garai baten dana beteta egongo zan, eta ganera, atzean beste edifizio bat egiten hasi ziren, ez?
2: Gero
0: bertan geratu zen, eh?
2: Atzekoa zen, aninguruen egin beharreben zorretxia. Da, ez dakit zergaitik, ba, oinarrilek eta utz egiten eutzelako edo zeu zergaitik horre gertau zen, ba, bertan bera laga beharreben. Eta, azeekin aziziren aurrean, eta hor bezeu zer pasau zen, eta hor, deitxu zen, ba, berrota beratzeko urtien edo, ba, leiz barrotizek, ba, lehen Gasteiz izen zena, gero banandu inzan, ba, Gasteiz alde batetik, Bilbo beste alde batetik, eta Donosti beste alde batetik, eta hiru leiz barrot egin ziren. Eta orduan, bakotxak egin beharre, ba, bere, abadega etxie edo, ba, orduantxe, diputazinu gazda esku hartze hartu monetana, eta, diputazinuak laga hiltzen leiz barrotiari. Da, otzu frutulez edo, bereke erabiliri egin edo. Gero hor sortu zen, bestetxe, berreta bosteko edo, ez, berreta bosteko ez, geroku hau. Izen zena, ba, Europako gerra denporan esaten zen, hori bota balebe, eta hango burdine saldu balebe, ba, zeuzer obretarako, atarako ebela edo. Baina gero, ezin zala, asko kostaten zala, eta bertan bera lagazan.
0: Ja.
2: Eta gero ontzu, urtietie, baina ontzu, botatzen atzeko, ba, eraikin hori.
0: Ja.
2: Eta gero, bete egotetik, ni sartu nintzen nien, bete egotetik, edo ize bete zeideun, edo izango ginen guztiz da.
0: Dai.
2: Ba, urten gendu nien, azkenengo irurtiek kanpune mondo guz, ba, parrokizeko zerbitzu batzuetan eta bertaratzeko eta ez da.
0: Bai.
2: Ba, nahi zue, ja, kanporatute egoen.
0: Ja.
2: Eta, han ziren, ba, gelak eta zerak, ba, kolegio bihurtu zan, ikastetxe,
0: bai.
2: Da, orduen, seminario izate, kolegio seminario esaten zan, ez da?
0: Ja.
2: Ba, bere seminarioa bera, ba, gero pixuetan, ego, epesitara eroan zan.
0: Ja. Ah, begira, ba, nik...
2: Aldakuntzek, geure azirako gainera, ez, gero, ez. Ja, orduntxe azizan.
0: Ja.
2: Aldakuntzu tartu, eta urrengo urtera deitu zan, edo azizan, ba, eliz batzar nagusiz, Kontzilio Vatikano bigarna. Da, urtik aurrera, ja, aldakuntzak izugarrezek izen ziren, ez da?
0: Ja. Bueno. Bai, 50 urte, bai, azkar pasatzen dira, baina historia luzea da, beste aldi berian historia luzea da,
2: Bai.
0: Oso ondo, bueno, errujo aurrera doa. Amaitu behar dugu, jo, rollo sekulakoa dekozu, Bueno, txo.
3: Menengo ni, xilik,
0: Onde, pas, bihar izango zara gurekin, ez da, txo? Bai.
2: Bai. Uste dut.
0: Vale.
2: Ba, espada, gero botako tabizu dio zelan nagoen edo nonde nagoen, bai.
0: Ederki. Bueno, Feliz, ya tertu dugu, ala, es?
3: Bai, atertu dugu, baina, bueno, dana guztieta dago, eta bai.
0: Hmm.
3: Eta nola isia hotza dator, bai, sensazio da, hori, udazkeneko, ja, barrun.
0: Bai, baina, bueno. Azte bururako barriro itxuraz, ona idator edo epelago dator, azte bururako.
3: Bai, gaur ere bai atargin bat egin, txamarra bat egin, biltzeko, problema gabe, bai.
0: Ondo pasaguna eta bihar bezer arte.
3: Tardin, venga, eta txarri gaudi bat anoi. Agur.
4: Zure etxeko ozkaiua ez da filosofina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun oskailuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
4: Ikusi oskailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.43, 20, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berriztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

Egunon guztioi arrate gainetik ongi etorri, hemen gera, pixka berandu baino, tira. Leku eman digutenean hementxe sartzen gera ere, gora bihotzak saioa egiten, eta gaurre osteguna, hilak amazazpi, hain zuzen, irailak amazazpi, martxa honean doa, hilau ere. Ama laura du, pasatxo hemen arraten, uniontan ateri dugu, pixka bat lehenago bota du, baina holaxe, triste xamar, goibel xamar eguna, baina tira. Bueno, ondo izango zatelakoan, ala espero dugu, jaso gure agurra, arrate gainetik, gurekin, bat eginda zaudeten guztiok, gaixo eta adineko batez ere, sendatxetan, egoitzetan, eguneko zentroetan, zaudeteno gurekin bat eginda, zaudeteno, agurra ondi bat badanoi. Zorionak aurko eguneko zaten hoi, izango zate bat baino gehiago eta, zabalduko txuga agurrak, eta az gaita zen, behatzi lau iru, ama bigutsa bat, irurogeita bat duzue, gurekin harremanetan jartzeko telefono zemakia, info@arratiairratia.eu, elbide elektronikoa. Bestela idatzi, arratiairratira, 212 postakutxa, 10600 Eibar jarriz. Asi egingo gara, gaur otxale taldeari entzunez, otxale taldea kanta edarra baditu, ama Euskal Herri hoien artean, hori entzungo dugu lehendabizi, eta gaidaren agurra zabalduko dugu lehendabizi, horri zan zaitugu eta telefonaren beste kalean, egunon, ageda, bueno, animo ba, beti pasatzen zaigu inguruan ere zerbait, eta, bueno, ba, beti pena hartzen da, baina agur bat, danoita animo, ageda. Gora bihotzak entzule guzti guztiei, besarka daundi bat gaixo eta dineko den denei, saio honetatik, Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari eta herritar guztiei, hori bai, Legortarriko adineko denei esaten digu beti, Ai Aurioko lagun Maria Angelesi eta Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundia izpei, agur bat eta eskerrak eman baitere. Betelu eta Astigarragako lengu zuen txanda da, aruntz agurra ba Betelura, Pako, Inazio, Juan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estangari, eta bestetik Astigarragan Luis Mari Arzeluz, Luis Otaino eta Mari Carmen Arzeluz lengu zuei. Ondo izan zaiteztela danok. Rosa Mari eta Kontxe izpei, baita Bizenta eta Senar Jose Marire hauek errenterian bizitira, eta Betelun Txaro Alarguna, agurra hundi bat Txaro zuri ere. Itxas ondora Milari eta Itxasoko Jose Maririk orentzia zuei ere eta gauza bera alegira Juanita eta Fidel eta Orko entzule eta lagunei. Ondo izan ba, ageda, ondo pasaguna, tranquil eta ba, bihar arte. Mari Carmen Lertxundik aiatik gaurko bidalitako idatziaren mendaukagu. Haupa Mari Carmen, egunon. Egunon guztioi aiatik onela asten duzu baita zuri ere eta gora bihotzak. Entzule parte hartzaile gaixo ezin du bakardadean zaudeten oin ere agurra. Senda etxetan, egoitzetan, neguneko zentroetan zaudeten oin beste horren beste, bezarkada haundi hondi batez. Izeba, senide, seme alaba eta familia arte osoari da berean agur beroa, urte betetzea edozkon urtea dozen hori ere bai. Santia uzokoei agurrak eta animoak, Mari Carmen, Larrumekoari, Mari Angeles Azkano, agur handi bat muixu potoloa zuri eta eskerrak ere bai. Eta gaur, zui, zure zuia dan, Javier Badiolari, zorionak zure urte betetzegun honetan, Javier, horri zango zea eta behar bada entzule. Ondo pasazazula zure emazte Mari Jose, alaba zuin eta bilobekin. Ondo ospatu eta urte askotako bat. Zuri, Mari Angeles, agur bat eta utxi goiari, besarkada bat dio. Inguruko denei ere agurrak portunekoak edari, Milagros, Tomas, Makatzako sendiosoari, baita Makatza txikiko sendiari ere, errotakoei, altxarrikoei, errotazarkoei, baita olasko denei, ongi naia. Baita Aurioko adinekoei ere, Ester Suarez eta familia osoari, Lourdes Ibarguren eta sendiari, Juanita Gerre, Miren eta sendiosoari, Kontxi Eizagerre eta sendiosoari, Nere alaba, Juanita, Suinpatxi, ondo ospatu hilo batxoaren eguna. Eta ama eta sendiosoari ere, agur bat, besarkada bero batez. Honela xagurtzen gaituzu, mila esker, Mari Carmen, begiratuko dut biharko. Dagoen ala ez, eskerrik asko bat. Guazen oinatira, Juanita Altubek bidalitako bidatziak hemen ditugu, egunei begira beti ere, gaur hilak amazazpi ditu, eta gaurko ere baduzu berezia. Mila eskerba Juanita, Kamilo, bioi, ondo izango zatelakoan, agur bate diote eurek, gora bihotzak saio honetako, entzule guzti-guztiei, oinatiarrei eta oinatiarrez direnei, denentzako onginaiak. Batez ere, Ordiziako Olaldetar Maixabeli, gaur Maixabel zure urte betetze eguna dezulako dio. Ondo-ondo ospatu zure inguruko denekin, zure senideekin dio, eta lasten handi bat emanez agurtzen zaitu eba Oñatitik, Juanita eta Kamilo. Besarkada handi-handi bat, bide batez baitere gure aletik ere. Eta bueno, besta, bihar arte, Juanita, hilak emezortzi, aizuzen bihar ditu eta, biharko beste berezi badakazu. Honen bestez ba, guazen gaurko saibari hasiera emanez, kantuak entzunez ba, otxalde taldearekin. Ama Euskal Herri.

Ederra entzun dugun abestia, Otsalde taldearekin. Jose Ramon Orozkoren kantu eder bat ondoren, izan ezazu itazkupira, euskeraz abestutako asko egia esan ez ditugu topatu, ez dauzkagu ere, baina bueno, hori behintzapain, pare bat iru apai. Egun on Lurdes, Legorretara buelta bat egin nahi dugu ondo zeate, posten gera ba, agur ondi bat gure aldetik eta eskerra bide batez, Lurdes, ondo altzeate arrate aldean galdetzen duzu eta horregatik nik ere galdera egin dizut. Ondo gera hemen eta ala espero zuere eta zure familia ba. Ongi nahi aten nentzako eta egun on, gora bihotza saionetako guztioi hemen Legorretatik. Hemen Legorretan ibileko naiz diozu, Berostegi auzora zuzenduz, Anbizida eta Garmendiatar Irene adinekoa. Izanagatik bere seme dorreinak arrotxoan ibiltzen dute, bejo onde izula Irene. Gaur urte betetzeguna duzu, mila zorion da musu goxo bat ere bai zuretzako Irene. Hortxe bizizera Santa Marina Elizatxoaren ondoan etxe handian eta urki auzora bista ederra dozkatzu zu jaiotako auzora esaten du. Ondo bizizera Irene ba. Jaso, nere agurra Olaldeko Paularen ere bai gudanon Garmendiatarron zorion agurri beroena eta pozpozik izan zaite Irene. Hauxe dio, izpolita pa. Gure partetik Irene zorion apa. Gainerako edadetu ezbeharrean zaudeten denoi eguneko zentroetara biltzezeraten hoi herrian ere badaukagu ba, aukera jubilatuak ez gaude aztuta. Bueno, ala hobe. Lurdes, mila esker guztiagati, eta jarraipena ingo diegu zure idazi, joan dino badira hor da. Oñatira zuzenduko gara orain, Oñatiko Jose Antonio Arambururi zorionak emanez, atzo Jose Antoniok 81 urte bete zituen, gure lankide Bernardoan izan zen, denda daka, ederra gainera, Jose Antonio Aramburuk, alabarekin batera, bueno ba, oso gizon atsegina beti, gizon jatorra, gazte-gazte konserbatzen zera noietakoa, oraindik lanean, eta gustora gainera zure zeregin horretan, Aramburu altzari eta dekorazio dendan. Ala jaina ba, 81 urte handi hoiegatik, eta zauden bezala zaudela, bejonde izula ba, Jose Antonio, segi, holaxe, zure bizimodu hori egiten, beraz, besarkada handi bat, eta bejonde izula. Urte askotako, egun baten atzerapen ez bada ere, basko estimatzen zaitugu, bezero ona zera guretzako, beraz eutxi horri, bene-benetan Jose Antonio. Besarka daundi bat. Ea gustoko duzun, kanta hau ba, Jose Ramon Orozkok abestua.

ederra kantua ba. Jose Ramon Orozkoren ahotsen entzun dugun hori, bagoaz aurrera. Ondoren Maltzeta Italo abenaskatuta dako baita ere, prest. Ino, egunon landetara goaz, agur handi bat, danak berri onak zuk ere. Ez dituzu izan, baina bueno, olakoak ere parean gertatzen dira, eta hieta lezkezuna dakazu gaur Bergaran. Animo ba, gora bihotzak entzule guzti-guztiei tarte honetatik, gaixo eta dinekoi batez ere, bereziki Azpeitin Urretako Alberditar Olatzen urte betetze eguna da gaur. Bazorionak Olatz, entzulen artean baldin bazaitugu, ongi pasa zure senar, seme alaba eta bilobekin. Urte hon askotako eta jarraitzeko orain arte bezala, alai-alai dio, ino, gure partetik ere zorionak. Eta ere berean, Bergarako Mizpirualde goitzako denei ere animoak, horko egoliarra, hain zuzen kuñata inoren azendu da eta, ba, beste falta motako dute dudarik ez, eh? Animo da noi, besarkada haundi hondi bapa ino, eta nahi duzun arte. Eta guazen orain, aia hori oran, aia hori otik Maria Jales, ez digutxegin, eguno Maria Jales, beti bezala, txoritxo kantarita, gora bihotzak entzule guztiei kaixo eta dinekoi batez ere saio honetatik, zorionak gaurko egunekoa zaten noi, baditu batzu berak. Alde batetik, irurara zuzendu zera lehen da bizi, irurako Garmendiatar Maria Rosarioren urte betetzeguna da, zoriona Maria Rosario, ondo-ondo ospatuzuk ere familiarekin eta urte askotako. Bestetik, ordizian bizidan, zubeltzutar izaskunen urte betetze ere badagaur, ba zorionak izaskun zurire, ondo igaro, ez da Maria Jale zutaz ere aztu, ondo-ondo pasa. Eta zutaz nola aztuko badaba, zuin Javier Badiolari zorionak Azpeitin bizizera, behar bada baratzen edo, nunbeiten horraiko zera, bueno, ba zorion iberoena Javier, ondo-ondo ospatu, mazte eta familiarekin, besarka da handi bat amaren parte diba, aia horiotik. Agur bat mutiluar ere, Reixu eta familia oso-osoari, ordizian kontxi muruari, baita kontxi eta senar felixi ere, Legazpin, Mari Carmen, ondo izango zelakoan, agur hondiba Mari Carmen Etxezarretari, eta unerare bai, Carmele, Jose, Inasi, ondo izan zitezela, eta zegamati buelta bat egin ez bokatuko dugu. Jesus, Begoña eta horko entzule guzti ere, agur bat. Bueno, aspaldiko pieza bada, ondoren jarriko duguna, baina aurrez beste agur bat zabaldu behar dugu. Angiozara zuzendu zein zuzen. Angiozarko Eguzkitza Basarriko Rosamariri, zoriona Rosamari, zure urte betetzea duzu gaur, baina ez da duzuen ospakizun bakarra, izan ez zuk eta zure senar Josemarik gaur 43. ezkon urte muga dezue. Ala jaina, zorionak urte betetzagatik Rosamari eta zorionak zeuen 43. ezkon urte mugagatik. Beste asko, elkarrekin bete ditzazuela. Familiarekin batera, primeran ospatzeko, Beltxorreneko lagunen partetik doakizue, zorionagurrik beroena. Guazen ba, Maltzeta Aita labeien zuten, espaldiko pieza baina ederra.

Polita pieza, aspaldikoa izan arren, aitak alabatxoarekin, bai pozik, soinua joberak, beste akantatu eta panderojo. Bueno, guazen Jose Luen aien beste pieza batekin, agur bat mutrikura, zemuzeate mutrikualian, festak eta badoaz, igandekoa gelitxuko zaizue, pinaztire pasata, igandekoa, bueno, ondo pasa, antzomendiko estanizi, agur hondi bat estaniz, eta zeme xabi eta familiari, ondo izango zatelakoan, bezarka da hondi bat emendik, eta, segi, bizkor, estaniz. Guazen itxasondora, mila egun onde izula, gora bihotzeko entzule denak agurtu nahian horri zan zaitugu eta telefonaren bestekaldean. Mila eskerdeiagatik, gora bihotzeko denei gaixo eta dinekoa jongi nahian, baita zinduei ere, herritarrei, auzotarrei eta familia arte oso osoari. Legorretara, Ageda eta Lurde zuei, besarka daundi babialtze izue, Maria Jeles Zurire bai aia horiora eta Jose Maria Legi itxasora, edo itxasora, besarka daundi bat emila. Mila esker, zukere pasa, eguna ondo bat. Arantxa kale egitidei egin digun, egunon Arantxa, ezkera zuta zaztu ez gora bihotza guztiei, gaixo eta dinekoa herrikoa batez ere, eta gaur irurara zuzendu zera, hanbizida eta zure aizpa, Carmendia eta Maria Rosario. Nola aztu ba, zure urte betetzea duzu Maria Rosario, ongi pasazazula eguna, zure familiarekin, bi alaba, zuin eta bilobekin, eta besarka daundi bat. Aizpa Arantxa eta sendi osoaren partetik esan bezala, eta senide guztien partetik azken baten, alegetik hain zuzen. Alegian, biziztiren senideak izango ja, beraz guztien partetik, zorionik beruenak Maria Rosario. Eta saiatu, egunari bere ikutxo ematen, zure urte betetzeguna da eta. Guazen ondorengo kantuarekin, zubi hautsia, Jose Luan aiekin.

Musika Alaia bada behintzate talde honena, eh? Alaia kantuak. Bueno, antzularagoaz, egun hon, Antxoni, ondo izango zehalakoan gure txokon, bai, besarkada handi bat gaur osteguna da, eta ostegunetan, ba, beti goratzen gerazutaz, hortxe izate zehalako beti, entzule, korabiotzeko entzule guztiak agurtuz, eta denekin goratuz arte arrezazue bat guztiok bere agurra. Bai, irratean bestaldean zaudetenok, senda etxetan, egoitzetan, eta guztiok ba. Eta berataz gogoratzen zateno batez ere Bergarara, agurron dibasa grari hori, baita Oñatin Arautz osora ere bitxori, ondo izan zeu ere, Juanita Altube eta Senar Kamilori, agur bat Zumarra gara, Amaia eta Sendio osoari ere, Juanita eta Fidel, Orioko Mari Angelesi, Mari Carmen eta Maria Luisa Izpei, Lourdes, Legorretara, Ageda, Paula zuei ere besarkada bat, Antxoni eta familia osoari Bainarrietan, Etziar Urangari Mutrikun eta familiari Irene, Elorriora zurira agur bat, baita Soraluzen dagoen Juan Jesusi ere. Antzulako Maria Jesusi, lagun Maria Jesusi eta Juanita Zabalori nola ez. Sabina Agirre eta lagunei eta Itxasora Josemari zurire bai. Landetako inori ere gorain ziasko eta baita Itziarren erreteko sendio osoari ere. Legazpira, Mari Carmen Etxezarretari zurira agur babialtzea izu, eta Mutrikun Langaitxe Berriko lenguzina begonia Maria Angeles Carmen zuei ere agur bat. Ondo izan, Antxoni eta datorren astera arte. Amaiak agurtu gaitu Zumarragatik, egunon Amaia zurire, beti zintzo asko, gora bihotzeko entzuletenak agurtuz, gaixo eta dinekoa batez ere, makali zaudeten hoi bakardadean jaso bere ongi naia. Parte hartzen duzuen hoi ere, engora entzi asko, berak Zumarragatik. Mari Angeles, zuri agur berua bialtzei zu, aiauriora, gure txokoko Antxoni zurire bai antzulara, Juanita Zabalo, Zegamako Jesus eta Begoña, Mari Carmeni Legazpira agurra hundi bat eta Itxasoko Jasintari ere bai, eta Jose Mari zurire bai Itxasora besarkada hundi bat Amaiaren partetik. Onda izan, Amaia. Guazen aiara, Maria Luisa Lertxundik gaurko bidalitako, idatzia, berantzunan ezai dago, eta orantxe iritsi zaio ordua ba, Maria Luisa. Egun ondiozu, eta baita zaurire, gora bihotzak bertan ari zeraten langile guztioi eta irratiaren bestaldean ditugun, hainbat eta hainbat entzulei, gaixo eta adinekoi batez ere, alaxe diozu. Ize basenide, seme alaba eta familia arte osoari, agurra ba zure familiari, urte betetzea baldin badezu edo ezkon urtea, zorionak. Hemen ere inguruko herritarrei agur bat Zaho Zabalen, Kontxi eta Sendiari Lenik, eta Mikel Etxeberrieri zorionak zure urte betetzean, ongi pasa Mikel. Estenagan, Felixi, Mari Angeles, Andutin, Antxoni eta Sendieri, Errekondoko Manuel eta Sendieri, besteko Mari Carmen, Juan Manuel, Urniolako Maribel, Miguel Mari eta besteko Mari Jose eta Sendieri, Santiokoei, Eizpa Pilar eta Sendieri, ondo izan, Mari Eugeniari eta Sendio Soari, Gurrutxaga Sendio Soari, Pedro eta Sendieri, Xanti eta Sendio Soari, Beti alai, Mari Angelesi, ondo izan, Zarautzera, Anastasi, Luis, Arantxa, Modesta, Xanti, Pilar eta Sendieri, ondo izan danok. Baita Mari Carmen eta Pilar Lizasori ere, Arantxari, Basili, Jose Antonio. Zumaira zuzendu, zangoen zulei, eta azpeitira Javier Badiolari, zorionak zure urte betetzean. Emazte, semerrein, bilo bat againentzekoekin primeran ospatu gorko eguna. Agurra baitere Luis, Maite, Mertxe, Jose, Inolei eta Antxoni, besarkada balanditara, baita Virtudes eta Sendiari ere. Besterik gabe agurtzen naiz bihar arte esan ez diozu, hemen dago biharko idatziare. Mila eskerra. Eta guazen Itxasora, Jose Mari horrezan dugu telefonaren bestekaldean, haupa Jose Mari egunon, gora bihotzeko entzule denei agurra zabaltzeko alba dausotasunean ala egingo dugu. Gora bihotzak mutiloat ikasita, Rexuri eta baita Maria Dolores ere, Lurdesi eta Tiber Basareko sendiozoari. Alegira, Juanita eta Fidel ondo izan, Arantxa eta Senarrari, Periko eta Arreba Mari Carmen, Zegamara, Begoña eta Jesus, Ataunen, Jose, Karmelete Inaxi, Idia Zabaleran, Javier eta Mari Carmen iragurrak baita Mari Luzi ere, Beasainen, Maite eta Juan Jori. Ordizian, agur bat Kontxi Murua eta Senar Felix Arambururi, eta zurire bai, Maritxu Garmendia, ondo izan. Ai Auriura, Mari Angelesi, Mari Carmen eta Maria Luisari, Legorretan, Lourdes, Paula eta Gedari, Larraitzen, Kontxitari, Berastegin, Amona Maritxu eta Sendiari, agurrak andoainera ere, Maite eta Senar Remesiori, Amaia, Senar Martin eta Sendiari orzu marragara. Gabiriko entzulei tartean Murua sendio osoari, Irubide Basarriko Gabina eta Senar Gabrieli, eta Eusebio Gartzabal, Martin Sagasti Zabal, eta euren familikoei. Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian, bizidan Etxeko Andre Mariari, ondo izan Maria. Alegitxason, Armendi Basarira, Maria Luesta Irastortza, Aizpa Mertxe eta Nahi Mikeli. Gero Alegitxason, Malen Olanga, Maria Madelena Aramuru, eta Itxason Errazti Basarriko Milari, eta Beitiko Genara eta Jose, ondo izan zuek ere. Urkulegi Basarrian, Dionisio eta Mari Carmeni agurrak, eta Itxason, Zabalegi Basarriko, Reixu eta Mazte Lurdesi, eta Azkion, Xabete Basarriko Sendiari, eta Garaiun Basarriko Sendiari.
baita Santa Lutziko zelatako Juanito Temazte Madalenari ere, eta Kandido Temazteri hauek ere horrezango itxugu entzule eta. Ezkioko Juan Zubiria, Juanita Pele eta Bitxori, agur bat Kandi eta Senar Joseri ere horrezkion, segi, ondo ondo. Ezkioko Martin Tellerieri, baita Urmaiztegira, Bernardo Sinalde, Ojarbiko Jose Piarana eta Joakin ere, Ulabarroko Rafaelari. Itxasondora, Mila agur bat zurire, baita Alegi Itxason Jazintari ere, eta hor ditugu baita ere Kurzita Aranburu eta Bitxori Garzia, ondo izan zuek ere. Ondore, Lehitzara, Kaskantako Jose Antonio, Mazte Pilar eta Sendiari, Doloresi, Olabarrira, Santos Arrieta eta Sendiari, Orioko Lurdes eta Familio Osoari, Zizurkiko Lagunei ere, agurrak eta gorentziak, baita Zerengo Gregorio Balerdirire, ondo izan, agur bat Zerainera ere, eta Azkoitiko Izaskun Asti Garragari. Bueno, Elortzan aien pieza askatu diguzu, honekin gaurko saioan boro bilduko dugu. Ondo izan danok, eta bihar arte. Elortzan aiak zuekin. Thank you.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-22-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an, urrutuzkina 666-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinea garbi.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurrio trekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta herrigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora, eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala.

0: Mutrekoko galbeixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen eusko labelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehigarri digabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutezkinak 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa galbeixo jaiak.
1: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrekoko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
0: Antzomendi Ereketak Mutrekoko Mijoa bian. Urrutezkina, 6-70-21-45-14. Galbeixo, gaixo diontzak guztioi.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, Natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9943 7749. Web orria 3bikoitz.hotelarbe.com.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industri Demuko 9, 7. Pabiloian. Urrutizkina 9, 63, 17, 17.
1: Bere izenean ondo pasa urrutxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Irailaren 17. eguna dugu gaur, osteguna edo eguena. Santutegiari begira Roberto Belarmino, Justino Pedro eta Esteban gogoan ditu. Eta eguna berriz, honako gertaera hauek gogora dakarzkigu, 1714 urteragoaz, Nikolas Arrikibar Bilbon jaio zen, Madrilen hil zen, 1765 azaroaren 28an. Amigos del Paisen sartu zen eta lurgintzari buruz idazten hasi. Bere lanik entzutetsuena, Recreaciones Políticas, Reflexiones sobre el Amigo de los Hombres en su Tratado de Población, considerado con respeto a nuestros intereses, da hain zuzen. Kale bat eskaini zioten Bilbon. 1784 Baionan Libertadea izeneko enparantzan Larraldeko Maialen neskatilak ilotina lizuten. Lapurdi askezelarik frantzetar matxinadako gudariek han sartu zirenean bera inguruan aurkitu zuten eskau. Aitortzera joana zela, berara esan zuen. Erbestekoekin tratuan ibili zela eta horregatik eriotzara epaitu eta hil zuten. Madalenek esan zuen euskaldunak elkarrekin traba eta mugari gabe ibiltzen ohitua zirela, senideak ere bazeuzkala beran eta horregatik joan zela. Gure literaturan kanpionek ogoratzen du gertarau eta Txomin Agirrek euskeratua da. Txomin berberak badauka Sara Kolorea izenez olerkitxo xamur bat onela dioena. Madalena Txo Larraldekoa, Saran sortu dan lorea, noraino zoaz hain goiz eta paina, hain eder eta gaztea, nora bakarrik maitea, berantzunoa bilatu nahian animarentzat pakea. Eta azken zatian onela dio. Hau mingarria men egin zaio pineten aginduari, zer egin dio xori gaixoak mirotzen erpesen duari, zer egin dio arkumetxoak otxoko amorratuari. 1900 urtean Eustaki Uriartea eta Agustindarra Mutrikun hil zen gaurko egunez, Saturrarenen itsasurak eta izeak hartzera joana zeuela gaixotu egin zen. Durangarra zen jaiotzez, musikagilea eta erdal idazlea. 1922an, jagi asterokoa Bilbon agertu zen, urtebete lehenago kartzelan egon ziren gazteen erabakia zen ateratzea. Zuzendaria Agirretxe Sendagilea. 2021 urteragoaz, gaurko egunez hil baizen Julian Berezi hartua Sendagilea Azpeitiarra, 85 urtekin, Zuriko, ez izenez ezaguna. 11 urtekin kanpora joan zen ikastera eta ordutik Azpeititik kanpo bizi zen, 70 bat urtekin hartu zuen erretiroan, 45 urtez medikutzan aritu ondoren. Berezi hartuak hainbat edabideetan kolaboratu izan zuen urte luzez, Azpeitiar petopetoa izaten jarraitzen zuela esan zuen berak eta herriarekin lotura estua izan zuen. Zaragozan egin zituen medikuntza ikasketak eta Valladolidko Unibertsitatean kirurgian espezializatu. 45 urte egin zituen mediku lanetan, beste Zaragozako eta Donostiako ospitaletan aritu zelanean. Azpeitiko Zezen Plazako kirurgia arduraduna ere izan zen urte luzez, Azpeitian zuen konsultara astean egun batzuetan ere etortze zen. Berezi hartuak hainbat edabideetan kolaboratu izan zuen urte luzez, hala nola Uztarrian eta Euskadi Irratian. Idatzizko agerkarietan, 100 artikulu idatzi zituen dozenaka Uztarrian adibidez, gainera hainbat liburu kaleratutakoa zen. Comer y beber, fuentes de salud, el arte de comer y beber, cocina vasca, salud y placer eta la salud y cocina beste. Euskararen alde egindako lan aitortzeko Uztarria Kultur Koordinakundiak elkarteko orezko bazkide izendatu zuen Julian Berezi hartua 2008an. Garri batean medikoak, botikarioak eta bar gaztelania zaritzen ziren lanean, baina Berezi hartuak bere lanbidean ere euskarari garrantzia eman ziola azpimarratu zuen Uztarriak orduko ekitaldi hartan. Hain zuzen ere Uztarriaren 11. orezko bazkidea izan zen Berezi hartua. Gainera, Uztarria Komunikazio Taldeak Berezi hartuaren liburu biografikoak kaleratu zuen 2009an. Ander Ugarte kazetari Azpeitiarrak idatzi zuen eta Uztarriaren biografien proiektuko lehen lana izan zen.

Egutegiko horri hau egiten dugunean da irakurtzen dudanean, nahi zuzen ere, ba, egun ontarako ateratako efemeridiak, beti daukat ohitura, ba, horriari atzealdean begiratzeko. Da gaurko horriak hain zuzen ere, Lazkao txiki basarriari kantatutako ba, berso bat dakar. 1967ko txapelketa nagusian dio, basarriaren gainbera izpide hartuta berso hauek botazituen Lazkao txikik. O basarritxo, hartuko duzu bihotz barrenetikan min, eskerrak mirik ez duzun eta ez duzu gaur itzegin. Zenbat familia hasia duzun jainkoa bakarrik jakin, orain bakarrik uzten zaitue ondotik denak aldegin. Zeure semeak estaltzen hartu duzu amaika andrero, zure babesez gordetzen ziren egunero eta gauero. Hainbat favore egin duzu eta eskertxar hori gero. O basarria, gaizki zaude gaur ondo pentsatu ezkero. Lazkao txikiren bersoa da. Honekin, nik irakurri baino berak dotoreago kantatuko zuen, dudarik gabe. Besterik gabe, bihar arte ba, ondo izan.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta hogeita behatzi minutu, goazen segurtasun sailera ia zeberri dugun gure errepideetatik. Edu, egunon, Edu, sandiazu ez da, bai, egunon, Edu.
1: Egunon.
0: Egunon, bai, zeberri, goiz honetan?
1: Ba, gertak izunik gabe momentu honetan Euskal Errepidezarean normaltasun oso zirkulatzen da.
0: Oso ondo, posten gera, ba.
1: Vale,
0: bihar arte, bai. Eskerrik asko.
1: Agur.
0: Agur.

Amaikak eta hogeita amaika minutu. Amaiketakoa gure sintonian gaur osteguna eguena. Bueno, ba, laster, ohitura dugunez, ba, Elgoibarrera joango gara.

0: Hau musika polita, ez da garbine?
1: Oso, alaia.
0: Alaia, benetan, eh?
1: Alaia, bai, bai.
0: Bueno, egunon, eh? Egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Ba, bai, goazen norain Elgoibarrera.
2: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
3: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
2: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
3: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
2: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 943, 374, 455, 16.
0: Zain moduz bizi gara, Garbine?
1: Ondo, esango du, ondo bizi gara, esango
0: du. Bueno, euri, bai, bai, bai. Euri hasi da, ezta? Zio, oso.
1: Bai, botadu zaparrera bat eta zebitxuan pasadu, eh?
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, baina oain txirimiri gehiu haidu zaparra baino. Gutxi haidaiten, oso gutxi.
0: Bai, bai, esaten duguna, oso garesti dago, eh, euria?
1: Bai, bai, bai.
0: Oso garesti, baina bueno, behintzat zerbait egiten hasi da, eh?
1: Bai, freskura pixkat. Hain nigo gizian otzanakane, otza esaten nuan, hau dek otza hau.
0: Bai, ez zan du, inoze komento dugu, zu berusalea zara, ez?
1: Bai, ni kotza errez pasatzen dut. Gero bai egitea da, nahiago detela erropak jantzi, eta freskura neon ez da, baina bero gehiagia ere nik aurtengo uda ez eta ingaizki pasau. Neretzat ez da ini uda larria izan.
0: Ja,
1: Eguzkitatik babestu eta ja pasatzeko moguan, ondo pasatzeko moguan.
0: Baina egia da, egun batzuken, jo, bero eskasa izan da, larria, bero larria.
1: Bai, bai, bai, bai. Baina adibidez, niretzat askoz txarraua da, egoize punto zargori hori da honean, nik ordun bai gaizki pasatzetela.
0: Ja, bai,
1: Bai, bai, bai, orduan bai. Egoizia, esan hori da, egoa txoroizia da eta...
0: Egia da egoizeak burura behotzen dagoela?
1: Neri bai,
0: neri
1: bai, asko afektatzen di neri.
0: Zer sentitzen duzu?
1: Estremuak izan daitezke gainera, izan daiteke hori txoru moruan edo biba la pepa hartu bizitza edo ondua jota gelditxu.
0: Bai,
1: eta askori entzuten diot, nire inguruan jende askori entzuten diot hori, Bai, eta oain udazkeneko sarrera ere, iruitzazat oso fuertia datorrela.
0: Bai?
1: Bai, emozionalki oso fuertia iruitzazat datorrela, bai.
0: Ufa, eta hortik aparte, aizetzua badator?
1: Ba, jazta. Gaitzerdi, ez dakizo izangoan. Bueno,
0: lotzekoa izango da, eh?
1: Jainkoa nahi duna izangoa.
0: Zergeti deko zo, impresiño hori?
1: Ez dakit, senti bitxen detelako. Igual neure goerati da, neure ondo esati da, baina iruitzezat karga undila daola. Emozionalki munduan karga undila sentitzen dut, bai.
0: Egia da, batzutan personak horrelako impresiñoak edo horrelako susmuak egiten dugu, ez? Egiten dugu zara. Egia da, ez?
1: Bai, nik usten dut, bai, ez? Sentimentuak hor daude. Ez dakiguna da benetan karga hori dagoen inguruan, aidian, naturan esango genduke, edo zeure sentipena bakarri dan. Hor ja ezin dut zartu.
0: Ja.
1: Baina sentitzen dala, bai.
0: Ui, hasi gara komplikatzen, Garbine. Jau, malarki,
1: bai, Eta kontua bakizu zer da, Bernando, zuk ezat sentitzezunean da, ezatezunean. Ola, bildur pixkatekin bezala, honek zezaten nahi da. Baina gero aldemenekoak ezateizunean, bai, nik ere sentitzet, eta bestiak ere nik ez ere sentitzet.
0: Ba, hori gertatzen da, ere? Bai.
1: Orduan da...
0: Orduan badator.
1: Badator edo ez dakit nola esan, igual sentiberatasun gehiagoko pertsonak sentitu iten dutelako. Zeo, beste batzuntzat igual izangoa, izorre pasau espaliz bezala.
0: Mm-hmm.
1: Baina, udain berua, oain, ez dakit, da sensazio bat deskribatzeko oso zaila dana.
0: Ja. Yeah. Bueno, bai. Begira horre Mediterraneo aldean eta hasi da ja, bereak egiten, eh?
1: Bai. Eta gero albisteak ere azte zaintzuten eta bat honik ez dago.
0: Ez.
1: Bat, eta orduan horre danak karga eta pixua.
0: Oin behizela, horre goian, Ezera, goian, firmamentuan edo, horbe horma da, arma da, gozala, enteratu gara?
1: Abai!
0: Erbine, bai.
1: Ez detentzun.
0: Bai.
1: Baina etzatarritzen.
0: Ez, ez da.
1: Ez. Gizakia, a ber, kapaz da erozer botatzeko orgora, eta orgoian esaten dutenez, ja, ia esateko naturaren sateliteak, baino gizona bialdutakoa gehiago daude.
0: Gizona, izadia ez, gizona gaportxo basuratu inda, ez?
1: Ikusten ere bai, ez. Gizakia.
0: Bai.
1: Beitu, telebistan esaten duten, anik ez dakit bildurtzeko da, no zergaiti da, baina inteligentzia artifiziala ainona zan, oai sortu duten eurak esaten dute, kontu zibili berbala, ordun. Gero, dualtasun hori dago, ez da? Igual, gezurra esan bildurtzeko, edo egia esan euren propositoak gero ba lortzeko, ordun nola ez dakigun ja.
0: Aina, asmatu da benek, eurek, hori esatie, hoxe da kezkagarria, ez?
1: Ani beti, neretzat beti izan da, oso arriskutsua. Oso. Erabilpen ona baldin badaka, oso ondo, porque aurrerapen izugarria da. Baina ni ja gizakian ez naiz hainbeste fillo orduan. Erapilpen ona baino txarrerako gehiago erabiliko zedan susmuak da.
0: Hori beti esaten dugu, ez da? Ba, zera mugikorrak eta bar, ez da? Asmakizun edarra da, a ber. Zu, esate baterako, zu, etxeko bate badoa, ba, Argentinara, esate baterako. Ameriketara, edo bardin da. Edo, zera, edo txinara, eh? Eta handi deitu, egun berian, eta antxe ikusten duzu ondo dagola, eta zu, heldu naze, oso ondo gara, eta hori utzaren truk, hori sekulako adelantua da, aurrera pena.
1: Hori izugarria da.
0: Izugarria da, hori, eh? Baina, klaro, beste alde batetik, oin entzuten dugu, oin azaldu da, kaltegarri dela, eta jende asko ia burua jota daukala, hori dela, eta egunean 6-8 urdu emoten baduzuz, horri begira, eta kasu gehienetan, txotxolokeriak edo gauza arriskutsuai begira, ba, entzaizu?
1: Bai. Bai, eta gainera eragina daukala.
0: Eragina daukala. A ber, persona bat informatiboak, egun osoan informatiboi begira badago, dana notizi txarra, dana desgraziak. Azkenean persona hori, bueno. Ospina. Azkenean, eh?
1: Bai, hola da.
0: Akina, barria jakin behar dira, hori bezin duzu, esan, baina gorko, poema, eto, ni nire mundutxoan eta mitzen dago, ni hori txoria begira, ez. Baina, jo, hortik bestera,
1: Bai, Bernardo, baina
0: bitxuzesan,
1: igual kriston aztakeia izango dute.
0: Bota, hori entzuleak gehiago izango dira, eta handiago izango dira, bota.
1: Baina, kasik, ni tan ere inguruan txorilei behira baldima gaude, kasik, gaur egun ez dakito betoztan,
0: Ba, zirozko bai, Garbine, baina...
1: Informatibuak esaten dute, baina ja, nik bentsa zalantzan jartzen dut egila dan edo ez, ze... nik gutxi gora bera Azpeitian gertatu zan hilketa hori eta batala eta estala eta horren inguruan, karo, bertan izan da, ordun, horren inguruan zurrumurro asko entzun ditut. Ingurukuak, bai herritarrak, bai aldemeneko herrikuak, bai bestekuak, ordun gauzak entzun itzen dituzu ez da, eta gero albistegian ikusten duzu nola eman duten albistia eta esaten duzu, bueno, ba igual ez da ingarbila, igual ez da reala, igual ez da txukuna.
0: Yeah.
1: Igual ez posizionauta dago alde batian edo bestian. Orduan, klaro, zuk albiste bat entzuten dezunean, pentsatzu zeunetik egunean, alaxe dala. Baina gero datuak dazkatzunean, ezatezu, ostra, ba horrek esan du nata nik dakitena, edo neri kontatu diatena, ez datoz bat, eta zein da egila. Eta ordun esatezu, a tomar por saco. Nere ingurukua, ikustetena, sentitzetena, eta konpartitzetena. Eta hortik aurrera, bakoitzak salba dezala bere bizitza nahi du moduan. Oaldu moduan. Eta konklusio hortara iristen magean ikusten dut, azkenian, salba huitxe gehala, eh?
0: Ordun zuke notizi bat entzun ikusi edo irakurtzen dasunean, zure buruari... Galderak, itaunak egiten dutxasuz, horreri buruz,
1: buelta
0: emoten dutxasuz, bai.
1: Ja bai.
0: Bueno, gero egia da, gaurko medio modernoetan, albiste asko azaltzen dira egia ez dana. Egia ez dana eta batzuk lozagarriak. Nik inoz komentatu dugu, hemen Euskal Herriko personaje oso ospetsu, oso ezagun bateri buruz, notizia azaldu zan, esan az horren familian tristura semea hilako eta. Aiba. Semea hilakola eta guk informatiboetan ondin oztuko ezer intzun, hain persona ezaguna izan da. Hau ezin ezkoa da. Efectivamente, usur utze. Eta hori, a ber, nik hori ez dakit nondu datorren, baina hori ikutu behar da, eta hori debekatu behar da. Holan, debekatu. Hor ez dago libertad de expresión, hori ipuin txinua dira. Hori debekatu inbida. Hori ezin da egin. Hori ezin da egin, hori ez da libertad de expresión, hori da kalte egitea. Hori fuera, baina...
1: Bai, bai.
0: Baina, eta gero gerosiago, parkatu, beste kasu bera, berdina, ba, beste personaje ezagun bategaitik. Hori ere guzurra. Hori, nu bizi gara?
1: Nik interneten ikusi nuan, albiste bat, presentadore famoso baten gatik, gaxoa jodu, zila derruedazen gelditxu da betirako, hau da desgrazia, eta oraindikan egunero programan ikusten duzu txorilla baino alegrio eta presentadore moduan.
0: Bai, badago zorlako. Zoritzarrez gero eta gehiago.
1: Eta agertzen dira baita ere, igual botikak edo zerbait esaltzia nahi dutenak, eta ipintzen dute famoso baten edo jende zuk sinismena dakazun pertsona baten ezea, idatzi bat esanaz, arek hori esan dula.
0: Zepena, hainbeste ordu pantailari begira egon beharrean irratia intzuten egongo bagina,
1: baina oen bakizu egileak bakarrik esan behar dituzula,
0: Bai, guzurek ez du beraten,
1: Beste larrapoko zaitu, eta gero ikusiko dauze pasatzean, Hainbeste juzgau ondoren gero
0: Nere, guzur bakarra ule barina gola. Baina ikusi bazen duke, dakadan meleni, fenomeno.
1: Ni presillotan igual trolaren mazartuko, hori bai, diskurure bat igual lingoet, Bakaude zalantzuliak, baina bai.
0: Zera, gertu diatan, urrian, zera, bakizu Gernikan, ferioz, ospetsu bada ez da, azken astelenean, eta joaten garenean, beste gauza batzuen artean, hango presioaketan puntatzen duguz, ez da? Haizu, porruak zegan deko zuz, asa zegan, eta apunto, arek esaten dagoena, apunto, eta gero hori esan.
1: Bai.
0: Ba, piper txoizeroak. Igez ganera, alde handia izan zan, zetoki batzutan, ez dakit, hogeta mar, zientua. Eta beste toki baten, ez dakit, iruro gehi, aztukire bat. Ez bai. Jo, hau da aztukire bat, baina, berak esan dakoa, nik apuntoan eban, eta gauza biak esan nire bazan, ez da?
1: Bai.
0: Inoaz joan presio eskatzen, bai, zue presio eskatu, gero, nahi duzuen esaten dozu, eta ez dakit, eta bueno, bai. Haizu, parkatu. Nik esaten dut, zuek esaten duzuena. Eta zuk usurrazten baduzu, ba nik hori izango dut. Baina zuek egia esaten baduztazu, nik ez dute beste preserik esmatuko, Eta bai, holanda. Normalean, irrati normaletan esan ditut, normalean egia esaten da, bai.
1: Bai, geopolitizauta dago asko baita telebista, Albiste berdina, ze arlotatik edo ze ikuspegitatik
0: kontatzen dan? Bueno, badakizu, kate bakotza badakizu ze hankatik edoan, ez da?
1: Hori da.
0: Bai.
1: Orduan esaten dezu, bueno...
0: Bueno, begira, horretan bai esan lehikete, arrati-irratia ez dala sartzen horretan.
1: Ba, oso.
0: Ni neu be ez dakit nungoa nahi zen. Bakarrik esango, bai, uste dut, Euskalduna abertzalean azala uste du baietz. Baina besterik ez,
1: Euskalduna.
0: Eta alde honak ikusten dudaz toki baten, eta bestean. Eta aldi txarrak baten, eta bestean.
1: Bai, ezke hola da. Nik ere hori sinisten dut. Ez dagoela ez ononik.
0: Oin, holan bazara, horrelako bazara, egurrak hartzen duzu alde batetik eta bestetik.
1: Bai.
0: Egen jende aztea, bai, horre bira, horrekin nindau, horrek esan dau, oia, alde batekoa, taka. Pero bizta, beste aldekoa, baina bueno, hor konpon bai entun.
1: Baina, Bernardo, estremuak inoiz estia honak izan,
0: Ez, baina...
1: Horreke, estremuetan daudenak ere hankasartzen dute.
0: Baina, garbine, danok euskerietan fikatzen gara batzutan.
1: Bai, hori da.
0: Azuki inoz esan duzuna, eta hartu joskatu egiten dugu, ez dugu egin behar, itxi ebakien. Hori, taberna hortan sartu dela, maitxioso, hori, zerbete datena doa. Hor sartu dalako ja talde hortakoa dela, edo beste sartu dela eta beste taldekoa dela.
1: Bai, horatxe da.
0: Baina nien batzutan. Bueno, gero, santuak ere ez gara, badez badan,
1: Ez, kontuz, pertsona guztie dauzkate euren alde honak
0: eta gure utzuneak eta gure faioak eta batzuk ondiak.
1: Luzez sombras, argitasunak eta itzalak. Hori, eta onena da norbera jakitia, zein dian, eta rekonozitzia.
0: Batzutan, persona batzuk idealizatu egiten dugu, ez da? Ne, hori jatorra, hori. Kontu, zorrek ere,
1: Bai, dudari gabe, neri gertatzezat.
0: Bai.
1: Orain ere gertatzezat, igual pertsonak nik dauzkadanak zeruan esango nuke, eta kaso edo biz politxezan edo, eta jolina, jama, baseozu izango nahi zorreko laitzein ditelako, ez? Eta gero zaten dezu, aber, nik ezelako txia da, barren? Arek ezate una eta nik ezate detena, balore igual auki berluke. Igual beak ekintza gehiago inditu kara ikuspegi aldetik edo jendiaren begi aurrian, eta gauza oso onak egin ditu, ba, izalaike, baina seguramente beste batzuk ere ukiko ditu.
0: Ja.
1: Azkenian norbere buruakin olexe, berriketan egon ber.
0: Ubetik gagoz gure buruakin berriketan, ez? Pasitaz, soazenian, ziurasko berbetan, ez? Buruarekin.
1: Bai, etengabe.
0: Etengabe.
1: Eta beti, enga, momentuan. Aber, zer
0: eta eta aldi berean ikusten duzuna apresatzen edo, ez? Ba, paisajea edo zaratak edo, ez?
1: Bai. Bai, baina bilak batea ez, Zu baldimazua zure buruan inguruan pasatzean ez dezu entzuten. Dalako batean konturatzez hau ize zarata da hori, baina jatza du zure buruan.
0: Ez?
1: Ja zaratan zaude.
0: Bueno, hainbesterako, orduan, konzentratuta zoaz, Garbine?
1: Bi gauza ezin dia. Bi gauza, segundo berdinean ezin dia. Segundo bakoitza dedikau berda gauza bateako.
0: Bai.
1: Lo que pasa que denbora hain, segunduero milesimaka aldatzen da, eta orduan pentsatzezu dana batea itxena izela, baina berez ez da hola.
0: Ja, bueno.
1: Baina, nahi, momentu honetan, zurekin itzaiten nahi naiz, eta zea eroizat. Beitu, aizto erorizat. Eta jaso indet, eta ez daiz konturo jasoetela zurekin itzaiten nahi nitzalako.
0: Ai, ba, zer diozu?
1: Bai, ezin dia bigauza batean.
0: bueno, hain duzu, ba.
1: Baina, zuri arretak enduta momentu bat

0: Gure gauza honekin eta txarrekin.
1: Du dari gabe.
0: Gehiago zintzu diren, onak ala txarrak, bueno, hori...
1: Bueno, hori ba...
0: Hasi berko guenak endurzen,
1: ez? Bakoitzaren arabera da, bakoitzak bere burua zestimatan daukan.
0: Ai, bueno. Ederkio.
1: Bueno, azokara guaz.
0: Ba, oize. Zer, ez delan, gureak ez dago, ameierarik eukiten.
1: Ez dauka, ba. Ba, bueno, landarekiko ja da, esango benduken egun egukoa daudela, eta hori, gaur esate ziaten, ba, bueno, gaur, orain sartutakoa, gutxi gora bera, hiru bat hilabete behar dute zehatzeko.
0: Eta salmenta ona izen ere, orain arte lurra oso ziku egon da, eh? Zer, orain, azta sartzen baduzu, ze, derrigorrez ura bota behar, ura. Eta apurtxo bat zaindu behar, eh?
1: Bai, zaituta, eh? Zartzen den landari hauain zaituta. Eta, bueno, ba, jendia ida eramaten, zartu inber da, eta, eta eramaten ikusten da, salmentak ikusten dira. Nik uda osoan ikusi ditut landaretan salmentak, baina hori, esandakoa, urakin eta mimatuta eta eta bestela ba bi hiru aldiz hartu ber landarea toki berdina.
0: Eta ez daitezela orain arte eduki dugu zen beroa, porque claro, 34 gradu badatoz batera, uf, landara txiki horrek ordoaz.
1: Bai, urakin mantendu ber, bai.
0: Hombre,
1: landaria ere gorra da, eh? Akilta da hola eman arren, pixka gero freskura eusartu ezkeo.
0: Berbiztu iten dago, ez?
1: Buru altzatu.
0: Altzau, bai.
1: Buru altzatu, gizakia baino gorra bada landaria. Eta, bueno, ba...
0: Bueno, gizakia badagoz buru gor batzuk, eh? Garbi,
1: eh? Bai, hori ere bai.
0: Oso buru gogorrak, eh?
1: Bai, eta batzutan, ondo ezak eta dazkatzunean pixka terkua izatea eta... Zea, buru gorra izatea ondo dao, gaitzari kontra itxekota, eh?
0: Ba, begira, inoz, dano gerta joako, eta guri ere bai, bai igual, ez daki guizean, jaikitzen zara, eta ez dekuzu, a ber, gogo txarra edo, ez dakit, kalintura ez dut esango, baina ja, kalintura bezala, eta, ai, bain, oian geratuko nintzak, ustora, baina ez, altzau, dutxa bat hartu, eta ordu erdi barru izan, jo, azkuz ez obetan hau, eskerrak, zera, hau egin dodala. Zuri gertatu zu hori, inoz?
1: Bai, hori da buru gorra izatea, eta norbere burua ikontraitea.
0: Porque oian gelditzen bazara, bai, momentuntan ondo, baina gero, igual ordu bat edo ordu bigeiago, eta azkenean atontota, altzaude eta txarrago.
1: Gauza berdina itxeko, bai.
0: Oin, ja, asunto aputxu bat gerra bedanean, ba, beste remedirek ez dago gilditzia baino, ez da?
1: Bai, orduan bai,
0: Baina apur bat eboro gorra izan behar da, egia dela.
1: Bai.
0: Jo, barri oleatu gara, Garbine, goazen azokara?
1: Bale, goazen azokara, landarekin azuko naiz?
0: Bai.
1: Venga, ba. Bueno, ba, landareak, espinaka, ama bixentimotan landareko, borra jaere bai, kardoa hogeian, kalea za, azalorea, brokolia, bruselako azak, romanezkoa, guzti hauek 18 eurotan egunekoak, letxuga berdea 8, gorria 10, apioa 20, marrubirik ez dagoia. Tudelako kogolloak 10, tipula 4 eurotan, porrua 5, erremolatxa 15 sentimotan landareko, berenjena 20, perejila 6 landare euro batean, azelgak berdea eta horia 15 euroan egunekoa. Azan lombarda 18 euroan egunekoa. Eskarola berriz 12 lixua eta kiskurra. Marazkietan kalabaza kiloa 2,5 eurotan, 3, 4, 4 postoaren arabera. Kalabazina berdin 2,5 eurotan, porrua 2 euro, 2,50 euro, sortaren arabera, zelgak 1 euro, 1,75 euro, letxuga 1 euro, 1,25 euro, 1,40 euro, azak 3 euroan kiloa, babak 24, arrautza 4,50 euro, da 4,75 euro, patata berria 2 eta 3 zarra, intxorrak 6, membrilloa 9, mantzanilla boltzatxoa 3, gazta 24, tipula 8,50 euro, 2, tamainoaren arabera, erromolatxa berriz 2 euroan, tomateak 2, 3, 4, 5, tamainoaren arabera, aranak 3 euroan, zagarrak 2 euroan, bainak 10, gindilak pikanteak 10 eta kakute 6. Eta eztia, eztipoteak 8, 10 eta 12, lore desberdinez eginiko eztia eta tamaino desberdinetako poteak. Txerrikien bazatuetan urdeiazpiko 32, irugiarra piperrautzez estali 19, gordine jateko txorixoa.

0: 2006an membrilloa 4an, ogi gainean zabaltzeko gazta zarrez egineko krema potea 7an, gazta, behi gazta 4an txikia eta 9an kilokoa nazia, 14an kilokoa eta 7.5an erdia. Eta ardi esne soilez eginekoa 13an txikia, 30an kilokoa eta hau berria eta zaharra berriz 15an erdikara eta 30an kilokoa. Nazia eta ardi esne soilekoak hauek ketuak eta ketugabeak. Eta bakailautan zati bereziak 29an da 28an, arruntagoak 25 eta 80an, bustanaldeko zatiak 21 eta 50an eta xehetua ere 21 eta 50an. Hau beste beste bakor aurkitu ditu denak.
1: Oso ondo, bazkaltzeko zer pentsatu duzu?
0: Bueno, ba hori indik ensalada jaten jarrituko dut, tomateako zutxura noa zaukan, orduan tomatea, ensalada tomateana, tipulakin, eta oliona, binagre apur bat, eta gatzakin. Eta gero porru patatak, bitu, ez ditu gazpaldi jan, porru patatak, patata gutxirekin, zanahoria botako diogu, kalabaza purtxo bate bai, berakatzapur bat, tipula pixkat, eta porruak. Eta ni pure inda jango ditut, eh? Eta gero, ba igual oleskoa, arate gira junda olesko, bertako oleskoa erosiko deu, eta patata batzurekin. Eta bukatzeko, ba, bueno, aranak oso itxura hona zaukaten, orduan aran batzuk.
1: Oso ondo, paskari edarra, eh?
0: Ba, ai, ondo geldituko gea.
1: Oli, primeran.
0: Jaten ez dako gara zorik.
1: Ez.
0: Gio, zilati boitzen agian apurtxo bat bai.
1: Baina, berdura ni asko guztetan jat.
0: Bai, nik ere bai.
1: Eta tomatea, oingo tomatea, gusto, mentxe bai. Badoka beste gusto bat, ez da?
0: Bai, eta tomatea le batzuk eta daude. Puf, tomatea oso ona urten. Guri amintzat oso ona. Asi como bainak ez duten hainbesteko maitzarik izan, bai, tomatea bai, oso ona.
1: Bainaren lekaren kanpaina laburra izan da urten, eh?
0: Oso. Gurian emanaldi bat, eta punto. Ja. Beste batzutan gehiago jarraitu bezala eta ez oso gutxi eman du aurten.
1: Babarruna, indabazen moduz dator, ondo?
0: Ondo dator, igual garaia baino lentxio iltzen eta igual alia, ez dilo begiratu aliari, baina momentuz maztra hona ukidu denbora guztian eta ondo ematen du datorrela, bai.
1: Oine, ordune, egoizea komeniko da, ja hemen dikarrera?
0: Oain, bai. Babai komeni zaiona guritzako komeni, baina bai. Bai. Egoizea apur batek ondo etorriko litzaioke, baina kasik ez dakipa, egoizea baino nik eurila lehenago ezka...
1: Psikologoak ere lan inbiar.

0: dela motuta. Baitek egon behar luka gauzen gainean hori eratzeko, galerazteko. Yeah. Baina politikoa, murren aurrian, ezaten dana hor, Ameriketako, vamos, beri bozkeo, dirua emango diola, botatzaile bakoita ezaten ari da, eta inork ezin dio ezazu botak erosten ari zea, eta fuera. Yeah. Ez dago mundu osoan, gizon horrei ezaten dio nintu. Jendien aurrian, klautu da, egin bertan, gaun
1: dibat egitarizan. Garbine, hori esan badonak bere aldera jongo dira, dirua, eh?
0: Bai, bere
1: nirakoa... Gehi posta bepzoko, eh?
0: Berritra, noski bat, esotatik neure, bai, lehengo jugo nitzake. Mm. Txatu gare, diruago, baina, edagote politikik zentzu du nikako behitxu. Zuk, zure zetau esan dezu. Hau legearen aurrean, gazeta dago, botu eroz dizera. Fuera! Eta, zetakazu izik, fuera!

0: Ez da zu burua, burua zatarrezen?
1: Ezan.
0: Ez dago potrorik.
1: Ah, ez. Ontxe zan dezu bila. Eta obari joik ez.
0: Parkatu, eh?
1: Eta obari joik ez.
0: Baina, pare, pare, netorri da.
1: Bai, bai, bai. Baina, hainbeste gizaki munduan da bat bera ez eotia.
0: Ez, ez, ez.
1: Hainbeste kobratzen da, hainbeste, zea, erronka jotzen ari zenia, nik egin detetanik, eta...
0: Ez pentsa, garbine, garbine, bezedez, ez hainbeste bulta demont, zure buruari, alperri da, eta.
1: Eh? Etxekua, alde menekua, eta
0: txorilla. Obedo, zure ikusi, hori da, aurrean zedertasun deko zun, zeu gozamen, eta hori aprobetsatu alduzun bitartean, edo lagatzen dutzuen bitartean.
1: Bai, hori xebea, lagatzen dugun bitartean.
0: Hori da, eh?
1: Hori da, hori xeazike.
0: Oh, garbine, bezedez, luzatu nela.
1: Bai, ez deprimio nere kontura inor, eh? Animo danok, eh? Danok, animo.
0: Hori da.
1: Aurrera.
0: Eh? Zene zaten da, positiboan pentsau edo, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Zu, eta egia da, aldea dago, eh? Modu batera pentsau edo, beste modu batera pentsau,
1: eh? Bai, bai, bai.
0: Eta aldea
1: bai,
0: handia dago, eh?
1: Egia da, bai, korra da jendiak, zoriontasun asko zandia.
0: Persona batzuk, egunero, eta... Unearo, zera, irripara batekaz ikusten duzu. Ezo, jo, hoxe da, zoriuntasun hori da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Beti, eta beti optimista, beti zerbait izan, eta holan.
1: Bai.
0: Igual, arazo bat, bueno, ba holan ingo, ez dakize, bakizere, eta horrek indarra moten dabe.
1: Bai, izten bide, bai, korra bilatuaz.
0: Hori da.
1: Bai, bai. Hori
0: da, medikoa da bezala. Zuba, zuz, osegi jaren gana, eta badago batzu, serio, eta... Ba, hori, hori, ez da, basuz beste batean, lasai, hori untxe, konponduko dugu, eta lasai, ez da, a ber, bada problema porro, baina ez da, inbeste rakota, orduan, norbera lasaitu iten da.
1: Bai, dudari gabe.
0: Bai.
1: Gauza berdina nondik ikustean, horregatik esaten dute, ez da, ze gertatze zaizun arazoa, gertatze zaizuna nola hartzen dezun da arazoa.
0: Bai.
1: Hori da, gaur egun esaldi...
0: Potoloa.
1: Esaldi potoloenetako.
0: Potoloa.
1: Eta gila da, eh? Baina ostra.
0: Ai, garbine, laster kalara, lorak erostera joan beharrean, konsejo behia joango dira.
1: Nik bai gustor hartuko nituzke aholkuak. Bueno, aholkuak ez dakit, aholkuak, ezke bakoitzari balio dio beriak, eta punto.
0: Ja.
1: Ez da aholkori bai, balio du.
0: Badaki guzure teoria zin, bai, tarrazio oso.
1: Nahi baldimau barre baten bila etorri eta momentuan barria itxeko mugan baldimau ingo diot. Eta egun honak emango dizkiot eta bezarka daba nahi badu emango diot baita. Baina hortik aparte gutxi ingo denik.
0: Aurki, bueno, lora barriak eldu dira, neguari begira, bueno, neguari...
1: Azidia, bai, azidia, ziklamenak azidia, pentsamentuak azidia, gero negua gehiago izaten da, izango benduke arbustuak edo ez, ez dakit euskeraz nola izaten da, zuaiskak, lore dunak edo lore gabiak, baina pinuak, pinu bolar, oain pinuak azten dia baita ere, baina hau gehien bat, zuaiska hauek eta gehien bat izaten dia lurrerako, edo mazeta oso ondietarako, baina nik azkenian beti izaten detena onduena lurrian. Mazetan erantzuten ez dun guztia edo asko lurrian sartu ezkeo izugarrizko landareak egiten dira. Eta horixe, hori dakau momentuan.
0: Bueno, zudeko zuna da, ondino, hilabete neko lasai. Oke, gero etorriko da, etorriko.
1: Ez, ja nere hilabete lasaiak ez da.
0: Ja
1: ondi ja estresautan hau.
0: Bai, eh?
1: Bai. Nire ja buf, urduritasun batekin hau. Eta bueno, ba, gaur gainera bi hornitzailerekin egon naiz eta bilak berdina esaten ziaten, ez? Bat lasaiagoa da ta esaten zian. Bai, zuk esan dezuna, ez? Ikuspegiak. Etorriko da, pasako da. Estres puntu bat izango deu, baina bueno, torrita bezala jungo data. Bestia pixkat ezkorragoa data. Arek, bai, batek esan dit, ja itxi egin behar dula. Bestiak esan dit, ja santotan ez dula lanik egin behar. Bestiak, bakarrik artifizialakin berditula. Bestiak, eta esan deu, dano berdin zaudete, esan dit, eta, bueno, bale, horre konsolatzen hau. Bi ikuspegi, desberdinak.
0: Bai. Bueno, lasai. Pasako da, badago beste izaera bat, eta oso ondo etorreko litzake, zuretako, eta baita neretako ere. Nire batzutan horrelako zen. Ile bete horretik urduri jartzen, bai. Baina ez noa esatera. Baina oso polita da,
1: Zeure buruari esan da listo. Eta praktikan balio baizu geho...
0: Bueno, ontxe, amaitzen dugunean,

0: Telefonotik izango txuta.
1: Bale, oso ondo.
0: Bale, garrine.
1: Funzionatzei gut.
0: Horren guarte. Bai, agur.
1: Bai, ondo izan da, no, kaio, aio.
2: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
3: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
2: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
3: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
2: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 9 4 3 64 45 16.

Amabiak eta hogeita iru minutu, eguerdian. Eguerdiko saioak gure sintonian, laster musika, izango dugu lagun minutu batzutan. Ondoren euskararen saioa. Eta jarraian, oharren tartea, eta gaur eguena, osteguna danezkero, ba, Zorogluzeko, Plaintziko barria jasoko dugu. Amabos gradu eta lau dezima, zerua lainotuta, neuntan, ba, peri dagola, moten do, bintzatea. Ateri eta aizea probat. Eskarrik asko betilez, gaur ere, barrate irretearen sintonian zauzelako FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan. Benetan, FM-ko seinalia apurtxu bat makal edo heltzen bada, ba, merezi da, interneten bidez entzuteak, izan ere oso kalitate ona emoten dau eta edozein toketatik entzun daikezue. Eta mobiletan ere, ez da ezer kostetan, bajatu gure aplikazioa eta hortze duzu, arrate irratia. Nonbaitera zoazela, ja mobila ez da etxean lagatzen, ez da beti aldean eroten da. Bueno, ba, arrate irratia ere, aldean. Gubeitzat deitzen duzunean esan dazko, ez dakit nondik nabilen eta irratia entzuten, ba, sekulako posa hartzen dugu, benetan.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta errigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak galbaixo jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztetako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntza zere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9 Mutrikun. Urrutizkina 9 4 3 6 29 24. Bere izenean ondo pasa galbaixo jaiak.

0: Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak. Lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Azte buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta azte barruan enkarguz. Urrutezkina, 9400, 660, 3012, 56.
0: Ondo pasan, Kalbaixo jaiak.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina. Goxoa benetan.
1: Galbaizo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango dozula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9-4-3-60-25-25. Bere izenean ondo pasa, Galbaizo jaiak.

0: hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburgesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga garategira. Urrutuzkina, 9400, 60, 41, 41.
0: Ondo pasa, Galbaixo jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean Arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

12 tardiak. Musika lagun arrate erratean. Gaurko saiorako, ba, pieza honek aukeratu dugu, lau uste dut. Ia zuen gustokoa dira.

gure hildakoak. Mutriku. Ramonita Osa Agirrebengoa Andrea, Beltxior. Juan Mari Bastarretxearen alarguna, atzo hiltzen Eibarren, 89 urte zituela. Elizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Semealabak Arrate, Baldazana, Jon eta Ider. Kutxuna, Elaia. Bere semealabek eskerrona azaldu nahi diete eguneko zentroko langilei, amarekiko izan dituzten harrera goxoa eta maitasunagatik. Kuñatu kuñatek, ilobek, lengusuek eta gainerako aideek. Haren animaren alde, otoiz bat eskatzen dizuete, tarren etorri zaitezela, gaur osteguna, arratsaldeko 7:30 Mutrikuko jasokundeko Andre Mariaren eleiza nagusian, gorpua bertan dela egingo dan, hileta lizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Mutrikun, 2026 irailaren 17. Oherra gorpua Mutrikuko Albia tanatorioan dago, orain ordu bat arte, eta arratsaldeko 5:00 hileta ordura arte. Hileta zerbitzuak Albia funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Ramonitari barkamena eta betiko bizia. Atzo, Eibarren hil zen Mutrikuko Ramonita Osa Agirrebengoa, Beltxior, Andrearen hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Aurrez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Zenbait gutun edo eskutitz amaieran agurtzeko, inoiz irakurri izan dugu honako esapide hau. Aurrez aurretik. Eta kontuan izan behar dugu egitura hori ez dela egokia euskaraz eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugula. Beraz, esaldi zuzena honako hau litzateke. Aldez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Edota, aldez aurretik eskerrak emanez agur. Izan ere, kontuan izan behar dugu, gero eta sarriago entzuten eta irakurtzen dugula, agurtzen naiz egitura, eta agurtzen naiz erdarak eragindako esamoldea da. Hau da, erdarakada bat da. Beraz, esaldi zuzen egokia litzateke, aldez aurretik eskerrak emanez agur edota agurtzen zaitut edota agurtzen zaitu. Baina kontuan izan behar dugu eskutitz edo gutun bat bukaeran agurtzeko honako esaldi hauek erabil ditzakigula. Adeitasunez agur, begirunez agur, edota urrena arte, elkar ikusi arte, edo nahi duzun arte. Beraz, kontuz, aurrez aurretik egitura ez da zuzena, eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugu, eta agurtzen naiz egitura ez da zuzena, eta horren ordez agurtzen zaitut, edota besterik gabe agur. Besterik ez gaurkoz entzule.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industri Demuko 9, 7. pabilioian. Urrutuzkina 9463-7210.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarren mazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guzti honetaz gainera, edozein arustegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremi guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argisti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argisti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9-4-3-72-5-23. Tolosan Triangulo Plazan, Urrutizkina 9-4-3-67-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina 9-4-3-75-76-73.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

0: Eguardi ondanoi, 10 minutu gelditzen zaizkigu ordu bat izateko. Gaur Zuraluzeko berria jaso behar ditugu laster, esan aurrez, Azpeitian hain zuzen ere, Soreasu auzoan hiru koloreko ardeitza kurkuma emea jasota daukate. Bueno, jaso dute, eh? Arduraduna jasota dauka. Beraz, jabeak deibesa, 656-7-2-7-5-9 telefono zemakira, hau da 646-782-7-49. Azkotira arrimatuko gera, esan gaurriak 17 isilune zirkulua burutuko dutela, Zeuta migrazio krisiaren ispilu hain zuzen ere. Gaur emango zaio hasiera 2026-2027ko gure bilkurei, ala esaten du gaur emango zaio hasiera, aurten laugarrena, gogoratzen dugu elkarketa isil hauek gure garaiko errealitate ilun, larri eta mingarriak salatzeko egiten ditugula diote, gure kontzientziak esnatu eta gure begiak irekin nahi ditugu, ez dugu nahi bizi, arazoei bizkarremanda. Bide batez, aipatu nahi dizugu Eleizak, datorren 27an, ilaren 27an, migranteen eta refuxiatuen mundu jardunaldiaren, ba, 12. Edizio ospatuko dela ordizian. Aurten adingabea jarrita erdigunean. Gaurko elkarketan, Zeutan gertatzen ari dena dugu gogoan, esaten digute azkoetitik, isilek eta usnartuz, kontuan ardezagun, han bizi duten sofrimentua, bertakoak eta ara alabearrez iritsi direnak. Ubane, zai daukagu, Zuraluzeko berriak emateko. Ubane, eguerdion.
1: Bai, ba, eguerdion da noi Zuraluzetik. Hemen, obra kontuekin hasiko dugu kronika, ze gaur goizetik itxita dago herrirako sarrera Zuraluzeko hegoaldetik zirkulaziorako. Bakarrik autobusak sartu aldira. Txurrukeeneko errepidia asfaltatzeko lanak itzen dabil Firmes Alaveses enpresa eta aurreikuspena da. Azaldeko 6 arte ibiliko diala lan hoiek itzen beraz ordura arte itxita egongo da errepidia. Txurrukeeneko obrak egiten dabilen Asfaltos y Construcciones Morgan presako obra buruak esandakoaren arabera, gaurkua izango da egunik potenteena oso hartan itzen ari dian obra osoaren barruan xetasunen arabera gaurkoa asfalto lanen ondoren Basterreko baldosa jartzia eta kale espaloiaren erdi inguruan personentzako beste pasabide bat egokitzea faltako litzateke eta datorren astean berriz seinaletikaren txanda izango da behin horretanak einda, ba, obrak bukatu eingo dia. Obrekin segituz, baltegietako hau badie izpidese, haiek be azken fasian da, os esandakoaren arabera, gaur da bizar azken errematiak egiten dabiltza da astelenean iraiaren 21an zabalduko dabe errepidia zirkulaziora. Osterantzian atzo iuntzian eguaztena, 61 baserritxarrek parte hartu eban mendiko uren gaiarekin lotuta, herriko antzokixan inzan batzarrian. Bilera hori ustaiaren amaieran indako beste baten ondotik dator ustaieko ura ene sindikatuak deitu eban, mendiko urak neurtzeko Eusko Jaurlaritzak baserritxarrei jarri erain nahi dutxezen kontagaiuei eta urak kobratzeko esarri nahi dutxen kanonaren arira. Kezka eta ardura nagusitu zan orduko hartan eta atzo, ba, esan dako moduan, bigarren ditzordua eneben, atzoko kasuan mendiko uren erabiltzaien modura elkartu zian 61 lagun. Hainbat gai mai gaineratu zian batzarrian eta 3 erabaki adostu zituzten. Batetik, Zuraluzeko egoera zein dan ezagutzeko eta partekatzeko galdetegi bana banatu zotzen partaidei ze baserri batzuk badaukeia kontagailua jarritza, beste batzuk ez, batzuei ura agentziaren gutuna iau jakue, beste batzuei ez, eta horrela dago dana. Halaber, baserri txarren kezkak eta galderak be jasoko dituzte, galdetegi horren bitxartez, bestetik adostu eben be gai horri aurre itxeko eta gai horrekin lotutako eskaerak modu kolektiboan bideratuko dituztela hori baita eraginkorrena, eta hirugarrenik adostu eben Zuraluzeko ordezkaritza batek parte hartuko ebala aurrerantzian Gipuzkoako N sindikatuak antolatutako herri arteko batzarretan eta geroan komentautakoan berri emongo jakuela emengo baserri txarrei. Bestelakoen artean, protesta kontu badia ipagai, gaur da bihar greban ari baitira Gipuzkoako zenbait egoitzatan tartean, Zuraluzekoan, eta greba itxiaz bat mobilizazioetan be ari dia parte hartzen ela sindikatuak deituta. Aurrera eginez, esan, hainbat izen emute zabalik dauzela, soraluzen, batetik jendartekin proiektuaren 2026-2027 ikasturtea martxan da berriro, eta izena emuleike, ikasturtea iraia amaieran hasiko da, hilaren 30an hitzaldi batekin, hortaz izen emun bihar da, iraiaren 25a, baino lehen. Guazten goizetan izango dira jendartekinen baitako jarduerak, 15an behin goizeko 10etatik 12etara, normalian. Alandabe, ba, bueno, aldaketa puntuala be, egon leizke antolaketa premiek, horrela eskatzen, badabe. Proiektuan jendartekinen parte hartzeko 50 euroko kuota ordaindu behar da, izen emon leike interneten, gaiari buruz barrena puntu duzatadien dagoan albiztian, ero bestela udaletxeko harreran aurrez aurre. 35 lagunendako lekua dago asko jota eta jendia onartuko dabe izen emote ordenaren arabera. Beste izen emote bada itxaropen erretiratuen elkartian zabali dagoena, kasu hontan urrian jokatuko dan gizatu lehiaketarakoa da. Elkarteko zuzendaritzatik esan da benez, sukaldarixak behar dituzte lehiaketan parte hartzeko. Izen emun bihar da tabernan dagoan tableruan. Eta itxaropenako kontuekin segituz, gogora ekarriko dugu bixar, barixakoa 51 lagundoia zela itxaropenak Leonera antolatu da ben 3 eguneko bidaian eta esan baita behen datorren asteko eguaztenian jokatuko dela Gipuzkoako Masail lehiaketa erretiratuen elkarte dagozkiena eta Debabarreneko erretiratuen elkarteko ordezkari modura Soraluzeko Abel Olaizolak eta Iñaki Iñarrak hartuko dute parte lehiaketa horretan. Arrasaten da itzordua eta 5 bikote ibiliko dira sukaldari lanetan. Eta azkenik esan zabali dagoela baita beha urtengo eskola kirolean izen emoteko epea hori be iraiaren 25 baino lehenein beharra dago. Soraluzeko eskola kirolaren arduradunak jakinarazi da benez, ekainean egin eben lehen izen emotia, orduan 70 bat umek eman eben izena, orain berriz bigarren izen emotia abiatuta, helburua da Soraluzen guztira 80-85 bat ume batzian. Eta ja bukatzen joateko asteburuari begira jarriko gara indartzu dator eta Soraluzen asteburua guztia bertu dagoalako eta bertako jai batzordia indartzu bihartik domekara ospatuko dien mesedetako jaixei begira adibidez bizar barixakua egun potentia aurre ikusi da be eta usoko txosnan 15 lagun ibiliko dira txandakalanean da beste 8 bukaiua preparatzen izan bezandako moruan indartzu hasiko dira jaixak EH Sukarra talde mitiko haren kontzertu antolatu bai dabe, bixarko, gabeko 11etan hasita eta gitaraguari dagokionez, barixako ez ezik zapatua indartzeko apustua behin dau jai batzordeak eta egun mardula antolatu dau, bestiak beste plan bikaina antolatu dabe, herri Baskeixaren inguruan hasteko menua indartu eta Baskeixa

0: Ba, agurtu aurretik asteleheneko beste hiru hitzordu ekarriko ditugu. Gogora batetik, eguerdiko amabixalaren gizitan, pensio publiko duinen aldeko elkarretaratzea. Egingo dabe, plaza barrixan oporren bultako bigarrena. Amabixetan berriz, aurreti asko borondateak tailerraren bigarren. Saioa egingo dabe, eta iluntzeko zazpiretan, Euskarazko irakurle klubaren lehen saioa. Jankan idazlearen, Barazki Jalea liburua, aztergai dutela. Eta gaurkoz, bauzi, izan dana, zora luzetik, badakizua biste guztien berri jaso dezakezuela, barrena puntu duzatariren bitxartez, eta bestela, datorren aster arte, ondo izan danuk.
1: Hau, bene, eskarek asko. Agur.
0: Bai, agur.
1: Agur. Ordu bata entzun duzu bezalaxe, egine, Euskadi Erratiarekin bat egingo dugu.
2: Imanol Pradales lehen dakariak legebiltzarrean, prozesu horretan lehen mailako implikazioa ginduz.
3: Lehen dakari bezala, nere esku dagoen guztia egiten jarraituko dut bi helburu hoiek lortzeko. Gaur, alderdi politikoei, erakundei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei, dei egiten diet, aurrera pausoa eman dezak.
2: Espainian eskuin eta eskuin muturaren eskutik gara ilunak etor daitezkela eta Sánchez presidenteari bestalde premiaz egin dio dei lehendakariak adostutako transferentziak lehen bailen eskuz aldatzeko Espainiako legealdia elkarri eskua emanda amaitzeko modua izan dezaten. Legealdi erdira etorrita, orain arteko balantze egin eta aurtengo lanurte zein etorkizuneko erronkak finkatuz ordu terdi inguru iraunduen hitzaldiaren abia puntuala ere ekonomiarekin batera etxe bizitza izan da. Eta arlo horretan, klase ertainei bideratutako etxe bizitza funts soziala iragarri du Pradalesek.
3: Datorren astean bertan, astelenean, aurkeztuko dugu etxe bizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
2: Hezkuntza arloan Pisako emaitzak bere hitzak dira, paliatibori gabe txarrak direla eta beraz helburu pedagogikoetarako estrategia digitala goitik bera birpentsatzea eskatzen duela. Eta bestalde, adin txikikoek sare sozialetan sartzeko Europako batzordeak proposatutako debeku eta mugekin bat egiten duela ere azaldu du lehendakariak. Hori bai, gurasoen parte hartzeri gabe alperrikakoak direla debekuak. Klima aldaketari aurre egiteko bestalde 340 milioi euro izango dituen neurri sorta aire egokito sistema eraginkorragoa izateko helburuarekin. Ordu honetan bazkari legea egiten ariko dira legebiltzarkideak, arratsaldean izango dute lehendakariari entzuteko txanda, balioko du ikusteko azken egunetan EAJ-taren eta Alderdi Sozialistaren artean, alegia Jaurlaritzan bazkide diren bi alderdien artean somatu dugun tentsioen dezibelio maila jaitsi ote den. Egia esan, Euskadi Irratiaren mikrofono aurrean jaso ditugun lehen erreakzioetan esan liteke Alderdi Sozialista neurri batean asebeteta mintzatu dela lehendakariaren hitzaldiarekin. Pau Blasi.
4: Esakuna da, egun hauetan autokritika eskatu dugula eta autokritika entzun dugula.
2: Oposizioko taldei berriz, EH Bildu hasteko, plana eta lidergo falta leporatu dio lehendakariari, Arkaitz Rodriguez.
5: Ez dago planik, tamilderi bat dago. Ez dagoela, egiazki, planik ez lidergorik marraztu duenaren moduko egoera bati erantzuteko.
2: Berehala aletuko dugu legebiltzarrean, esan bezala legealdi erdira etorrita osoko bilkura berezi honek orain arte emanduen guztia, gainerako lerroburuak Iñigo Alustizak.
6: Ba, lehendakariak aipatu dituen gaietako bati helduta adin txikikoak sare sozialetatik babesteko neurriak xehetu ditu gaur Europar Batzordeak, atzo iragarritakoaren bidetik Ursula von der Leyen presidenteak azaldu du proposatzen duten kits edo aurren lege berriak erabat debekatu nahi dizkiela sare sozialak 13 urte 7ko aurrei, baina horrekin batera 15 urte artekoek ezingo luketela kontu personalik sortu eta gurasoen tutelapeko kontuetan ibiliko liratekeela gehienez ordu betez egunean eta oro har 18 urte 7koentzako.
7: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health. Now they have to prove to us that they are safe.
6: Von der Leyenek aurreratu du legeak aurreikusten duenez sare sozial bideo plataforma eta chatbotek eurek probatu beharko dutela batzordearen aurrean seguruak direla. Mike Carney Kanadako lehen ministroak bestalde ongi etorria eman berri dio bere herrialdea Europar Batasunaren lehen kide elkartu izateko Bruselak egindako proposamenari.
8: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
6: Estrasburgoko parlamentuan egindako hitzaldian Europar

0: Batasunaren eta Kanadaren arteko aliantza sendotu eta Atlantikoaren bi aldeetan lan egin edota bizitzeko aukera erraztearen alde agertu da Carney eta mezua. Egitasmoa bat ere gustatu etzaion Donald Trump estatu batuetako presidenteari, ekimenak izaera positiboa duela eta ez inoren aurka egiteko helburua. Atzeratxean Santurtziko alkateak onartezintzat jo du, udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa, herenegun zabaldutako irudiak gogorrak eta justifikatzeko zailak direla aitortu du Itziar Karrozera alkateak eta iragarri azalpenak eskatuko dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari.
1: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, gauza batzuk maila batean onartezinak eta bueno, hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea momentu horretan ardura zuenari.
0: Eta Nafarroko parlamentutik erabaki baten berri ere bai, lurraldean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria beste bi urtez luzatzea erabaki baitu Foru Parlamentuak EH Bilduk gero baik eta zurekin Nafarroak ala proposatuta eta UPNren aldeko botoak jasota Adolfo Araiz EH Bildu.
2: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Nafarroan inposatu nahi izan den ereduaren aurka gaude. Ezartzen ari den abiaduran eta ezarri nahi zen arau utxunean. Ezinbestekoa da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proporzionatuak ezartzea.
0: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, seguraldiari dagokionez, Euskalmet, Olatz Principe, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer, aurre ikusten duzu datozen orduotarako?
3: Arratsaldean hodeitza zenbait tokitan saretuta agertuko da, ostarte batzuk agertuko dira, baina bestune batzuetan zerua estali eta euria apur bat egin dezake. Halere, euria oso urria izango da eta han hemenka baino ez du gustiko ipar partean. Hegoaldean ateri utziko dio. Temperatura maksimoak atzoko baliotan mugituko dira, 20-22 gradu inguruan.
0: Eta biharko aldaketan nabarmenik?
3: Ba, ez, ostiralean fronte bat iritsiko da eta euria egingo du tarteka batez ere Kantauri zurialdean. Goizean eta eguerdi inguruan zaparrada mardu lagoren bat egin dezake, baina arratsaldean euria urritzen joango da eta egunaren bukaeran atertzera egingo du. Haizea ipar eta iparmendebaldekoa izango da goizetik aurrera eta tarteka sakar joko du kostaldean eta egoera honekin giroa freskoa izango da eta maksimoek 20-22 graduren bueltan jarraituko dute. Beraz giro motela eta freskoa espero dugu.
0: Ederki bakiroletan Andoni Urbistondo arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
0: Uso Ostolazak amaitutzat eman du Laboral Kutxatin taldean egin duen 6 urteko bidea.
4: Hala jakinarazi du taldeak 2027 urtean ez du Euskal Herriko taldean korritzeko Espainiako bueltan lortu den laugarren postua eta Espainiako txapelketa izan dira bere garaipen distiratsuenak. Futbolaren esango du Realak Europa Ligari ekingo diola Ingalaterrako Bournemouth taldearen aurka 600 milioi euroko aurrekontua daukan taldea da eta ligari deok ere Osasunak 4-8 galdu zuen Atletico Madriden aurka eta Levante Athletic partida bertan bera geratu zen euri jasengatik ez dago data berririk eta bi protagonista izango ditugu kirole irratsaioan Inigo Gaizka Garmendia Zarozko patroia eta Joseba Eskurdia pilotaria.
0: Ordu bat aterdietan kirole gez Euskadi irratian eta ordu bi aterdietan kulturleioan Manu Etxezortu arratsaldeon.
5: Kaixo Inigo.
0: Jatorri desberdineko kulturen topaketa dakar gaur hasiko den Errenteriako Atlantikaldia jaialdia.
5: Bai, Errenteriako Atlantikaldia jaialdiak badu aspaldiko ohitura bat, oholtza gainean kanpoko musikariak eta euskaldunak elkarrekin jartzen dituzte, elkarrekin musika jo eta bestu dezaten. Esate baterako gaur bertan Inigo, elkarrekin ariko dira zuzenean Frantziako Lamosa taldea eta Euskal Herriko Besaide. Eta horrela egingo dute datozen egunetan ere. Bihar adibidez, tabladura igoko da lider Nando eta Afrikako talde batekin ariko da, Fresh Meat taldearekin.
6: Fresh Meat, deitzen den talde bat datorra Atlantik aldera sekulako taldea, afrobita eta bueno, fusioa jotzen dituen talde bat eta eskeniziaten antolakuntzatik ba, beraiekin kolaborazioan aritzeko, beraz zortxateako naiz, beraien kontzertuan. Bai, bai. Bueno, ja bakarrik beraien gatik juteko ikustera pasada bat da.
5: Pasada bat da izango da. Bueno, guztira 20 musika emanaldi izango dira Atlantik aldean Inigo, denak de balde. Eta Donostiako zinemaldian berriz, arratzaldean iristeko da Jeremy Irons.
0: Ordu bata eta ia 9 minutu, teknikan eta errealizazioan Aiora Ordangarin eta Xabi Iraola Miramongo estudioetan, Hans Dickman eta Beñati Bargoien Eusko Legebiltzarrean jodu ezagun bertara.
7: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola. Pedro Sánchezen gobernuarekin Euskadik 12 eskumen jaso dituela aitortu du gaur Imanol Pradales lehendakariak legebiltzarraren aurrean, baina Gernikako estatutua osorik bete behar dela gogorarazi dio Espainiako presidentari, legealdia elkarri eskua emanda amaitzeko modua izan dezaten. Bestalde, Gernikako estatutotik harago, urrengo estatutuari begira, Euskadik bere etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak behar dituela aldarrikatu du lehendakariak, eta prozesu horretan buru egiteko prestagertu da lehendakaria. Aixun Arozena.
8: Arratsaldeon, bai, sendotutako autogobernua hitz egin du lehendakariak, baina amaitu gabe dagoena, eta bi ideia azpimarratu ditu. Batetik, Gernikako estatutuari begira bete beharreko legea dela gutxienekoa aipatu, eta aipatu duzu Maite, ona litzatekeela Pedro Sánchezen legealdia keinu horrekin amaitzea, hitzemandakoa bete ez esan du, baina argi utzi du Jaurlaritzak ez duela koma bat ere aldatzea onartuko, eta erreferentzi zuzena egin die Pasaiako eta Bilboko portuei. Bi portu hoien finantzaketa ezinbestekotzat jo du lehendakariak.
9: Transferentziak benetan transferitu behar dira. Ez dugu onartuko beraz, gure parte hartzea lan administratibo eta burokratikoetara bakarrik mugatzea. Finantzaketaren kudeaketa ere gure esku egon behar da. Ez dugu onartuko, esaterako, Bilboko eta Pasaiako portuek finantzaketa eta autonomia handiagorik ez izate.
8: Ohartarazpena ere egin du lehendakariak gaur hemen, bere hitzetan PP eta Vox Espainiako gobernura iritsiz gero dena suntzitzeko arriskua dagoelako. Hortaz, beharrezkotzat jo du itun politiko berria, gutxienez nazio izaeran eta erabakitzeko eskubidean ados jarrita, autogobernua herri helburua dela eta gizarte osoari luzatu dio deia, bera horren buru egongo dela dio.
9: Lehendakari bezala, nere esku dagoen guztia egiten jarraituko dut bi helburu hoiek lortzeko. Gaur, alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragilei, dei egiten diet aurrera pausoa eman dezaten. Guztion eginkizuna da gure etxea, Euskal Etxea, gobernatzeko dugun gaitasuna zabaldu eta indartu.
8: Eta euskarari lotuta, Euskadiko Auzitegi Nagusitik iritsitako azken ebazpenari zuzeneko aipamena egin gabe, kezka adierazi du epaitegietatik iristen diren erabakiekin, dioenez kolokan jartzen dutelako Euskadik eta estatuak adostutakoa, baita legebiltzarra berako onartutakoa ere.
7: Ordu terdi inguru iraunduen hitzaldiaren abiapuntua, hala ere ekonomia arloko kezkak izan dira, nola makroan ala mikroan, gure poltsikoen kalte arintzeko, inflazioari aurre egiteko neurriak irailaren 30-etik aurrera ere luzatzeko eskatu dio Sánchezen gobernuari. Sindikatuei eta patronalari berriz, absentismoari aurre egiteko mai berean esertzea, eta etxe bizitza arloan, sarreran aipatu dugu, klase ertainei bideratutako etxe bizitza funts soziala, Inara Rubio.
10: Bai, etxe bizitza lehentasunezko kezka den jakitun eta fokua klase ertainean jarrita, Imanol Pradales lehendakariak iragarri du, astelenean bertan aurkeztuko duela Jaurlaritzak etxe bizitzaren funts soziala.
9: Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
10: Inflazioa 104,5%, erregaien deskontuak hilabetearekin batera amaituko direnean eta besteak beste zenbait lehen gairen beza murrizteko Jaurlaritzak egindako proposamena erantzunik gabe geratu denean, agerikoa da esan du ezinegona eta ziurgabetasuna daudela, eta egoera hortan Euskadik ez duela sindikatuek iragarri duten udazken berorik behar esan du.
9: Herri honek ez du horrelakorik merezi. Inora ez daramaten konfrontazio edo blokeo dinamikak ekidin behar ditugu. Horregaitik, sindikatu eta enpresen ordezkariei dei egiten dizuet berriro gaur hemendik, arduraz eta eskuzabal aritu zaitezten. Gai guztiez hitzeiteko gauza izan behar dugu. Guztiekin eta une oro.
10: Besteak beste, xer daitezela baita lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzeko ere, enpresarien implikazioa eskatu du bestalde, gaztei lanbaldintza erakargarriak eskaini diezaizkieten, eta absentismoaren lehen postuetatik aldentzeko herri akordioa bilatu nahi duela iragarri du. Neurri zehatzen artean, sare elektrikoari lotuta aurki ezagutaraziko den hau, Euskadiren argindar potentzia 140 handituko duen sare elektrikoaren planifikazio berri bat.
7: Hezkuntza arloan, Ainara, Pisako emaitzak iraultzeko helburuare Ministroarekin helburu pedagogikoetarako estrategia digitala edo bestela esanda helburu pedagogikoetarako egiten den pantailen erabilera ere goitik bera birpentsatzera eramaten duela adierazi du eta bestalde adin txikikoek sare sozialetan sartzeko Europako batzordeak proposatutako debeku eta mugekin bat egiten du lehendakariak.
10: Aringarriri gabe PISA txostenaren emaitzak txarrak izan direla aitortu du Imanol Prales lehendakariak gobernuak emandu aurpegia esan du autokritika ezinbestekoa da hobetzeko baina denen implikazioa beharko da ikasle irakasle guraso eta erakundeena egoera iraultzeko besteak beste ikaslek egunero irakurri dezatela da sustatuko duten neurrietako bat hezkuntza sistemaren estrategia digitala ere eguneratuko dute izan ere kezka handia da aurre eta gazten pantailen erabileraren inguruan erabilera arduratsuaren inguruko gizarte akordio bat bultzatuko duela iragarri du debekua bere horretan ez dela bidea ulertuta.
9: Mundu mailako kezka da. Denok ari gara konponbideak bilatzen errealitate berri honen aurrean, baina ez dago erantzun bakar bat, are gutxiago erraza. Australian debekatu ondoren adingaben artean sare sozialen erabilera areagotu eginda, esaterako.
10: Hala gutuna bidali dio Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari esateko ados dagoela Europak aurrei sare sozialetarako sarbidea mugatzeko gaur aurkeztu duen lege proposamenarekin eta proposatu Euskadi izan dadila estrategia hori martxan jarriko duen Europako lurraldeetako bat gai hau Espainiako gobernuarekin aldebiko agendan txertatu nahi du. Adimen artifizialak berarekin dakarren ziurgabetasunaren aurrean bestalde iragarri du herri estrategia bultzatuko duela Jaurlaritzak.
7: Klima aldaketaren zatera izan du tartea lehendakariak orain arte egindako ez dela nahikoa izan, hori argi dauka, eta 340 milioi euroko neurri sorta iragarri du norbanakoen etxe bizitzak osasun zentro eta ikastetxek klimatizazio sistema eraginkorragoak izan ditzaten aixo.
8: Halaxe da, bai, beroari aurre egiteko politiketan iragarri duen datozen bi urteetarako 340 milioi euroko laguntza berri bat, programa berri bat. Gu guztion etxe bizitzetan edo estrategik koak diren azpigituretan klimatizazio sistemak jartzeko programa berri bat izango da hortaz, etxe bizitzen beharrak, osasungintzakoak, eskoletakoak, industriakoak eta zerbitzuetakoenak hartatzeko. Hori bai baldintza bat aipatu du lehendakariak laguntza hoietarako sistema hoiek energia berriztagarriei lotuta egon beharko dutela. Horrez gainera, egokitzapenak ere egingo dituztela esan du ikastetxeetan, osasun zentroetan eta ospitaleetan, lehen sektoreari lotuta berriz, ezoiko laguntzak iragarri ditu, diputazioekin elkarlanean, lehorteari eta Hormuzeko eraginei aurre egiteko.
7: Erreakzioetan, oposizioko alderdi nagusiak, EH Bilduk, uste du lehendakariak neurri batean asmatu duela gure herriaren egoeraren eta erronken erradiografia orokorra egiterakoan, baina ez dio ikusi pradalesi ez planik eta ez lidergorik EH Bilduk. Kritika zorrotzak alderdi popularraren eta sumarren eskutik ere, Jaurlaritzan EAJ-aren bazkide den alderdi sozialista berriz, neurri batean asebeteta somatu dugu, lehendakariari aurrez eskatutako autokritika somatu baitute bere hitzaldian Iñaki Odriozola.
11: Bai, EH Bilduren iritziz amildegia dago Imanol Pradales lehendakariak egin duen analisiaren eta erronkei erantzuteko proposatu dituen konponbideen artean. Iazko diskurtso bera entzuten ari zela iruditu zaio Arkaiz Rodriguez EH Bilduko legebiltzarkideari.
12: Guk daukagun sensazioa da, nolabait, erantzun nahi diola salbuespenezkoa den egoera bati, ez? Erronka kolosalez jositako egoera bati, bada, kudeaketa edo gestio plan arrunt batekin, ez? Eta gure ustez behintzat, hori ez da posible.
11: Gai nagusiak ukitu bai, baina lehendakariak ez duela sakondu uste du berriz alderdi popularrak. Laura Garrido popularrak errealitateik urrun ikusten du Jaurlaritza.
13: Ba, ematen du, bere oasis partikularrean dagoela instalatuta, ez? Eta uste dugu euskal gizartearen tik oso urrun agertu dela gaur goizean bere hitzaldian.
11: Oso kritiko hitz egin du sumarrek ere.
14: Sí. Por lo tanto, como mínimo hay que decir que es un gobierno absolutamente ineficaz. Los problemas en materia de vivienda, el coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos, esa transición energética.
11: Arazo berberak dituztela. Gobernu bazkideen EJ eta PSE soilik asebete ditu lehendakariaren diskursoak. Bi alderdien arteko tentsioen gainean lupa jarrita dago, baina Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak eta Pau Blasi sozialistak urak bare daudela ulertarazi dute faktorian.
15: Nik bai aldarrikatuko nukeela Eusko Jaurlaritza bakarra dagoela. Lanean dagoen Eusko Jaurlaritza bat.
16: Ezaguna da, egun hauetan autokritika eskatu dugula eta autokritika entzun dugula.
11: Arratsaldean legebiltzarreko talde guztiek izango dute luze hitz egiteko aukera, txikitik handira, ordu biterdietan hasiko da Vox eta ondoren denei erantzuteko aukera izango du Imanol Pradales lehendakaria.
7: Ordu bata eta hogei dira, esandakoa Inigo, ordu biterdietan ekingo diote berriz ere legebiltzarrean ezoiko bilkura honi, osoko bilkura honi, guk hemen uzten dugu, utziko dizugu zure hitza eta itzuliko gara arratsaldeko ordu bietan goiza gaur albistegia.
0: Ederki ba, legebiltzarrean lehendakariak aipagai izan duen gaietako bati helduz, adin txikikoak sare sozialetatik babesteko neurriak xehetu ditu gaur gainerako albistetan Europar Batzordeak. Ursula von der Leyen presidenteak azaldu du, sare sozialak 13 urte 7 aurreko aurrei erabat debekatu nahi dizkietela, baina horrekin batera muga gehiago ere aurreratu ditu, esate baterako 15 urte artekoek ezingo lukete kontu personalik sortu eta gurasoen tutelapeko kontuetan ibili berko lukete, gehienez ere ordu betez egunean, eta oro har 18 urte 7 aurreko entzako legeak aurreikusten du sare sozial, bideo plataforma edota chatbotek eurek frogatu beharko dutela batzordearen aurrean seguruak direla dintxikikoentzat, mendekotasuna sortzen duten edukirik gabe, pertsonalizatutako gomendiorik edo iragarkirik gabe edota amaigabeko eskrolik gabe. Aitor Sagarzazu, Estrasburgon, arratsaldeon.
17: Arratsalden bai, von der Leyenek adierazi du aurgehiegi karriskua goizegi bizi izan dutela eta bizi errealean bezala mundu digitalean ere muga argiak jarri beharra dagoela, entzun.
18: We'll set clear boundaries in the digital world just as we do it on a daily basis in the real world.
17: Mailakako neurria adinaren arabera egokitutakoa, 13 urtetik 7 aurrekoek sare sozialik ez, Europar Batasun osoan, eta salbuespen bakarra, aurrentzako bideak erakusten dituzten bideo plataforma egokituak soilik. 15 urtera arte, kontu pertsonalik ez. Alegia, 13 eta 15 urte bitartean, minikontuak guraso edo zeindarien kontuei loturik, eta bertan, kontaktu sozialak mugatuko dituzte. Egunean gehienez, ordu betez erabilialko dira gainera. 18 urtetik 7 aurrekoek erabiltzen dituzten zerbitzu guztiek, batzordeari frogatu beharko diote seguruak direla. Sare sozialez gain aipatzen genuen bideo plataformek eta adimen artifizialeko chatbotek ere bai. Horrek esan nahi du debekatu egingo dituztela ezaugarri adiktiboak, scroll infinitua eta gehiegi pertsonalizatutako gomendioak, baita jakinarazpenak lorduetan zein ezagunen kontaktu ez onetsitakoak. Hauxe da batzordeak aurkeztu duen proposamena eta orain 27 estatuak eta Europarlamentuak negoziatu beharko dute.
0: Bai, zuzen ere Europar Parlamentuaren Aitor protagonista nagusi bat izan duzu gaur goizean, Mike Carney, Kanadako lehen ministroa izan duzuen, noiz eta Donald Trumpek adierazi berritan estatu batuen aurkako ekintza litzatekeela Kanada Europar Batasuneko kide elkartu bihurtzea. Europak asmo onak baditu ez dagoela arazorik esan du Trumpek, baina asmoak txarrak badira muga zerga berriekin zigortuko duela. Karnik Aitor garbi dago ongi etorria eman diola bere herrialde Europar Batasunaren lehen kide elkartu izateko Bruselak egindako proposamen horri. Europar Batasunaren eta Kanadaren aliantza sendotuko duela, hori ona litzatekeela adierazi du Karnik, eta aldi berean esan ekimenak izaera positiboa duela, ez inoren aurkakoa.
17: Bai, Karnik Europaren eta Kanadaren arteko harremana goraipatu du, historian zehar Atlantikoaren bialdetan naziak, balioak, jende eta aurrerapen elkarbanatu dituztela gogorarazita, aukeratutako eta berritutako lotura bat bialdeak indartxo egiten dituena eta munduak etzuetean dagoela etorkizunerako aliantza honen alde mintzatu da. Proposatu dituenen artean sektore estrategikoetan aliantzak, ozeanoren bialdeetan lan, ikasi eta bizitzeko aukera eskaintzea eta adibidez, Erasmus edo ikerketarako Horizon programan sartzea. Baina eta berean, Trumpi erantzunez esan du, ez dutela 3. bloke bat osatu nahi, portaera manera hobearekin, entzun.
19: I'm not proposing a third block in order to become a great power rival only with better manners.
17: Esan du ez dutela inor azpian artea bilatzen, baizik eta elkarren arteko erresilientzia eta subira notasuna indartzea, mundu ordena justuago eta egonkorrago baten alde. Atlantikoaren bialdetan azten diren aritzak aipatu ditu, eta elkarrekin Atlantikoaz gaindiko baso bat osatzeko proposatu du Karnik, haien azpian biztanlek loratzeko aukera izan dezaten egunero.
0: Estrasburgotik zuzenean, Europar Parlamentutik Aitor Sagarzazu. Atzera etxean, kasunetan Nafarroko Parlamentuan erabaki baten berri, lurraldean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria beste bi urtez luzatzea erabaki baitu Foru Parlamentuak, EH Bildu, gero abaik eta zurekin Nafarroak ala proposatuta eta UPNren aldeko botoak jasota. 2028ko abendura arte beraz, Nafarroako erakunde geztute biometanizazio plantak eraikitzeko baimenik emango eta ondorioz kolokan geratuko dira ordura arte 10 proiektu, tartean protesta ugari eragin dituen Sesmako plantarena. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, bai, ekimena babestu duten talde ekargi utzi dute, ez dauden nekazaritzako eta beltzaintzako hondakinekin energia sortzearen aurka, biometanizazioa lehen sektorearentzako aukera bat izan daiteke bai, baina galga jarri nahi diote Nafarroan zabaltzen ari den eredu industrial kutsatzaileari. Adolfo Araiz, EH Bildu.
2: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Ezinbestekoa da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proporzionatuak ezartzea. Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen energia aprobetxamendua eta ingurumenaren babesa bateragarri egiteko.
20: Araudi berriak instalazio guztiei segurtasun, ingurumen eta gizarte baldintza berberak eskatzea luke helburu, herrigunekiko distantziak, usaina, kutsadura eta hondakinen garraioa zorrotz kontrolatuz. Gobernuari denbora gehiago eman etzaio sektore arautzeko. Pablo Azkona geroa bai.
21: UPNek eta PSNek onartu zuten luzamendua urtebeteko bakarrik moz geratzen zela esan genuen bere garaian. Integrala izan behar da luzamendua, geldiarazi eta planifikatu.
20: Moratoria honek urtean 100.000 tonatik gorako hondakinak kudeatzeko gaitasuna duten eta baimen fasean dauden 10 bat proiekturi eragiten die, tartean daude hainbat protesta piztu duten Sesmako eta Arronizko plantak. Eta talde ekologistak bertan zirela, EH Bildu geroa bai eta kontigo zurekinen proposamena aurrera atera da, UPNren aldeko botuarekin eta PSNren abstentzioarekin.
0: Ordu bata eta ia 26 minutu, Itziar Karrozera Santurtziko alkateak onarte zintzea jodu udaltzengoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa. Herenegun zabaldutako irudiak gogorrak eta justifikatzeko zailak direla aitortu du alkateak eta jakinarazia azalpenak eskatu dizkiotela udaltzengoaren operatibo buruari. Honen txostenak ezpaitzuen alako jarduera gogorraren berririk jasotzen. Nerea Sarriegi, Bilu, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon bai. Itziar Karrozera Santurtziko alkateak aitortu du asteartean publiko egin zen Anderren atxiloketaren uneko bideoa ikusi zutenean jabetu zirela lehendik jaso zituzten udaltzaingoaren txostenetan informazioa falta zela. Horregatik, txosten berria eskatu diote operatiboaren arduradun izan zen agenteari.
1: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira eta neurri batean gauza batzuk onartezinak hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea momentu horretan ardura zuenari irudiak ez genituen ezagutzen. Zergatik ez desgeneukan informazio hori argitu nahi dugu hori ikusten den guztia.
22: Epaitegietan eta Jaurlaritzaren gardentasun batzordean zabalik diren ikerketen ondorioak jasotzen dituztenean orduan erabakiko du udalak beste urratsik emango duen, baina alkateak argi utzi du.
1: Hartu behar baditugu ardurak, hartuko ditugu guztiak, azken momentu arte.
22: Operatiboan parte hartu zuten udaltzainak kargu gabetzeko eskatu zuen justizia Andarrentzat plataformak, une honetan udalaren erantzun aztertzen ari dira, Santurtziko EH Bilduk salatu du, berandu datorrela Beinat Goikoetxea zinegotzia.
23: Benetan ez du txosten oso zehatz hori eskatu duela 3 hilabete, eta gainera zehar dura du ni eskatuko diote polizia buruak aurreko hilabetean dimisioa eman bazuen.
22: Alkateak herritar guztiei eskatu die, egun hartako irudirik badute, erakundeen esku jar ditzatela, ikerketen parte izan daitezen.
0: Santurtziko udaletik Donostia gora, kasu honetan kontatzeko datorren urterako aurrekontu proiektua aurkeztu duela gaur udalak, 502 milioi euroko aurrekontua, inoizko handiena eta gizarte zerbitzuetara bideratuko den diru kopurua haziko da gehien 1,9 Iratibarrena.
22: 43 milioi euro baino gehiago bideratuko dira gizarte gastura eta horri esker urtean 18.000 familiak jaso ahal izango dituzte laguntzak. Etxebizitzaren arazoari irtenbidea emateko 23 milioi euro eta aurrekontuaren zatirik handiena hiria mantentzeko lanetara bideratuko da. 111 milioi euro Jon Insausti alkatea eta Ane Oiarbide berdintasun ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzia.
24: Aurrekontu honek etapa bat izten du. Azkeneko hamarkada honetan bereziki tren azpiegit uretan egin ditugune inbertsio guzti hoiek bere amaiera ari dira ikusten, bueno, orain hiria txukuntzea tokatzen zaigu eta hiritarrak zaintzearen fase berria eta aurrekontu honek horri nahi dio gutxi.
25: Gehien behar dutenen beharrei erantzuteko helburua jarraituz inor atzean ez uzteko eta jakina gauza txikietan ere fokoa jartzen duena.
22: Azaroaren bostean eztabaidatuko da aurrekontu proiektua, udal gobernuak gehiengoa du, baina datozen asteetan gainontzeko alderdiekin adostasunetara iristen saiatuko da.
0: Eta Bilbon bi urterterdiko lanen ondoren abenduaren erdialdean zabalduko dute Zabalguneko lurrazpiko aparkalekua. Guztira 550 aparkaleku, 550 plaza, 5 solairutan banatuta janire geren abarrena.
3: Bai, 3 solairu izatetik 5 izatera igaroko da Zabalguneko parkina, plazen 120, 2 solairu oso egoiliarrei zuzendurikoak izango dira. Eta ibilgailuentzat esezik, bizikletentzako espazioa eta paketeak entregatu eta jasotzeko guneare izango ditu, erdiguneko kaleetan banaketako joan etorriak murrizteko. Puntako sistema berritzailez hornitua egongo da 70. hamarkadan eraikitako parkina, 21. mendeko aparkaleku bilakatzeko nora abete mugikortasun zinegotzian.
4: Kamarak izango ditugu, ba, aparkalekua erraz topatzeko eta joan etorriak ekiditzeko, kargatzeko guneak ere egongo dira, eta aparkatzeko lekuak identifikatzeko momentu erreal adimen artifizialaren bidez.
3: Parkina abendu erdialdean inauguratuko den arren, goiko plazas gozatzeko martxor arte itxaron beharko da. Klima irizpideak aintzat hartuta, hiriak ia 4.000 metro kuadroko eremua berreskuratuko du. Zuhaitzak, berdeguneak, atxedenerako guneak eta itzalak izango ditu besteak beste babesleku klimatiko bihurtu eta ibilgailuen sarata murrizteko.
0: Honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
5: Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidesaren nagusian ez dugu aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez giro goibel xamarrarekin jarraituko dugula aurreratu digu Euskalmetek.
6: Arratsaldean hodeitza tarteka saretuta gertuko da, ostarte batzuk agertuko dira, baina beste une batzuetan zerua estali eta euria apur bat egin dezake. Hala ere, euria urria izango da eta han hemenka baino ez du gustiko, batez ere ipar isurialdean. Hegoaldean ateri utziko dio. Temperatura maksimoak atzoko balio eta mugituko dira 20-22 gradu inguruan.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Mutrikuko parejerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutezkina, 9400, 60, 70, 92, 56.
0: Ondo pasan, Kalbaixo jaiak.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo Jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9 Mutrikun. Urrutuzkina 9 4 3 6 29 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo Jaiak.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean gure ametza dantza talderen eskutik dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan 5. bolo txapelketa. Ondoren ibiriko potxokak eta zezen txikiak eta umeentza txokolate jana. Egun osoan laja eta lutxurdi otrekitilariak. Jaien amaieran errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora goizeko 11 tarditatik arratsaldeko 4 tardiak arte eta herrigunera arratsaldeko ordu 2 tarditatik 7 tardiak arte.
0: Igandean zatozte Galbaixora eta ondo pasa. Mutrikuko udala. Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, Urrutuzkina 9-3-4, 60-35-43. Sabinaren izenean ondo pasa galbaixo jaiak.
0: Eta esteburuak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itsasgainean eta Ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina 9-4-60-35, 9-9.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo igaro galbaixo jaia.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburgesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga garategira. Urrutuzkina, 9400-60-41-51.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak. Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi eskabazio etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi eskabazio etxea Mutrikun, urrutuzkina 625-63-79-79. Ondo pasa Galbaixo jaiak. Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaixo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina Mutrikun, urrutizkina 9400-60-22-25. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

Datozen minutuetan eta Arratei Irratiaren sintonian Mexiko aldeko doinu eta bestiak. Arratsaldeon, 23 minutu, arratsaldeko ordu biterako Mexiko aldeko musika entzungai gure sintonian. Honetan bazkaltzen, ba, honegin. Platera garbitu, hori ondo dago. Baina gero esan, bai gozo egon dala, eh? Hori eskartu iten data.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 666-72-488.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Garai honetan mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari, afari eta familia giroko ospakizunak egiteko.
1: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzua aukera parta eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9419-1982-67. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, galbaixo jaiak.

0: Mutrekoko galbeizo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiagirik gabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa, galbe.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9943 7749. Web orria 3w.hotelarbe.com.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, ordu biak eta 19 minutu diranean, eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera goaz. Gaur irailaren 17a, osteguna edo eguena, Roberto, Belarmino, Justino, Pedro eta Esteban dira. Elizako gora karri dizkigun santua. Zorionak, zuen eguna edo urte betetzea bada, eta urte hon askotarako. Ondo igarotzea, horixe da, mendik arratetik guztioi, opa dizuegun. Taztera goaz, gure lehenengo konbidatuekin eurek, Laja eta Landakanda dira. Eta euren eskutik entzongo deguna, gure baserriak deritzana. Zorion aurrak. Azpeitiko Loiola biden bizidan, Badiola eta Javierri urte betetzegunean, zorionak emanez eta egunari ikutu berezia emateko esanez maitasun handiz, emazte Mari Jose, eme Xavier eta Imanol, Erreño Jana eta Irati eta batez ere Biloba Naiak, musu handi batez. Eta Lekeitioko Gara Itar Imanoli urte betetzegunean, zorionak emanez eta asko maite dutela esanez emazte Miren eta Alaba Iratik. Gure baserriak, Laja eta Landakandarekin.

Bertsoak jarri dizka eta Maia Zubiriaren ahotzean. Azpeitiko Loiola biden bizidan, badio latar Javi herri urte betetze egunean, zorionak emanez eta oin arte bezain alai eta jator jarraitzeko esanez, asko gogoratzen diran Azkoitiko baserriko sendiak eta Aia Orioko sendiak, batez ere amaginarreba Maria Angelesek. Eta Lekeitioko Garaitar Imanoli urte betetze egunean, zorionak emanez, eta Musu Maitakor batez emazte Miren, eta Alaba Iratik. Bertsuak, harri dizkat, Amaia Zubiriaren ahotzean.

Zubiak eta 29 minutu. Txakabita gainazpi datoz eiztarien gozamenarekin. Eibarko, Izagirre eta Arxubani urtebetetze egunean zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxua emango dio la esanez bihotz-bihotz ez lagun Amaiak. Eta Azpeitiko Loiola biden bizidan badiolatar Javierri urtebetetze egunean zorionak emanez eta egun alaia igarotzeko esanez maitasun handiz emazte Mari Jose, seme Xavier eta Imanol, erreño Jana eta Irati eta batez ere biloba Naiak. Musu handi batez. Txakabita gainazpi, eiztarien gozamena.

Begiba ditxie eta bestia iriki, begiba ditxie eta bestia iriki, botatzen ez badute txakurra gaitzaki, ai, ai, ai, txakurra gaitzaki, begiba.

Ordubiak eta hogeita hamabi minutu, Eusebio Igartzabalekin bertsoak, aizkorri gainari buruzkoak. Azpeitiko Loiola biden bizidan badiolatar Javierri urte betetzegunean zorionak emanez eta urte on askotarako izanez bihotzez Azkoitiko baserriko sendiak eta Aia Orioko sendiak batez ere amaginarreba Mari Angeles. Eusebio Igartzabalekin aizkorri gainari buruzko bertsoak.

Eskainetako ondoño eta abestien saioan jarraituko dugu, Ekuadorren dago Quito, eskainiko digute oriotarrek gozategi. Eibarko Izagirre eta Artxubani urte betetze egunean zorionak emanez, eta musu maitakor batez lagun amaiak.

0: Ermita baten aurrean Xabi, Cristina Solano eta Txus hauetxek izango ditugu. Lekeitioko garaitar Imanoli urte betetze egunean zorionak emanez eta lastan goxo batez emazte Miren eta alaba Iratik. Eta Eibarko Izagirre Tartxubani urte betetze egunean zorionak emanez eta oin arte bezain jatorta umoretsu jarraitzeko esanez ama Gloria eta Zendi Ospa. Xabi Cristina Solano tarrak eta Txus. Ermita baten aurrean.
1: Bueno, esan berdez gozada badala hemen, justu hiru inatzuko taula gainean atea, eh? Hau patxesta, Chris.

0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Upelaren txanda, epelarre fandangoa. Eibarko Izagirre Taltxubani urte betetze egunean zorionak emanez eta eguna pozik eta ala igarotzeko esanez lagun Amaiak eta Ordiziko Alustizatar Josepari urte betetze egunean zorionak emanez eta oinarteko umore honez jarraitzea opatuz bihotzez Biloba Julen, Aran, Gizigor eta Unasek. Epelarre, upelarekin.

Eskainitako doinu eta abestian saioan, irurak izateko 10 minutu gelditzen diranean, Caroline Phillips eta Michel Duko, aditzen labirintoa. Ordizikoa Luzizatar Josepari urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta lastan goxo batez, Biloba Julen, Aran, Zigorreta, Unasek, eta Eibarko, Izagirretar Txubani urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta elkarrekin dantzan goxo-goxo egingo dutela esanez, bihotzez laguna Maia, Ama Gloria eta Sendi Osoak. Caroline eta Michel, aditzen labirintoa.

Elortza nahiekin ez dut galdu esperantza, balza. Lekeitioko gara itar Imanoli urtebetetze egunean zorionak emanez eta musu haundi batez emazte Miren eta alaba Iratik eta Eibarko Izagirretar Xubani urtebetetze egunean zorionak emanez eta asko maite dutela esanez bihotzez, ama Gloria eta zendi osoak. Elortza nahiak ez dut galdu esperantza.

Aiur Anaiak eta Unai Narbaizarekin ondorengo baltza entzutera goaz. Lekeitioko gara itariman oli urte betetzegunean zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esanez, Emazte Miren eta Alaba Iratik eta Ibarko Izagirre Tartxubani urte betetzegunean zorionik beroenak eta lastanik osoenak emanez, Ama Gloria eta Sendi osoak. Iker Aiur eta Unai Narbaiza, ondorengo minituetan, baltzarekin.

Tea maiz, irurak eta iru minutu pasatxo direnean, Eibarko Izagirre Tarsubani urtebetetze egunean zorionak emanez, eta lastan goxo batez, ama Gloria eta laguna Maiak, eta ordiziko alustizatar Jose Pari urtebetetze egunean zorionak emanez, eta urte hon askotarako esanez Biloba Julen, Aran, Zigor eta Unaxek. Tea maiz, adore!

Upelarekin, mango diogu gukaera gaurkoari, bai, bai, Ordiziko Alusti Zatar Josepari urte betetzegunean, zorionak emanez eta dantzan alai alai egiteko esanez Biloba, Julen, Aran, Zigor eta Unasek.

Kaixo laguno, arratsaldeon, hirurak eta 13 minutu dira hemen txarratiraren sintonian gaituzue. Eta gogoratu hemen autorengo minutuetan iragarki batzuk entzongo ditugula, Jo Privat izango dela gure protagonista eta honela xarituko era Laura Kartel, lauretan albisteak labur Euskadi Irratiarekin entzongo ditugu eta horren ostean etorriko dena arratsaldean zuekin saioaren ondoren Errosario Santua, abez batzak, eta azken minututan Euskal Giroan izango gaituzu. Hemen arraten 17 gradu 6 dezima, zerua estalita. Argitasuna dago, izpiren bat edo beste ba, iritsi da, arrateraino, baina, ba, ointxe, momentu enten 18 gradu azpitik, arrate gainean. Mila esker, arrate gratiaren sintonia aukeratzea gaitik, eta arratzaldeon guzti guztioi.

0: Mutrikun galbaixo jaiak.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. Amabietan, Mesa Santoa, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko bostetan, bosgarren bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta errigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala. Mutrikun danetik daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, Urrutuzkina 9-3-60-25-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

Kaixo lagunok, arratsalde on deizuela guzti guztioi. Bazkalosteko saioan buru belarri murgilduta, gaur, Eibar eta Toribio Etxebarria sariak izpiden. Abian baita Toribio Etxebarria sarien 36. edizioa, Euskadin ekintzailetza berritzailea sustatzea helburu duen sariketa. Hautagaitzak urriaren 7 arte aurkeztu ahal izango dira. Esan bezala, abian da Toribio Etxebarria sarien beste edizio bat. Helburua, zientzian eta teknologian oinarritutako soluzio berritzaileak garatzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko start-up eta enpresa proiektuak aitortzea eta bultzatzea da, arreta berezia jarriz deep tech proiektu eta enpresetan. Eibarko udalak eta Bik Gipuzkoak Toribio Etxebarria sarien 36. edizioa aurkeztu zuten irailaren 9. Sariak erreferente dira Euskadiko ekintzailetza berritzailearen ekosisteman eta eraldaketa eta inpaktu potentzial handia duten enpresa proiektuak identifikatzera, babestera eta sustatzera bideratuta daude. Teknologiaren abiadak eta jakintzan oinarritutako negozio eredu berriak sortzeak markatutako testu inguru honetan, Toribio Etxebarria sariek balio erantzi handiko soluzio aurreratuak garatu eta izaera zientifiko teknologikoko enpresa ekimen berritzaileen aldeko apostua indartzen dute. Deialdi honen helburua da ikusgarritasuna eta laguntza ematea teknologia kuantikoak, adimen artifiziala, bioteknologia, material berriak eta energia garbiak bezalako eremu estrategikoetan lan egiten duten start-up eta enpresa proiektuei, industria, ekonomia eta gizartea eraldatzeko gaitasuna duten sektore berriak baitira aipaturikoak. Toribio Etxebarria sariek hiru kategoria dituzte. Lehenengo biak start-up eta enpresa proiektuak eta enpresa berritzaileak. Horietako bakoitzean irabazten duten proposamenek 12.000 euroko diru laguntza jasoko dute eta horrez gain proiektuak garatzen, sendotzen eta hasten laguntzeko programak eta laguntza baliabideak eskuratu ahal izango dituzte. Bestalde, Eibarko udalak Eibarko enpresa saria Made in Eibar izeneko 3. kategoria indartuko du aurten berriz ere. Kategoria hori enpresa ekimenei, enpresa sortu berriei eta barne ekintzailetzako prozesuetatik sortutako negozio lerro berriei zuzenduta dago, izaera berritzaile edota zientifiko teknologidunak eta egoitza Eibarren dutenak edo gehienez ere urtebeteko epean herrian kokatzeko konpromisoa hartzen dutenak dira. Aurkezten diren ekimenek batez ere industria aurreratuan, esportekean eta transizio ekologikoan jardun beharko dute. Kategoria horretan 12.000 euroko diru sariaz gain 10.000 euroko bonu teknologikoa ere eskaintzen da. Produktuak, prototipoak eta patenteak garatzeko aldela, teknikerrekin edo BRTA sareko beste zentro teknologiko batzuekin lankidetzan. Sari hori beste bi kategorietako sarien osagarria izan daiteke, baldin eta hautagaitzek kokapenari eta lehen etxitako sektorei buruzko baldintzak betetzen badituzte. Diruaz gain, Toribio Etxebarria sariek finantzaketa, aholkularitza eta prestakuntza programetarako sarbidea eskaintzen diete ekimen irabazlei, garapena, lehiakortasuna eta proiektuen proiektzia bultzatzeko funtsezko tresnak baitira. Jon Iraola, Eibarko alkateak, Laura Espin, Bik Gipuzkoako proiektuen zuzendariak, eta Vanessa Hortaz, ekonomia garapen, enplegu eta berrikuntza zinegotziak, deialdi berria aurkeztu zuten esan bezala, irailaren 9. lehengo astean,
eta Toribio Etxebarria sarien garrantzia nabarmendu zuten aurkezpenean. Talentua hautemateko, enpresa ekimen berriak bultzatzeko eta Euskadiko berrikuntza eta ekintzailetzako ekosistema indartzeko tresna gisa. Jon Iraola, Eibarko alkatiak nabarmendu duenez, Toribio Etxebarria sariak Eibarko nortasunaren eta ekintzailetzaren eta berrikuntzaren aldeko apostuan funtsezkoak dira dagoeneko 36. ediziora iristeak erakusten du gainera ekimen sendo baten aurrean gaudela, baina baita evoluzionatzen eta erronka teknologiko eta enpresarial berrietara egokitzen jakin duten sari batzun aurrean gaudela. Eibarrentzat bereziki garrantzitsua da talentuarentzat, ezagutzarentzat eta enpresa ekimenarentzat elkargune izaten jarraitzea. Nahi duguna da, esan du alkateak, ideia on bat duten pertsonek hemen aurkitzea enpresa proiektu bideragarria bihurtzeko behar duten laguntza eta tresnak. Gainera, proiektu horiek Eibartik aztea eta herrian enplegua eta jarduera ekonomikoa sortzen laguntzea ere nahi da. Iraolak enpresak eta ekintzaileak animatu ditu hautagaitzak aurkeztera. Talentu handia dugu Euskadin eta potentzial handiko irtenbideak garatzen ari diren ekimen asko ere ba omen daude. Toribio Etxebarria sariak lagungarriak dira talentu horrek ikusgarritasuna izan dezan eta hasten jarraitzeko aukerak aurki ditzan. Proiektu berritzaile bat duten pertsona guztiak animatu nahi ditu pausoa eman eta aurkeztu daitezen. Laura Espin honela mintzatu da. Toribio Etxebarria sariek ekintzailetza aurreratuaren aldeko gure apostu estrategikoa indartzen dute. Deep Tech teknologietan oinarritutako proiektu eta enpresen alde estrategia zehatzak edatzen ari baitira. Bioteknologia osasuna, adimen artifiziala eta datuen teknologia, teknologia digital aurreratuak, material berriak, teknologia kuantikoak eta espazioaren teknologiak. Sariak aukera ona dira, inpaktu handiko berrikuntza sortzearen alde egiten duten eta talentu espezializatua erakartzen laguntzen duten ekintzaile eta enpresentzat. Eibarko enpresa Made in Eibar berariazko sariari dagokionez, alkateak zera azpimarratu du. Are gehiago, indartu nahi dugu berrikuntzaren, enpresaren eta herriaren arteko lotura. Eibarrek tradizio industrial eta ekintzaile luzea du, eta gure erronka tradizio horrek etorkizunari begira jarraitzea da. Horregatik, sektore batzuen alde egiten dugu bereziki, hala nola, industria aurreratuaren, esportekaren edo transizio ekologikoaren alde, gure DNA, industriala begien bistatik galdu gabe. Bestalde, ekonomia garapen, enplegu eta berrikuntzako zinegotzi Vanessa Hortasek sarien bilakaera eta proiektu berriak hautemateko gaitasuna azpimarratu ditu. Toribio Etxebarria sariek aukera ematen digute urtero soluzio berritzailetan lanean ari diren eta kasu askotan geure ekonomiaren eraldaketan eginkizun garrantzitsua izan behar duten enpresa eta pertsona ekintzaileengana hurbiltzeko. Edizio honetan gure industriaren etorkizuna markatuko duten esparruetan jarri nahi dugu arreta. Hala nola, adimen artifizialean, teknologia kuantikoetan, material berrietan, bioteknologian edo energia garbietan. Baina era berean, berrikuntza proiektu zehatzetara ekartzearen nahi dugu, produktu berrietara, enpresa berrietara eta batez ere enplegu eta hazkunde aukeretara. Esan du Hortasek. Toribio Etxebarria sarietara hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 7an amaituko da. Interesa duten enpresa eta erakundeek Toribio Etxebarria sarien webgunean kontsultatu ahal izango dituzte oinarri osoak eta parte hartzeko baldintzak. www.toribioetxebarria.comen hain zuzen ere. Gogoratu dezagun Toribio Etxebarria sariak Eibarko udalak eta Bik Gipuzkoak sustatutako ekimena direla. Eusko Jaurlaritzako industria, transizio energetiko eta jasangarritasun saileko ekintzailetza eta nazioartekotze zuzendaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko sustapen ekonomiko eta proiektu estrategikoen sailak ere parte hartzen dutelarik. Parte hartzen dute era berean Espri entitateak, Gipuzkoako ganberak, Elkargik, APDek, DBGSak, Confebaskek eta ADEGI, CEBek eta SEA enpresa elkarteek.
Hori etxe gure gaurko bazkalosteko kontuak, lagunok, bihar beste batzuk.

0: Zuegin arrati grati arratzaldeko laurak dira.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Legebiltzarreko politika orokorreko eztabaidan, alderdien txandan, popularrek salatu berri dute agerian geratu dela autogobernu gehiago keztuela ongizate gehiago bermatzen, eta hezkuntza sailaren kudeaketa salatu dute. PSEren txanda da orain, gobernu bazkideen harremanei buruz mintzatu da Eneko Andueza, Euskal Sozialisten bozeramalea Gasteizen. Iñaki Odriozola, arratsaldeon, kontaiguzu.
3: Arratsaldeon, bai, bere hitzartzearen azken 5 minututan sartu da Eneko Andueza, Alderdi Sozialistaren Legebiltzarreko bozeramailea. Ein handi batean, goizean Imanol Pradales lehendakariak egindako azterketarekin bat datorrela esan du, baina agerian ere utzi ditu gobernu bazkideen arteko

0: eredu bera defendatzen. Eta ez da zer gertatzen hori aitortzeagatik.
1: Autogobernua gaur izpide nagusietako bat ari da izaten eta horri heldu dio Javier de Andrés Popularren bozera maileak.
2: Se han cargado la enseñanza pública y ahora van a cargarse la enseñanza concertada. Ya han puesto todos los medios con la colaboración de Bildu y del Partido Socialista para cargarse también la enseñanza.
1: Esan du eta adibide bezala hezkuntza jarri du. Hezkuntza, Eusko Jaurlaritzak, hezkuntza publikoa dagoeneko porrotera eman duela azpimarratu du eta hezkuntza pribatuari dagokionez ere bide bederetik doala ohartarazi du Javier de Andrések.
3: Eskerrik asko Iñaki, gaurko goizeko saioan Imanol Pradales lehendakariak ez dio aipamenik egin, administrazio publikoan euskararen dekretua baliogabetuz, Euskadiko Justizia Auzitegi Nazionalak bezperan hartutako erabakiari. Euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetzeari alde eraberean. Bai ordea, bai aipatu du Euskararen Kontseiluak, erakunde honek oso larritzat jo du erabakia, eta Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren koska berritzat jo du. Lehen aldiz, epaitegi batek Euskararen erabilera arautzen duen lege oso bat baliogabetu duelako, Vox alderdiaren eskariari men eginda euren esanetan. Kontseiluaren arabera, erabakiak aurrekaririk gabeko dimentsioa du sektore publiko osoko hizkuntza politikari, 140.000 langileri eta herritar guztien hizkuntza eskubideei eragiten dielako. Horregatik, hizkuntza eskubideak bermatuko dituen arkitektura juridiko berria eraikitzea eskatu du kontseiluak. Eta Zeutako migrazio krisiari dagokionez, Espainiako gobernuak txalotu egin du hiri autonomoko portuan 1.700 migratzaileei aterpea emateko kanpalekua baimendu izana Auzitegi Nazionalak. Hala mintzatu da Angel Victor Torres, lurralde politika ministroa, eguerdian jakinerazpena ezagutu orduko.
4: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
3: Migranteen filiazioa aztertu eta asilo baliabidea ez dagokienak lehenbailehen euren jaioterrietara bidaltzea ahalbidetuko du neurriak Torresen esanetan. Bestalde, Europako Migrazio Komisarioarekin batzartu da goizean Alberto Núñez Feijó buruzagi popularra Madrilen. Bat etorri dira Espainiako gobernuari eskatzean jar ditzala migratzaileak Marokora itzularazteko baliabide guztiak. Eta Nafarroako parlamentutik ere erabaki baten berri, lurraldean biometanizazio plantak eraikitzeko moratoria beste bi urtez luzatzea erabaki baitute EH Bilduk, Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak, hala proposatu eta UPNren aldeko botoak jasota. Adolfo Araiz, EH Bildu.
5: Ez gaude biometanizazioaren aurka. Nafarroan inposatu nahi izan den ereduaren aurka gaude, ezartzen ari den abiaduran eta ezarri nahi zen arau utxunean. Ezinbestekoa da foru legegileak muga argiak, objektiboak eta proportzionatuak ezartzea.
3: 2028ko abendura arte beraz, Nafarroako erakundeek ez dute biometanizazio plantak eraikitzeko baimenik emango eta beraz kolokan geratuko dira ordura arte 10 proiektu, tartean protesta ugari eragin dituen Sesmako plantarena. Errepidetan N634an matxuratutako kamioi batek traba egiten du Bilborako bidean. Eguraldiari dagokionez esan arratsaldean atertzera egingo duela Kantauri isurialdean eta barnealdean ostarteak zabalduko direla. Temperatura 18 eta 22 graduren bueltan kokatuko da. Biharko antzerako giroa espero dugu, goizean euritsua kostaldean bati bat eta eguerditik aurrera egonkortzera egingo dutenean. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
0: Irailaren 18-tik 21-era murgildu zaitez

0: festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal Jaia.
1: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
0: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
1: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
0: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
1: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industri Eremuko 9, 7. Pabilioian. Urrutizkina 9, 63, 17, 10.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

0: Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutzeskina 944-672-2323. Tolosan, Triangulo Plazan, Urrutzeskina 944-677-2411. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutzeskina 944-675-2663.
0: Bere izenean, ondo-ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula, edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikoko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikoko Mijoa bian. Urrutzeskina, 670-21-45-54. Galbaizo gaizoriontzak guztioi.
0: Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itxasgainean eta ondarro arabegira.
1: Kanpin zerbitzuak taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutzeskina 944-670-2315.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro Galbaixo jaia.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburgesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga garategira. Urrutuzkina, 9400, 60, 41, 51.
0: Ondo pasa, Galbaixo jaiak.

Kaixo, arratsaldeon digula guztioi, ongi etorri gaurko saiora, Laurak eta Iaia 12 minutu diranean agurtzen zaituztegu. Kontu kontari hemen izango era, zazpirak iritsi arte, badugu zara ipatu eta gaurkoan ere. Danetik musika pur bat, euskal musika, orkestra, soinua, danetik zuentzako, bostak eta laurdenetan gaur, solasaldiaren garaian, Azkoitira zuzendu nahi du. Izan ere, Sahatsa dantza taldeak 50 urte betetzen ditu. Eta jaialdi bikaina izango dute bat datorren larunbat honetan, irailak 19 Azkoitiko plazan arratsaldeko 6:30. Ba, 50 urteko ibilbideaz pixka bat hitz egiteko, ba, eurekin bat egiten saiatuko gara. Peio Larrañaga, txistulari izango dugu erekin, arratsaldeko bostak eta laurdenak ingoruan. Seiak eta laurdenetan, bakirolak zesta kontua gaur ostegunetan ala izaten da eta Asier eta Xanti izango dira, horren berri emango dutena. Zazpira hueltan amaituko dugu saioa. Arratsalde polita, Sargori ere bai une batean, esan bezala 17 gradu pasatxo, haize pikin bat ere badabil eta, bueno, oraingoz euri konturik ez dugu. Arratsaldeon, mila esker gurekin bat eginda zaudetelako, has gaitezen. John Gilmore entzunez, emango dio hasiera saioari.

Ederra entzun dugun abestia, goazen Euskalmetera, hauxe biharko eta etziko Euskalmetek egiten duen pronostikoa. Bihar eguna oso antzekoa izango da gaurkoaren antzekoa ostirala bihar, lainotuta egongo da eta euria egingo du tarteka batez ere ipar partean, goizean eta eguardi partean. Arratsaldeak aurre eginala atertzera egingo du. Haizeak goizetik aurrera ba ipar eta ipar mendebaldetik joko du, bolada gogor batzuekin. Temperatura maximoetan aldaketa hundirik ez dugu espero. Eta larun batean eguraldiak hobera egingo du goizetik aurrera, goizaldean eta goizean goiz, oraindik behodeiak agertuko dira, ugariakoak kantauri isurialdean. Hala ere, eguarditik aurra eta arratsaldean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta iparrekialdetik finkatuko da eguardi inguruan. Temperatura maximoak nahiko igoko dira batez ere barrualdean. Beraz, bihar ere egun politia eta politiagoa berriz larun bata. Igandean ere, bantzeko, egun politiak datoz, bai ostirala, bailarun bata, baita igandea. Astelean ere, nahiko ondo ikusten dugu mapan behintzat, euri kontori behintzat ez da ikusten. Hoxe da daukaguna, aurre egingo dugu. Laurak eta 21 minutu diranean. Beinat Mitxelena, zuekin.

0: Garai honetan mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari afari eta familigiroko ospakizunak egiteko.
1: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzu aukera parte eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larangau osoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 944-60-71-77. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, Galbaixo jaia.

0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, urrutuzkina 625, 63, 79, 77. Ondo pasa, Galbaixo Jaiak. Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaixo Jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina Mutrikun, urrutizkina 9, 63, 75, 25. Bere izenean ondo pasa, Galbaixo Jaiak.

Lauraketa 31 minutu une honetan. Zine kartelegei begira jarriko gara, badator poliki-poliki asteburua eta gaur osteguna dugu. Eta gertuenetik hasiko gara, Ibartik Koliseoko programazioak gaur jaso bai dugu. Bueno, asteburuari begira, Koliseoko lehenengo aretoan larun batetik hasita, un plan perfecto ikusga izango da, bostetan larun batean. Bigarren aretoan, praktikamente magia 2 eta Tadeo Jones y la lámpara maravillosa antzokian, arratsaldeko bostetan hori. Gero, zazpirak ez zortzira laurden gutxitan, lehenengo aretoan 5 segundos, bigarrenean praktikamente magia 2 eta un plan perfecto antzokian. Eta gaueko 10:30 5 segundos, lehenengo antzokian, praktikamente magia 2, bigarrenean eta un plan perfecto antzokian. Igandean berriz, un plan perfecto eskainiko dute, hain zuzen arratsaldeko bostetan, lehenengo aretoan, praktikamente magia 2, aretoan, bigarren aretoan eta Tadeo Jones y la lámpara maravillosa antzokian. Eta 8:00etan 5 segundos lehenengo aretoan, praktikamente magia 2 bigarrenean eta un plan perfecto antzokian. Astelenean 7:00etan ez dute emanaldiak, 5 segundos lehenengo aretoan, praktikamente magia 2 bigarrenean eta un plan perfecto antzokian. Hoxe asteburuntako programazioa Koliseon. Bihar martxan jarriko da Durangoko Zugaza zinemaretoan ere, asteburuko zinemanaldien kartelegia. Honela beraz, biharko aipatuko dugu, eta gero asteburuan, hoxe bera izango dezue, Tiempo de Victoria izeneko filma da, bihar arratsaldeko 6:00etan lehenengo aretoan eskainiko dutena, eta gero areto berean arratsaldeko 8:30etan, hori asteburu osoan, baita ere. En la zona gris, bihar baita ere arratsaldeko 6:00etan hirugarren aretoan eta 8:30etan bigarrenean. Bestetik bihar baita ere, 6:00etan bigarren aretoan eta 8:30etan hirugarrenean un plan perfecto eskainiko dute. Asteburukoen berri emango dizugu bihar. Esan nahi dut, asteburuan pelikula horiek eskainiko dituzte bertako aretoetan, baina badira txikitxoi begira antolatutakoak ere. Legazpira arrimatzen baldin bagera, asteburu honetan, Latxartegi aretoan, larun batean, igandean da astelenean, un plan perfecto 7:00etan ikusgai izango da. Eta txikitxo ebigira bostetan, bai larun batean baita igandean ere, Minions and Monsters izeneko filma. Oñatin Kulturetxeko zinemaretoan, El Ser Querido, asteburu honetan, ostiralean, bihar 10:00etan emango dute, bisaio larun batean, 7:30etan eta 10:00etan, emanaldi bakarra igandean, 7:30etan eta emanaldi bakarra astelenean, arratsaldeko 7:30etan. Astelena, ikuslaren eguna. Eta Legazpin izan gera lehen, berriro itzultzen gera, izan ere gaur arratsaldeko 7:00etan eta Latxartegi aretoan Onboaren Itzala pelikularen emanaldiarekin hasiko da ikusentzunezkoen programazioa. Hain zuzen ere, gaur ikusgai, 7:30etan hain zuzen ere, Pedro Mailo Otaño, 1847an Zizurkian jaiotako bertsolari eta poeta handia gogora ekarriko digun filma eskainiko da hain zuzen ere gaur. Eta Latxartegi aretoan izango da, bertan izango da baita ere Patxi Bizker zuzendaria. Gaurtik hasita, ongarrik antolatuta Elgoibarren, Palestina ikusgai gaur gaueko 9:00etan. Bihar arratsaldeko 7:00etan eta asteburuan, larun batean 7:00etan. Familia de Alquiler, 10:00 eta laurdenetan berriro, pelikula berbera eskainiko dute, igandean baita ere, igandean arratsaldeko 7:00etan. Herriko antzokian.

Ordiziako antzokira zuzentzen baldin bagera, Marielle, lo sabe todo izeneko, edo Marielle, bai hori da, lo sabe todo izeneko filma, eskainiko dute bertako antzokian, larun batean, igandean, astelenean eta asteartean. Larun batean, bisaio izango ja, zazpitardietan eta marretan, igandean bakarra, zazpitardietan, astelenean ordu berean, da baita asteartean ere. Bergarara arrimatzen baldin bagera, bueno, ba, hasten dira, zinesaioak seminarioan, aurrentzako, igandetan, arratsaldeko bostetan hain zuzen ere, eta datorren igande honetan, Fleak izeneko filma eskainiko da, guztientzako. Eta helduen zinemare martxan jarriko da, asteburu honetan, arratsaldeko zazpitarritan seminarioan baitere, bai igandean, da baita astelenean ere, Viaje al País de los Blancos izeneko filma eskainiko da. Tolosan, atzo izan genuen zinemanaldia, ostegunero bezala zineforun saioa, eta asteburuko programazioare eskuartean dakogu, larun batean, arratsaldeko zazpiretan, El Final de Oast Street izeneko filma eskainiko dute, eta gaueko behatzi tarritan El Ser Querido. Igandian, aurrei eskainita izango da arratsaldeko bostetan emango dan pelikula, Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa, eta gero, zazpitarritan El Ser Querido. Tolosako leidorre. Erruan zukien berriz, La Odisea eta Días de Agosto izeneko filmak dira asteburu honetan eskainiko dituztenak. Lehenengo pelikula La Odisea, larun batean gaueko hamarretan emango dute, igandean zazpitarritan. Eta Días de Agosto, hain zuzen, bigarren pelikula, larun batean zazpitarritan eta astelenean zortzi tardietan. Gaur zineklubak du bere leku Erruan zukian zortzi tardietan, eta Ibans and Hadun izeneko pelikula eskainiko dute. Eta igandean txikitxoentzat, bostetan Erruan zukian Minions and Monsters.

Bai, polita, doinua, entzun dugu doinua izuzen ere Joan Espazina izenekoa, Rui Benturaren eskutik entzun dugu izuzen bere saksoa lagun. Bueno, ez gaitezen, kontu batzu gaipatzen, asko arte beritsi direnak asko dira eta hartu ezagun beta bintzat danak ezpadereare batzuk izendatzeko eta aipatzeko. Alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundietik jasoa dugu honako hau, eta zera esaten du Zarautzen, Bilbotik datozenentzako AP8ko irteera darra itxi egingo dela astelen gauean. N-64 errepidea Errotaberri poligonarekin Astin barrena lotzeko lanen baitan, Zarautz saihesbidearen zatia, datorren irailaren 21-etik, astelenetik 22-rako gauean, asfaltatze lanak egingo dira. Lan hoien ondorioz, erabat itxiko da AP8, 38, BS irteera adarra. Zarauzko irteera, Bilbotik datozen ibilgailuentzat. Lanak irailaren 21-eko gaueko 9-etatik, irailaren 22-ko, goizeko 5-etardiak arte egingo omen dira. Hauek dira trafikoan izango diren erakinak, adirazitako ordutegi hortan aipatutako bidea darra erabat iste aurreikusten da, AP8 errepidean barrena Donostiarako norazkoan zirkulatzen duten, eta Zarautz Orio edo Getaria iritsi nahi duten ibilgailuek, zestoa, Zumaiako lotunetik AP8/48 eta ondoren Gipuzkoa 6-2 eta Nazional 6-4 errepidetatik sartu beharko dute. Edo aritzetan Gipuzkoa 20-14 norazkoa aldatu beharko dute. Ondoren, Orio eta Zarauzko irteeratan Bilborako norazkoan irteteko. Era berean, irailaren 29-an, beraz urrengo asteko 29-an, urrengo asteko ez, azkeneko astea da, 29, 30, aste artea da inzuzen 29. Proiektu honen lehen azpizatian, martxan jartze aurreikusten da, N-64 errepidea Errotaberri poligonoarekin Astin barrena lotzeko proiektu berrikusia, Zarauzko saihesbidearen zatia. Autobidaren irterako biribilgune berriaren eta Bendainoko poligonarekiko loturaren arteko zatia hartzen du horrek. Egun horretan bertan, bide berria prestatu ondoren, egungo irtera darra itxi egingo da. Zabaltze lanak egin alizateko dio. Lan horiek, bi hilabete inguruko iraupena izango dute, eta AP8 errepidetik Donostiarako norazkoan doazen, eta Zarauzko irteratik Zarautz, Orio, edo Getaria sartu nahi duten ibilgailuek, bide berriaren bidez eta Zarauzko hiribilbetik sartu beharko dute. Lanak amaitutakoan, zirkulazioa lehen goratuko da, bidea dar zabaldutik, eta horrela, Zarauzko irtera hartzen duten ibilgailuak, Asti biribilgunera sartu alizangoia. Edo, zuzenean sartu alizangoia, Abendaino poligonora. Hiri bilbidea zeharkatu gabe. Hauxe dio, jaso dugun oharrak egin zuzen, eta bueno, interesgarria iruditu zaigu, aditzera ematea. Eta gaia zaldatuz, goazen Legazpirain zuzen ere, eta zera esaten du, bihar hilarean 18-an eta 25-ean elkar zainduz Legazpin Euskal Herria plazan izango da, elkar zainduz kalera aterako da herritarrak entzutera, 10-etatik ordubietara egitasmoa herritarrengana hurbiltzeko eta Legazpin zaintza nola bizidan bertati bertara ezagutzeko. Bi egunetan herritar guztiei irekitako karpa jarriko da plazan, eta egitasmoko lantaldea bertan izango da. Elkar zainduz Legazpin hobeto ezagutzeko eta zalantzak argitzeko aukera izango da, baina batez ere Legazpiko zaintzaren inguruko beharrak, kezkak eta proposamenak jasotzeko gunea izango dela dio. Nola zaintzen dugu egunerokoan? Zer behar antzematen ditugu? Zeren falta sumatzen dugu? Zer hobetu daiteke? Herritarren ekarpena jasotzeko galdetegi laburra prestatu da eta karpan bertan bete ahal izango da. Jasotako informazioak orain arte egindako diagnostiko osatzeko balioko du, baita herritarren ikuspegia zaintza mailaren lanera eramateko ere. Mai horretan ari dira, zehazten, elkar zainduz Legazpin egitasmoaren lehentasunak eta urrengo urratsak. Ekarpara hurbildu ezin dutenek ere galdetegian internet bidez betetzeko aukera izango dute, hortarako lotura baduzue Legazpiko daleko uogorrian jarrita. Legazpiko herritarrak parte hartzera, karpara hurbiltzera, herriko zaintzari buruz duten ikuspegia partekatzera animatu nahi ditu ba. Esan bezala, larun bat honetan, ez bihar ostirala, hilak 18 eta urrengo asteko 25. Beraz, bi ostiraletan, bihar eta urrengo ostiralean. Elkar zainduz, Legazpin egitasmoaren karpan izango gara, Euskal Herria plazan, eta zuen zai izango gara dio. Hala dio, Legazpitik jasotugun informazioak. Legazpitik irten gabe, esan baitere, larun bat honetan, kaleko pintura lehiaketako herritarren saria, hain zuzen ere, herritarren arreta zerbitzu parean, bozkatu ala izango dela, hortxe ordubitatik arratsaldeko 5-etardietara.
Izan ere, irailaren 19an, larunbat honetan, jokatutako edo jokatuko da aurtengoan Jose Martin Etxeberria kaleko pintura lehiaketa lausari emango dira eta horietako bat herritarren saria izango da. Azken hau erabakitzeko, ba, zuen bozka behar da, Egindako lanak udaletxaren atzekaldean, herritarren arreta zerbitzu parean, plazatxoan jarriko dira ikusgai, ordubitati bostetardia bitartean eta bertan egongo da gehien gustatuko zaizunaren alde bozka emateko behar duzuen papera eta kutxatilare bai. Herritarren bozka gehien jaso dituen lanak eta epaimeiaren saririk ez duenak eramango du herritarroia saria. Beraz, animatzeko esaten du bozka ematera. Hori ba, Legazpiti baitaren, eta gozien Azpeitiara une batez, Leire Derteanok irabazi du antzerki topaketen karteleiak eta esaten digute, egila berak azaldu duenez, ba, kapa desberdinetan zenbait ideia jaso nahi izan ditu, kioskoa da, kartelian agertzen den elementuetako bat, Azpeititik kanpokoa izan da, Azpeitiarekin lotzen dudan ikono nagusia delako esan du. Antzerkerekin lotutako simboloak ere jaso ditu Derteanok, kartel horretan ala nola maskarak eta musika. Eta erdian ikusten diren aulkiekin, teloia irekitzen den, eta zerbait astera duan momentu hori irudikatu nahi izan dut esan du. Horrez gainera ilustrazioarekin jolastu nahi izan duelare kontatu du, ukitu analogiko bat emateko gogoa nuelako esan du. Udaleko ordezkariek, arte eta diseinu eskolakoek, kulturazko operatibakoek eta beste zenbaitek osatu dute emeia, ekainaren 8tik 14ra Betarrabeneko erakusketaretoan egon ziren ikusgai lehiaketara aurkeztu ziren kartelak eta herritarrek ere izan zuten euren iritzia emateko aukera egin zuzen ere. Bueno, ba, eta esaten du baita ere, behin kartel irabazlea aurkeztuta, 44. Euskal Antzerki Topaketak aurkeztea izango da urrengo pausua. Urriaren 9an izango da hori eta orduan jarriko dira salgai sarrerak ere topaketen atarian. Aurkezpena egin eta biharamonean berriz, girotzen joateko mikra antzeslanaz gozatzeko aukera izango da, Donejakue kalean izango da. 12etan hain zuzen, euria izango balitz edo euria egingo balu frontoi txikian. Urriaren 30tik azaroaren 22ra izango dira, aurtengo antzerki topaketak esaten. Beraz izango dugu, aukerari pentsatzen dut hortaz hitz egiteko ere. Eta bueno, gatozen Eibarrera, izan ere martxan da honekin 2026 Debabarrenean ekintzailetza sustatzen duen lehiaketa da. Enpresa, ideia eta proiektuen honekin lehiaketak 14. Edizioa beteko du aurten, eskualdeko enpresen eta ekintzaileen ekimenak babestu eta ikusgarritasuna emateko helburuz. Edizio berriaren aurkezpena gaur egin da Ibarko udaletxean eta bertan parte hartu dute, ba Jon Iraola alkateak, Vanessa Hortaz ekonomiaren garapen, enplegu eta berrikuntzako zinegotziak eta Jaione Leibar ekingune elkarteko presidenteak hain zuzen. Jon Iraola alkateak azpimarratu du oso garrantzitsua dela ekintzaile lagunduko dieten eta haien lan aitortuko duten espazioak sortzen jarraitzea, ekintzailetza funtsezko pieza da Ibarko eta Debabarreneko etorkizun ekonomikorako esan du, proiektu bakoitzaren atzean persona edo talde badago, ideia baten alde egiten duena, arriskuak hartzen dituena eta jarduera, enplegu eta aukera berria sortzen laguntzen duena. Erakundetatik haien ondoan egon behar dugu esan du, bide hori erraztuz eta baldintzak sortuz talentua eta ideia onak hemen garatu alizateko. Zentzu horretan Iraolak eskualdeko ekintzaileak animatu ditu edizio berri honetan parte hartzera, honekin elkartzeko gune garrantzitsua bihurtu da, lehen bultzada hori behar duten proiektuak ezagutzeko, babesteko eta ikusgarritasuna emateko. Enpresa ideia edo proiektu bat duten persona guztiak animatu eta aurkeztera gomidatzen ditua. Honekin 2026 lehiak eta negozio ideia berrizaila dituzten eta horiek martxan jartzeko edo garatzeko laguntza behar duten ekintzaile eta enpresei zuzenduta dago. Izen amatean, 2026ko, beraz aurtengo, urriaren 18 arte zabalik egongo da. Eta finalistek beren proiektuak urriaren 28an Erreba plazan egingo den ekitaldi berezi baten aurkeztuko dituzte. Ekonomia garapen enplegu eta berrikuntza saileko Vanessa Hortaz zinegotziak honekinek talentu ekintzaileri lehen fasetatik laguntzeko eta ideiak gure eskualdeko ehun ekonomikoarekin lotzeko duen gaitasun hortan jarri du fokua. Adierazi duenez, kontua ez da soilik proiektu bat saritzea, baizik eta tresnak, aholkularitza eta ikusgarritasuna eskaintzea. Ekimen horiek ba, aurre egin dezaten eta enpresa proiektu jasangarria bihurtu daitezen. Hortaz, gainera lehiaketa albideratzen duten erakunden arteko lankidetza ere azpimarratu du, ekintzailetzari lotutako erakunde enpresa eta eragileen arteko elkarlana funtsezkoa dela esan du. Honekin adibide ona da, elkarrekin lan eginez aukera sortzeko eta gune ekosistema ekintzailea indartzeko. Edizio honetako berrikuntza nagusia sarietan dago, aurten bi saritik hiru saritara igoko da lehiaketa, eta horrela parte hartzen duten proiektuak saritzeko eta ia ikusgarritasun handia emateko aukera izango da. Ekintzailetza eta enpresa arloaren
edo arloarekin lotutako eragile ekonomiko eta sozialek osatutako epaimaiak honekin saria irabaziko duen proiektu aukeratuko du. Saria 2000 eurokoa izango da eta Laboralkutxak finantzatuko du. Horrez gainera, gazte enpresaren aholkularitza izango du bideragarritasun plana eta finantzak eta bilaketa lantzeko, baita bideoko poskat bat egitekoet. Honekin proiektu saria, 1500 eurokoa, ekitaldira gertaratzen den publikoak aukeratuko du zuzenean, proiektu finalisten aurkezpenak entzun ondoren. Eibarko udalak, babestutako saria, gazte enpresaren aholkularitza eta bideo podcast bat egiteare barne hartzen duen. Eta hirugarren saria, publikoaren saria, 600 euro, eta kupur hori ekitaldian bildutako diruaren arabera handituko da. Saria hori, publikoak aukeratuko du eta gazte enpresaren aholkularitza izango du. Debaberna eskualdean ekintzailetza bultzatzeko lehiaketa honetan parte hartu nahi dutenek oinarriak kontsultatu ditzakete 3vbikits.ekingune.com webunean. Sari banaketako ekitaldian parte hartzeko ere aldez aurretik izena eman behar dago webune berean, aipatu dugun webunean. Epea urriaren 27 arte egongo dela zabalik. Bazen nekazari taldeari entzutera. Ja segira eta biziaren izenean.

0: Arrate irratia zuekin, bostak puntuan dira albisteak.
1: Arratsaldeon, Mikel.
2: Eusko Legebiltzarrera begira eman dugu goiza baita arratsaldea ere, politika orokorreko osoko bilkuran, alderdiak ari dira banan-bana, Imanol Pradales lehendakariak esandakoari erantzunez.
1: Hala da bai.
3: Euskadi irratian, bai pasa.
1: EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda izan da, azken ordubetean, Peio Txandiano EH Bilduren bozeramaleak lehendakaria ohartarazi du Alderdi Popularrak eskuinera jarrera erreakzionarioetarunz hartu duen bideaz, orain berriz Joseba Díez Antxustegiren Jeltzaleen bozeramaleak du hitza, atrilean da bera, Axun Arozena zuari zara entzuten bere hitzak, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, ala da, oposiziotik Peio Txandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak eskuin muturraren arriskuan oinarrituta egin duia bere agerraldi osoa, ate joka dugula Madrilgo gobernuan PP eta Voxen arteko aukera esan du, geroz eta gertuago dagoela aukera hori eta garai ilunak datozela ohartarazpena egin dio. Zentzu horretan lehendakariari Alderdi Popularra ez dela betiko Alderdi Popularra esan dio.
5: Argi izan dezagun, PP mutatu da. Lehendakari, ez dago zuk desio duzun PP hori. Iraganeko kontua da. PPek mutazioa.

0: bertan batzorde berezi bat sortzeko proposamena egingo dutela. EAJ-tik esan duzu, oraintxe Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen bozeramaileari da.
1: Gaur Euskadin legebiltzar honetan egonkortasuna daukagu. Alderdi batzuek erakutsi dugulako adinez nagusiak garela, ezberdintasun.
0: EAJ-aren eta PSEren arteko egonkortasuna defendatzen ari da hortaz, eta ikusiko dugu erantzunik ba ote dagoen Jaurlaritzan bazkide duten Eneko Andueza buruzagi sozialistak gaur bertan egindako kritiken aurrean.
2: Eskerrik asko Axun, Gogora Institutuak falangeren aldetik azken aldian jasotzen ari den mehatxuak salatu ditu gaur. Ertzantzaren aurrean salatu dituzte asteburuan jasandako jazarpen mezu horiek. Gogora Institutuari ez ezik estatuko beste erakunde bati ere mehatxuak egin dizkiotela jakinarazi du gaur Alberto Alonso erakundeko zuzendariak.
3: A vigilatzen ari direla, la falange os vigila, esaten dute, eta bueno, ba, guk uste dugu, ba, ja, ailegatu dala, momentua, kantzatu, ez, edo, ja, kantzota gaudela, eta uste dugula, ezin degula, inolako impunitaterik jarraitu mantentzen, ez, eta jakin behar dutela, Euskadin ez dutela inolako impunitaterik, ez?
2: Iazko urriaren 12an Gasteizen egindako ekitaldiagatik Gogorak falangeri 10.000 euroko isuna jarri zion. Horren ondoren heldu da jazarpena Alonsoren hitzetan. Eta Santurtziko alkateak onartezintzat jo ditu Anderrentzat Justizia plataformak zabaldutako bideoan ikusten diren irudiak. Orain arte etzuela irudi horien inguruko berririk eta argibideak eskatu dizkio Ander Sáenz Gaztearen atxiloketaren operatiboko arduradunari, ondoren balizko erabakiak hartu ahal izateko.
4: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira, neurri batean gauza batzuk maila batean onartezinak, eta hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, eta txosten horrekin segituko dugu bai epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
2: Donostian datorren urterako aurrekontu proiektua aurkeztu du udalak, 502 milioi euroko aurrekontua da, inoizko handiena, eta gizarte zerbitzuetara bideratuta dagoen diru kopurua haziko da gehien, 100.9. 43 milioi euro baino gehiago bideratuko dira gizarte gastura, eta horri esker urtean 18.000 familiak jasoal izango dituzte laguntzak. Etxe bizitzaren arazoari irtenbidea emateko 23 milioi euro, eta aurrekontuaren zatirik handiena iria mantentzeko lanetara bideratuko dute, 111 milioi. Jon Insausti alkatea eta Ane Oiarbide berdintasun ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzia aurren ezurren.
5: Aurrekontu honek etapa bat izten du. Azkeneko hamarkada honetan, bereziki tren azpigituretan egin ditugune inbertsio guzti horiek bere amaiera ari dira ikusten, bueno, orain hiria txukuntzea tokatzen zaigu eta hiritarrak zaintzearen fase berria. Eta aurrekontu honek horri nahi dio eutsi.
6: Gehien behar dutenen beharrei erantzuteko helburua jarraituz, inor atzean ez uzteko, eta jakina gauza txikietan ere fokoa jartzen duena.
2: Iruñean basoa materia ikusentzunezko zikloaren bigarren emanaldia eskainiko dute gaur arratsaldeko 7:00 aurrera. Piparrika, Aldezarreko baratza komunitario urbanoan, hamaka sonoroak instalazio artistikoaz gozatzeko aukera izango du publikoak, eta ondoren 8:30 zuaitza ardaz dituzten denetariko ikusentzunezkoak proiektatuko dira. Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, arratsaldean atertzera egingo du Kantauri isurialdean eta barnealdean ostarteak zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haizeak maksimoak 18 eta 22 graduren bueltan kokatuko ditu. Bihar osoan zeroko giroa espero dugu, goizean euritsu kostaldean bati bat, eta eguerditik aurrera egonkortu egingo da.
7: Ederkin, ara, eskerrik asko.
8: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
2: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
1: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
2: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
1: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala.

0: Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarren mazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guztion eta gainera, edozein arustegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Arratsaleko bostak eta zortzi minutu, guazen aurrean bigarren orduan sartuta, bostak eta laurdenetan gaur zahatza dantza taldera arrimatuko gara.

Polita, kantu ezagun baten doinua ez da, zagutu duzue, un beso y una flor. Bueno, guazen pare bat kontu aipatzera, Azkoitia aldera arrimatu horretik, izan ere datorren igande honetan, Azkoitia harrera honeko herria izango da denontzat, hirugarren kulturarteko jaia ospatuko dutelako. Igande honetan hilako gehi. Egitaraua, bueno, ekintza guztiak izango ja, herriko plazan esaten du, hasiera goizeko 11etan, dantza sagararrak izango ja, 12etatik ordu bat ala orduan gutxira, Saharaz azpiko Afrikarren dantzak ere bai ondoren, Marokoko ezkontzetako erropa desfilea baitere guardian, munduko jatekoak, pintxoak, dantza Guatemalakoak ere bai, Saharaz azpiko Afrikarren dantza berriro, dantza sahararrak eta maiera hortxe ordu bitardiak aldera. Beraz, ekitaldi politia, dudari gabe, gauzatuko dena Bazkoitian, ekintza guztiak esan bezala, herriko plazan izango dira. Eta Oñatin bestetik, Oñatiko udalak 8. berakatz zopa lehiaketa antolatua du, bertan parte hartzeko oinarri batzuk kontuan hartuko ja, eguna, hilaren 30ra da, Oñatin jaia dituzte, San Miguelak, eta hain zuzene berakatz zopa lehiaketa irailaren 30ean izango da. Sukaldatzeko tartea, hortxeko izeko ameketartatik ordu bat arte, eta aurkezteko ordua, ordu muga, eguardiko ordu bat, aforuen enparantzan egingo da. Aurrez izena eman behar duzue, zabalitago epea, ilonen, 22 arte datorren, aste arte arte. Oñatiko kulturretxean bertan eman daiteke izena, baita posta elektroniko bidez ere, edo posta arrunta edo telefono bidez. 9 4 7 8 3 5 e-posta, abikuna@oñati.eus. Ordutik astelenetik ostiralera, goizeko 10etatik ordu batak arte, eta arratsaldeko 4etatik 8etardiak arte. Bestela, ba, Oñatiko kulturretxera, Santa Marina kalera, hurbildu. Aipatzen ditu oinarrietan, talde bakoitza bi personaz osatuta egon beharko dela, plaza mugatuak izango ja, lehentasuna oñatiarrek, edo oñatin erroldatotakoak izango dute. Hala, gehienez, 15 bikotek parte hartu izango dute, kopur hori gainditu ezkero, zozketa egingo da, izen eman duten guztien artean. Parte hartzen duten bikote, hartzen duen bikote bakoitzari, 20 euroko balioa duten, udalbonoak emango zezkio, osagaiak erosteko. Era berean, udal arduratuko da, lan mailak jartzeaz, parte hartzaileak sua eta ontzieteria eraman beharko du. Prestaketa lana plazak egingo dira, plazan bertan gutxienez 6 personentzako kantitatea egin beharko da, lehiakideak beranduenera ordu baterako prestatu beharko dute berak azopa hori, epaimeia prestaketa lanak ikustera pasako da eta irabazlearen izena emango da ba, hain zuzen. Lehenengo saria, irabazleak 200 euro jasoko ditu eta bigarnak 100 euro. Eta parte hartzen dutenen artean herriko jatetxe batean 2 personentzako afaria zozketatuko da. Animatu, baratzuri zopa egitera, berak azopa egitera.

0: Arratsaldean zuekin saioa egiten ari gara. Eta agindu bezala, bagoaz ondorengo solasaldia burutzera. Azkoitiko sahatsa dantza taldera zuzenduko gara. Bueno, ez dakit Azkoiti izan da zuzen esaten dugun, Peio Larrañagarena joko dugu, izan ere taldean okerazpanago Azpeti eta Azkoitikoak ere badaude dantzariak. Peio Larrañaga gurekin txistularia. Kaixo, Peio, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Nola esan behar dut, Azkoiti eta Azpeitiko dantza taldea dugula sahatsa?
1: Bai, hala da, nahi de eta Azkoitin kokatu degun gure entzegu lekua. Azkoiti eta Azpeitiko dantzariekin osatutako taldea da, betidanik.
0: Betidanik, ala izan, da sorreratik? Sorreratik?
1: Sorreratik, bai. Sortu Urreztilan egin zan,
0: bai.
1: Baino, sorreran, dantzak ikasten hasi zirenean, Azkoiti Azpeiti eta bailarako gaztei zuzendu zitzaien taldea, ordungo taldea, nahi zuenak bertara arrimatu eta ikasten hasteko. Eta hortik Azkoiti Azpeitikoa gea.
0: Beitu, 50 urteko bidea egin duzue. Urrezko

0: pixka bat kezkarekin edo dantzan ikasi nahian, itxura denez, parrandeta joate ziren edo erromerietara, eta dantzan ikusten zituzten beste gazteak, eta behauek ere nahi zutela ikasi eta egin, ez, erromerio egiten. Orduan, garai hartan, justu gaur egun Azkoitian dagoen dugun erretorea, Feliz Azurmendi, orduan txet rintxerpetik itorria zen Urrestilara, apaiz gaztea, eta arekin harremanetan jarri ziren, eta itxura denez Felizek Trintxerpetik ezagutzen zituen dantza batzuk, dantzari batzuk, eta haiek ekarri zituen irakasle izatera. Eta hortik sortu zen taldea. Handik, ba, erromeriko dantzak ikasten hasi, eta pixka bat gehiago, azkenean taldea sortu zen, eta gaur egun arte.
1: Baitu, erabat profesional egin arte orduan, gaur egun ala data, ez da?
0: Bueno, profesionala ez, baino, bueno.
1: Bai, hoxe. Orduan zen baziren hasiera, hartan gutxi batzuk hasi ziren, poliki bai, taldea azten joan da?
0: Bai, hori da, gutxi batzuk hasi ziren, ba, Urrestilea azkenean auzo bada, eta han, ba, mutil eta neska gazteak, ba, ez dakit kuadrilakoa ziren, edo nola izango zen, baina, bai, gutxi batzuk hasi ziren, eta pixkanaka, ba, azten joan zen.
1: Uh-huh. Orduan, gaztetxoa zirenak gaur egun heldua dira, ez dugu esango, bai. Ez dugu esango zarrak, hori ez, izen hori bat etxe gustatzen gainera, baina, bueno, gaur egun, zenbatek osatzen duzu taldea?
0: Taldea gaur egun osatzen da 40 inguruko taldea daukagu, uh-huh. gaur egunekoak. Eta horietatik, ba, dozena bat edo musikaria geha.
1: Musikari zu bezala, ez da zu txistularia?
0: Hori da, ni txistularia naiz bai.
1: Edarki zema txistulari zaudete?
0: Txistulariak Damor Jolerekin izango gea bost.
1: Bost.
0: Eta gero, daude biolina, eskuzoinua, ba, terkitidea, eskuzoinua, ba, pianoa, teklatua, tamborra, uh-huh. Bai, dozena inguru. Gea,
1: eta dantzariak, dantzaria guztiak, zenbat dantzariak direnak?
0: Dantzariak 25, 30 bitartean daude.
1: Beitxo.
0: Orekatuan, maila orekatuan, neska eta mutil, uh-huh. gaur egun, eta bai, 25, 30 bitartean.
1: Bueno, kopuru horri eustea erreza da gaur egun, gaurko gizartean?
0: Ez da erreza. Uh-huh. Ez da erreza, baino suertez gu entzuten digunak inbeste dantza taldeetan dagoen arazoa mutilena, ba gu momentuz ondo gaude. Hortan esan dizut orekatua. Bai mutil bai neska, ba talde orekatua dira, bai.
1: Azpeitikoak eta Azkoitikoak.
0: Azkoitikoak, hori da, bai.
1: Azkoitikoak gehiago Azpeitikoa baino alatsu berdintzu.
0: Ba, berdin samar izango gea gaur egun, bai.
1: Ederki, zuen bidea, bueno, zailtasunerekin hasita, baina poliki-poliki, ba, jazten joan da taldea, jabetzen, eta gauzak ikasten, dantzak ikasten, un elatzak ere behar bada izango ziren 50 urteko bidea hontan.
0: Bai, izan ditugu, ba, azkenean, hasiera bertan, frankismotik atera eta berri ginen, eta, bueno, gero baita egondia taldekideak hildirenak, adibidez, ba, istripuetan da bar, baina, bueno, azkenean bizitza da, ez?
1: Bizitza bera alaxe da, ez da? Nahiko
0: gora, alaxe da. Bai.
1: Bueno, zuen egitea zertan datza, esan nahi dut, ba, dantza jaialdiak ere izaten dira, txapelketak ere, ez dakit, okerrezpan hau izaten dira, horietan parte hartzera mugatzen da, labestela jaietan eta erreko ospakizunetan, auzoetakoetan, beti parte hartzen duzue?
0: Gehiago da, dantza talde, ba, ikuskizunak ematen ditugu, ez? Uh-huh. Naiz eta, ba, Andarmasetan adibidez, aurrezku sokan gaur egun zahatzakoek egiten dute. Ez, baino gero deitzen digutenean ba han izaten gea, ez, normalean, baino bai herri herrietatik deitzen digutenean ba han izaten gera.
1: 50 urteren buruan bagina bat bazter ordun ikusiko zenuten, ez da, harata honea, ez?
0: Bai, eta Euskal Herritik haratago ere ibili izan gea, Espainian eta baita Europan zehar ere.
1: Merezi du, Europan zehar eta Espainiara irtetzea, horrek ere bere balio kostua izango du taldearentzako.
0: Bai, baino merezi du. Merezi du lehenengo horrelako talde baten egotea. Eta gero talde horrek

0: ematen duen ibilbidean, ba, bai estatuan Euskal Herrian zer estatuan eta Europan ibiltzeare bai merezi du. Asko ikasten da gaina.
1: Dudari gabe. Elkartrukeak ere egiten dituzue, zuek ara joan haieko natorri, era hortan?
0: Noiz edo noiz egin izan dugu, baino ez, normalean ez dugu elkartrukerik egiten. Baina bai, noiz egin dugu, eh? Ba, adibidez egin, bueno, elkartrukea baino gehiago, Inglaterrako zinuzen, hango nazioarteko jaialdian ezagutu genduen, Belorrusiako talde bat, oso lagun egin ginen, eta haiek karri genituen askoitira, eta bueno, hemen gero Euskal Herrian zehar ibili genituen, emanaldiak ematen bai.
1: Zer, irutxu zitzaien, hemengo parajea eta hemengo dantza eta hemengo zera?
0: Bueno, gozatu ederra hartu zuten.
1: Bai, eh?
0: Bai. Gozatu ederra hartu zuten. Bai.
1: Ederki. Lehen esan dizu, esan duzu ikuskizuna prestatzea. Ikuskizuna prestatzeak aparteko lana emango du, ez? Ikuskizun berezi bat prestatzeak, ez da oinarritik hasita.
0: Bai. Horre dena lotu behar da. Alde batetik egiten ditugu gaina, dantza tradizionalak, eta bestalde baita sorkuntza berriak ere, ez? Dantza tradizionaletatik hartuteko edo erabiltzen diren pausuak eta koreografiak berritu eta montaia berriak egiten dira.
1: Aparteko lana da hori, ez da? Aparteko lana.
0: Bai. Eta bati bat dantza taldeko zuzendaria dentzat, kasu honetan. Eta geho horrek dakarrena, ez? Ba, dantza montatu, musika egokiak bilatu, eraldatu, trajeak, bestalde baita, eta horre dakarren, ba, entsegu eta lan guztiarekin.
1: Sorkuntza berriak ordun bere burutik sortzen dira.
0: Bai. Beak esaten du, pasiera joaten da, Aitxola aldera, eta inspiratzen dela.
1: Inspiratzen dela, ondo, ez da tokitxarra, genetan ba. Aizu, asko aldatu da, zure iritziz, Peio, dantzan egiteko era? Urtein poderioz, esan nahi dut?
0: Dantza erakutsi, osea, jende aurrean egiteko era, bai, asko aldatu da. Asko aldatu da, gurean ez nuke esango asko, koreografia berriak ez badia kontuan hartzen, ba, dantza tradizionala gurean berdin samar taularatzen ditugu, ez? Jende aurrean ipintzen ditugu. Baina orokorrean, bai izango nuke, orokorrean esaten dut, dantzaren munduan, euskal dantzaren munduan, asko aldatu da erakusteko modua. Bai, erropa aldetik, bai, erakusteko modua asko aldatu da.
1: Gaur egun ikusten dugu, ez da, zenbait ikuskizun handi ikusten ditugu, ze eszenatoki handi, ze musika gogorra, ze jendetza, bueno, ezin da konparatu, ez da, olako jaialdi, musika jaialdi handik, olako dantza talde batekin, baino, bai horretan ere jendea inguratzen dela, ez da?
0: Bai, jende asko inguratzen da, bai.
1: Zarata gutxixo egin, hori bai. Ekusten diten emanaldiak itzela gizateia benetan. Bueno, urdun, aurrea zoazte, zorionez aurrea zoazte, eta prest dezue, hoxe, datorren zapatuan eskainiko dezuen, zapatu honetan eskainiko duzuen, Azkotxeko plazan gainera, eskainiko duzuen emanaldi hori. Bereziki ari zerate prestatzen, zerbait ustekabe ari izango da tartean?
0: Bai, hemen ari gira prestatzen zahatza kideak, gaur egungo kideak eta oiekin batera. Orduan, dena batera izango gea irurogeita mar inguru. Dantzariekin eta musikariekin. Musikariek hor baita dozena bat izango gea, dozena bat ameiru horrelako zerbait, eta baino guztira taulatuan izango gea 70 pertsona.
1: Bai.
0: Eta bai, horrek dakartza bere entzeguak, gaur entzegua daukagu, eta entzeguak ari gara gainea kalean egiten. Daukago lekurik, hainbeste jendentzat, jendek batera dantza egin dezan, ez da? Eta bai, politxea izango da. gaur eguneko gazteak eta bueno, lehen esan dezun bezala helduak batera aritzuko gera.
1: Bueno, gazteak eta lehen gazteak izan zirenak, eh?
0: Hori da, hori da. Hasi zirenetak tririk ere bada norbait dantzan egingo duena, bai.
1: Zenbat dantza egingo dituzue larun batean Azkoitiko plazan, zenbat pieza dantzan egingo dituzue? Gutxi gora bera.
0: Ez dakit idearik ba.
1: 50 bat? 50 asko da?
0: 50 dira izango, baino bai, ba, horrelako bat, Bai, 50 bat izango dira.
1: Bai. Irakurri dut hemen, Gipuzkoakoak, Nafarroakoak, Lapurdikoak eta Nafarro bereko tantzak izango dira. Beraz hor, naste porraste handia ingo dezue,
0: Da, Bizkaikoak ere.
1: Bizkaikoak ere, bai, hori da.
0: Bizkaikoak ere, bai, egingo dugu, eta bai. Bai, bueno, pixkat, dantzataldeak, historian zehar, eman duen bidea erakutsiko da, ezta? Naiz eta koreografia berririk ez egon, baina bai erakusteko modu berri, bueno, berritua edo eraldatua esango nuke emango dugula. Hainbeste pertsona izateko, bai, ikusgarria da.
1: Ikusgarria sortatuko da. Hala pentsatzen dut izango dela. Gipuzkoako dantza izan, Nafarroko izan, Bizkaiko izan, Lapurdikoa, Nafarroka. Asko aldatzen da dantzan egiteko era?
0: Bai, provintzia bakoitzak bere nortasuna du, ez? Bai, izango nuke, Benafarroa eta Lapurdin, ia oinak, ia ez dia altxaten. Lurretik ibiltzen dira, ez da? Bizkaiak badu bere pizkortasuna, Gipuzkoak, elegantzia izango genuke, horietan oinak asko igotzen dira, bai, ezberdintasuna badago.
1: Beraz, Peio, zuek lurralde guztietako dantza jakin behar dituzue, bai, Gipuzkoakoa, Bizkaikoa, Nafarroko, Lapurdikoak, Nafarro berekoak, dana jakin behar dituzue orduan dantzan?
0: Bai, bueno, azkenean, pixkanaka ikasten goaz.
1: Bejon dizuela.
0: Bai.
1: Bejon dizuela. Bueno, urte batzuk ere bai, eta ikasten joaten da dana, ez da? Pixkanaka.
0: Bai. Ba hori da, baino jende berria sartzen doan eran, pentsatzen da, emanaldian ze eskaini dezakegu, dantza horiekin azten geha. Bere pausuak, eta irudia lantzen.
1: Bai. Zenbat denbora iraungo du gutxi gora bera emango duzuen ikuskizun horrek? 6:30 hasita ze ordu bete baino gehiago, bai?
0: Zaskoz gehiago ere,
1: Ederki.
0: Zaskoz gehiago.
1: Bueno, Azkoitiko plazan hori argi gelditu dela, 6:30 hasita.
0: Hori da. Hori da. Eta esan urrengo larumatean, 26an, Azpeitin izango dela berdina, Azpeitiko plazan.
1: Azpeitiko plazan urrengo larun batean, 26an.
0: Hori da, bai.
1: Ederki.
0: Bai, berdina izango da. Eta baita esan behar, bihar, irekiko dela Azpeitian espata dantzarien argazki erakusketa.
1: Nun kokatuko duzu?
0: Betarran erakustokian.
1: Ederki. Erakusketa politxa, ikustekoa? Bai.
0: Bai, eta hori nola aurretik bagatu zen emanaldiak egiten, hasi ginen lehenik egin genu Urrestilan, ekainaren 14an, espata dantzarien kalejira, eta gero emanaldi txo bat egin genuen Gipuzkoako dantzekin, han bertan Urrestilako Eliza aurreko frontoian. Eta gero egin genuen San Juan Bezperan, ekainaren 23an Azkoitian, baita espata dantzarien kalejira, da gero zu inguruan beste irulau bat dantza egin zidan. Eta gero ustailaren 11an Azpeitian errepikatu zen espata dantzarien kalejira. Orduan ateratako argazkiz osatu da erakusketa, baina herrietako txoko berezietan egindako argazkiak izan dira. Eta horretarako argazki gintzen izan dira Amez Andueza eta Alez Berazategi. Horiek egin dizkigute argazkiak eta horiek erakutsiko dira erakustokian.
1: Ederki, politxe, ikusteko orduan.
0: Gero erakusketa Azkoitira etorriko da, urrian, baina oraindik data finkorik ez daukagun noiz irekiko den, baina urrian izango da, urrian bigarrengo aste aldera izango da.
1: Ederki.
0: Bai.
1: Bueno, talde Talde sendoa dakoazue gaur egun, aurrera begira, nola ikusten duzu Saatzaren etorkizuna?
0: Eio. Bueno, momentuan dagoenarekin gu baikor gea. Uh-huh. Baikor gea, lan egin behar da. Jendea, bueno, gazteak erakartzeko, ez dago erreza, baina bueno, gaur egun daukagunarekin eta ikusten degunarekin baikor gea. Uh-huh. Baina esate dizut, ba, lan egin behar, ezta? Baina hori, ba, euskal kulturako gauza ia arlo gehienetan pasatzen da, pasatzen ari da, ba, bai txistulariketan, dantzan, abesbatzetan, eta bueno, ba, ikusiko dugu.
1: Bueno, lan eta lan egin behar, eta egia da gaurko gazteak ere, ba, gauza askotan sartuta dabiltzala, ezta, ikasketaz aparte, lana, eta beste asko ez da, gero, ba hoxe, pixka bat asteburuak etortzean ere, nahi izaten da purba libre ere, eta zuen emanaldiak ere askotan izango ja asteburuetan, eta horrela ez da, beti ere lotu xamar, bai, lotu xamar.
0: Bai, bai, bai, bai, lotura dakar, baino, azkenean, ez dakit, futbol elkarte baten bezala, edo ajedorezko elkarte baten bezala. Ba, azkenean, talde batek funtzionatuko badu, ba, kompromiso minimo bat dintzat izan behar du. Banakakoak euki behar du kompromiso minimo hori. Eta gero gustora ibili. Eza, azkenean taldeek funtzionatzen dute giro ona dagoelako taldean.
1: Oida. Bueno, kompromiso hartzeko pauso hori ematen ez baduzu, nek ez jarraituko duzu taldean, eh?
0: Hori da, bai.
1: Hori horla da.
0: Baina lehenik urreratu urbildu ezkero taldera, gehienetan jendea gelditzen da.
1: Oso ondo. Bueno, lagun talde onare bilatuko du, erakusteko jendea prest,
0: bai,
1: beraz, hori?
0: Bai, bai, bai, eta giro ona.
1: Giro ona, hoxe. Hori batez ere. Ederki, bai. Pillo. Bueno, haizu, dana ondo joan dadila ba, larun batean, biharko eguna gelditzez ezo, bueno, gaurko eta biharko oraindik ere, zerbait ensaiatzeko edo zerbait prestatzeko. Aizu,
0: bai, gaur entzegu generala daukagu, bai. Eta bueno, larun batean plazara.
1: Plazara, hori da. Jende asko joango da, eh?
0: A ber. Animatu edila.
1: Polita
0: izango data.
1: Bai, hoxe. Bueno, zu bitarteko zerela, talde osoari, gure zorion agurra, iparrogeita marrurteko bide luzea egin duzuelako, eta aurra beste asko egin ditzazuela. Dantzan eta Euskal Herrira zabaldu zuen dantza horiek. Hori aberastasuna da. Eta gure kultura.
0: Jo txistua eta egin dantza.
1: Egin dantza, Pello. Zu txistua, jo, hoxe. Ederki. Pello, mila esker, gurekin izan zealako.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Nizuri.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Agur.
0: Agur.

Horra horba, azpeitiar eta azkoitiar dantzariek osatzen duten saatza taldeak hain zuzen, 50 urte bete ditu eta jaialdi bikaina antolatua dute larunbat honetarako. Beraz zorionak talde osoari eta ondo ospatu.

Ederki, iraurgi abesbatzaren kantua izan da, entzun dugun hori, azkoitia. Arratsaldeko, zeira lorden gutxi ditugu, bueno, gogorazi, gaur aizuzen osteguna da, irailak 17, eta errezilen borondegin aizuzen, arratsaldeko 6:30-tik 8:30-itara odol ematea egingo dela. Gaur aizuzen ere, arratsaldeko 6:30-tik 8:30-itara. Eta bestetik, larun bat honi begira, eta Legazpira zuzenduz, Legazpin, Jose Martin Etxeberria, Aire Zabaleko pintura lehiaketa egingo da. Hain zuzen ere, zapatu honetan, goizeko 9:00 hasi eta ordubitara, lehiakideak margotzen ariko dira herrian zehar, eta ordubitarretatik 5:00-itara, lan erakusketa eta herritarren bozketa egingo da udaletxe aurrean. Sari banaketa berriz, arratsaldeko 6:00-etan egingo dute. Gerira galkartera zuzenduko garain zuzen ere, ondarearen Europako jardunaldien barruan, hainbat ekintza prestatu ditu gerira galkarteak, eskualdeko udalekin elkarlanean aurten, galtzen ari den ondareare jarriko da arreta, gai horren inguruko kezka eta ardura jendeartean zabaltzeko helburuz. Gainera aurre begira, ondare horren berreskurapena eta konservazioa sustatzea ere bada asmoa. Ondare jardunaldietan udalek, museoek, elkarteek, tokiko kolektiboek, profesionalek, artisauek eta partikularek beren ezagutzak, historioak eta ondarera hurbiltzeko modu berriak partekatzen dituzte urtero. Gerega elkarteak ere gaiaren atzabalpena egiten du eskualdean, bere lan lerro garrantzitsuetako bat baita ondarea, ikertzea eta zaintzea. Hau dira jardunaldiak herririk herri ingo direnak ba. Abadiñotik hasita, atxarte ezagutzen urriaren 10ean, euskaraz 10:30 eta gaztelaniaz eguerdiko 12:00 eta laurdenetan. Berrezen, harriekaren indarra, urriaren 31ean, goizeko 10:00 gaztelaniaz eta 12:30 euskaraz. Ermuan, Ermuako doinu barrokoak, urriaren 3ean gaztelaniaz, 10:30 eta euskaraz 11:30. Garain, Basarrien ondare dokumentala, urriaren 4ean euskaraz, 11:30 eta gazteleraz 12:00. Iurretan Oromiño erreka, urriaren 24ean gaztelaniaz 10:00 eta 12:30 euskaraz. Mailabin Sendabelarren sekretuak urriaren 17ean euskaraz goizeko 10:30. Eta Zaldibarren Zaldibarko kaleska historikoa ezagutzen. Urriaren 18ean euskaraz eta goizeko 11:00 izango ja ordutegi hoiek dira. Bizkaiko jardunaldiak Foru Aldundiak koordinatzen dituenez, herrialdeko ekintzetarako izena emateak webgune bakarrean zentratuta daude. 67 udalerritan 270 jarduera daude antolatuta. Interesa dutenek webunean sartu eta ekitaldien agenda eskura dute. Bertan egin ahal izango dituzte parte hartzeko erreserbak ere, Europako ondariak jardunaldiak estekan duzu hori guztia. Eta hori esan da, bagoazen Elgubarrera izuzen ere, izan ere Elgubarko udalak elkarrekintza, aholkularitza zerbitzua abian jarriko du, bertako elkarten kudeak eta administratiboa errazteko. Proiektu pilotu honen helburua voluntarion zama, burokratikoa arintzea eta Elgubarko elkarte eta kluben segurtasun juridikoa bermatzea da. Tokiko elkarte zarea indartzeko eta babesteko konpromisori utziz, Elgubarko udalak elkartegintza aholkularitza zerbitzu berria aurkeztu du. Proiektu berritzaile honen bidez, udalak aurrera pauso eman du, jarrera paternalista kalde batera utzi, eta bide lagun proaktibo bihurtzeko. Irabazi asmorik gabeko elkartek egun erokotasunean jasatzen duten zama burokratikoa nabarmen murriztuz. Diagnostikotik proba pilotura eta etorkizuneko zabalkunderaz hitz egiten du ondoren. Zerbitzu berri hau, goar aholkularitza enpresak eskainiko du. Ekimen honen abia puntua uda aurretik elkartei banatutako galdetegi batean bildutako datuekin egindako diagnostikoa izan da. Tokiko eragileen hasierako errealitatea eta benetako beharrak bertati bertara ezagutzeko helburuarekin. Analisi horri esker, elkarte sarearen argazki zehatza lortu da, horregatik aldetegi horretan aktiboki parte hartu zuten 25 elkartek proba pilotu honetan parte hartzeko aukera esklusiboa izango dute orain. Hala ere, ekimena ez da hor geratuko, 2026-2027 ikasturte amaitzean, galdetegia gainerako elkartei helaraziko zaie berriro, udalerriko beste entitate guztiek zerbitzua jasotzeko aukera izan dezaten. Zerbitzuaren faseak, aholkularitzak eskainiko duen laguntza teknikoa bi fase nagusitan banatuko da dio. Lehen fasea, premiazko beharrak, irailetik abendura, estatutuak eguneratzea eta egokitzea, elkartearen ziurtagiri digitala lortzea, batzar orokorrak prestatzen laguntzea, ez du dinamizazio barne hartzen, eta urteko kontuak eta batzarretako aktak erregistrora bialtzea. Bigarren fasean, izapide osagarriak, 2027-koren seilekoa. Kudeak eta ekonomikoa, fakturak igortzea, jardura ekonomikoa eta kuoten kudeak eta bete behar fiskalak eta laburak aizo zen ere. Beraz, hori guztia eskainiko da.
Eta babes legala baita ere, alde batetik datuen babesa, arduradunaren figura eta baimen sinadurak, baita adingabeak babesteko protokolak eta sesu delituen ziurtagiriak ere. Eta gero aseguruak daude ondorengo puntuan, erantzunkizun zibileko eta voluntarioen parte hartzaileen aseguruen kudeaketa. Zergati da beharrezkoa eta honen argibidea ematen du, azken urteotan legezko betebeharrak esponentzialki hasi dira, horrek nekea eragindu zuzendaritza batzordeetako voluntarien artean, baita belaunaldi errelebo falta nabarmenare. Zerbitzu honek, prozesuaren barruan sortutako gida digitalarekin batera, arazo horiei egiturazko irtenbidea eskaintzen die. Elkartek beren denbora euren benetako helburua, hau da, kultura, kirola edo ekintza soziala bideratu izan dezaten, izapide administratiboetan itxogabe. Eta lasi da. Batzutan zaila da. Datozen egunetan, hautatutako 25 elkartekin batera, eman beharreko urrengo pausoak zehaztuko dira, haien banakako beharrei erantzunez eta etorkizunean zerbitzua sare osora zabaltzeko oinarriak ezarrez. Oso zerbitzu polita uste dugu. Kentza polita. 9 minutu, arratsaldeko 6etara. Lasei, lasei, entzuteko doinua Nicolas de Angelisen eskutik.

Benito Lertxundiren kantu ederra izan da hori. Bueno, dakizunez, honen berri eman genuen eta ermuan nahi zuzen ere folk jaialdia izan da, edo izan zen aurreko astean folk eslai zuzen hau esan da. Folk Rappers taldea, folk taldeentzako ermuko 21. lehiaketa folk eslai izenekoa irabazi du, hain zuzen ere folk rappers taldeak. Euskaldunek 2500 euroko saria jaso zuten azken asteburuan jokatu izan ziren finaletan nagusituta gero hain zuzen. Sailkapeneko bigarren postua Espora talde kataluniarrentzat izan zen 2000 euroko saria talde honentzat. Epaimearen esanetan finalerako sailkatu ziren taldeek maila oso ona eta proposamen aukera zabala erakutsi zuten. Saria jaso zuten taldeez gainera finalera Musker euskalduna, Perla Mejia asturiarra, Anima valentziarra eta Taliskerban madrilara sartu ziren madrilarra. Lehiaketaren azken fasea ostiraletik igandera bitarteko iluntzean jokatu zen, emanaldi guztiak Orbe Kardinalaren plazan egin ziren eta ostiral gabean eta lehiaketatik kanpo at Neomak kontzertu interesgarria eskaini zuela hain zuzen ere esaten digute. Moonshine Wagon eta Folketan taldeek Bentazarreko mutiko alaiak Foularera eta Alboka Musika Eskolako trekitilariak ere lehiaketatik kanpo asteburuan zehar jo zuten. Antolatzaileek oso positibotzat jo dute Folkless Bay 11. lehiaketa hau. Arratsaldeko 6ak. Hori horrela datorren urteko irailerako 22. berehala eta buru belarri prestatzen hasiko direla adierazi zuten. Bueno, zorionak talde irabazlei, zorionak parte hartu zuten guztiei ba. Eta gaiaz erabat aldatuz, goazen une batez Gernikara hain zuzen ere Gernikako bakearen museora goaz. Gernikako bakearen museoak Euskadin gerra zibilaren arkeologiari buruzko aldi baterako erakusketa inauguratuko baitu. Hain zuzen ere, bihartik hilaren 18tik datorren urteko otsailaren 28 arte egongo da hain zuzen ere ikusgai. Erakusketa honako atal hauetan banatzen da: lurra, ahaztura geruzak, zementuzko irlak, grafitiak ahots galduak, papera berreskuratutako letrak, metala milizianoaren txapa, lubakiak San Pedro Askuren objetuak, San Pedro Askuren defensa posizio baten autosia eta garaipena zaratago. Eta honekin batera, erakusketaren folletoa gai guztiak garatzen dituen katalogoa ere bialdu digote hain zuzen ere, eskuragai duzue, nahi baduzue ezera bat eman, bistadizo bat eman, Gernikako Bakearen Museoa Fundazioko webgunean, zuzendaritza bildua Bakearen Museoa gernika.eusen hain zuzen. Oso programa zabala da. Eta hor dakagu fosil gidaria gerra zibilaren arkeologia aldi baterako erakusketak iraganaren, materialtasunaren eta orainaren gizartaren arteko topagune izan nahi du. Arkeologian fosil gidariaren konzeptuak aldi oso baten karakterizazio sintetikorako balio duen material edo objektu bati egiten dio referentzia. Une historiko bati bakarrik atxikitzen zaion pieza da, hau da, ez da espazio denbora jakin baten aurretik edo ondotik agertzen, beraz, fosil gitari batek datazio elementu gisa ere funtzionatzen du. Lagin honetan, gure buruari galdetzen diogu, zeintzuk dira Euskal Pasaia garaikidean irauten duten 1926ko gerra zibileko fosil gitariak. Galdera horri erantzun nahi diote hormigoizko gotorlekuen hondakinek, borrokalarien grafitiek, paper eta munizio zatiek eta lubakietan aurkitutako beste objektu batzuek esaten du.

Hain zuzen, bihar izango da inaugurazio ekitaldi hori, arratsaldeko 6etan, Josu Santamarina eta Ander Gondra komisarioak bertan egongo direlarik. Beraz, gonbidapena egiten digute, guri eta zuei.

0: Bidea zaila da, oztopoz beterik. Baina aurrera jo, ez zalantzarik geuki.
1: Geu gazteria, gaur geure gurtxada ematen dizuegu. Elkarturik ezek, eta inorez gaitu geldituko.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trikitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta herrigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak galbaixo jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta izalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate

0: Mutrikuko parajerik zoragarrienean Kalbaixo ermitan Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Kalbaixo jatetxean karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko baskari eta afariak egiteko, horra hor Kalbaixon Kalbaixo jatetxea. Asteburuetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina 9400 60 32 46.
0: Ondo pasan Kalbaixo jaia.

0: Kaixo laguno, arratsaldean guzti-guztioi, kirol albisteak hementxe arrati-ratiaren sintonian. Gaur osteguna da, beraz, zesta puntak merezi duen leku hartu egingo du. Telefonoz, deitxo bat, Santi Olaberi, itzordua ezarrita dugu, eta berehala, ordu horditxo batean, zesta punta kontuak. Santi Olaberekin, ostegunero bezala gertu... Zesta puntaz, mintzatzeko, hitz egiteko. Kaixo, arratsaldeon, Santi?
1: Bai, arratsaldeon, danoi.
0: Bueno, lengo osteguneko estarriko gora bera hoiek ja pasatuta, ulertzen dugunez, entzuten dugunez.
1: Bai, para bat egun inaukinan horre bizkate estarriko zertxu, baina bai, pasatu zan.
0: Zemat aldiz, ez da? Tokatuko zitzai zuen gripea jota, oean asko zero beto, baina... Aizu, kantxara joan behar, eta antxe kantxan, dezimaren bat edo bestekin, eta kiniela jokatzen, Santi?
1: Bai, hori behin jozin dugu, bai, hombre, txarto bazaz, ba ezagutzen, ja berrogeko galenturiaz da, ba, ezagutzen, baina bai, dezimatxu gaitxik, eta igual gorputze beti ez da ondo goten, hone gainera, oine... dauen zan kanbixuek egunez, ba, bueno, ni peletxen dau, baina konziluntzetan ja otzu itxen dau, eta, ba, gizu, igual egunez erropak itxi ezibili edo, eta iluntzin atrapete zaitxu, eta, bueno, oztu doitxe zei gerri marik, eta hone, ba, usien, daue udazkena, eta ude barriz, eta horrek aportxu bat arriskutsu hau gizeten di, bai.
0: Eta, han, banoski, haize girotu berekin, denpora osoan, antxe frontoian sartuta, eta gero kanpora urten, eta diskuidatzen mazara berrogei berreta piku gradu. Eta, karo, hori ere ez da lagungarria, ez da?
1: Ez, horre besta basko laguntzen, ez. Kampuen ekriston berue, eta zer ditxute sartzeza, eta gero, uxe, zeusat duzuen aire giratuaz, girotuaz, barrore sartzeza, eta, ba, uxe, inoz da, igarri barik otzutxu behitxeza, baina, bueno, horre, beba, bueno, pasaudi, eta itxu, eta laurrera.
0: Bueno, kontatzen diren esperientziak, ez da, lako batean, baskarien batean, edo, juntatzen zerate, eta, bueno, oxe, anekdotak, bitxikeriak, Santi, ez da?
1: Bai, horrek, pilo batek urtetzen dugu, zera, batez be, janda, gero, kontu-kontetan azikue, ma, bueno, bai, akordetan zan, ez dakiz, eta besti, eta arrakun ginen inda, hui gendu ninda, eta hori, eta bai, horrek, anekdotak, bo.
0: Bai. Hain zuzen ere, ba, egun hartan kinela irabazi nizula, zu baino horretik jarren nintzen kinielan, eta dezima batzuk neuskala kontutan hartu, eh? Eta igual, ba, hausie, kartelean edo eskilaran, ba, bestea, ba, zu baino gorago, eta zu dezima batzuk gina hartu eta irabazi kinela. Eta, bueno, horrelako bitxikeriak, ez da, zu, bai, jendearen zat, eta ni baino gehiago sinala, baina kartelean, eta ni baino gehiago, baina jokoan, gehiago jokatzen nun nik, zu baino, eta, bueno, horreitik esaten duzu, ez da, olako jatetxe batera eta baskaltzera, bafaltzera zoazenean kaskoa, batez ere kaskoa eramatea komenigarria dela.
1: Bai, horrek, bueno, horre, dana jokatze, bueno, asko baina asko, akortaza, ez da gizein da banin de besti, eta besti, eta gari, jat, bizkata pare bat trago hartzen mazuz, bueno, pentsetu gu, jokatu gunan dobli, jokatu gule, hori dano ipasetako.
0: Bai, ala da. Bueno, Santi, gara iaieke pasatu egin dira, baina, baz ez da punta munduan murgilduta jarraitzen duzu, eta nik usten dut, orain, monitore modura ere gazteekin lanean ari zerala, eta orain ere bitxikeri batzuk edo kontatzeko, egongo dira, bueno, batzuk kontatzeko ez dira izango, baina, baina bizi izan dituzunak, orain ere beste rol berri honetan izango dira batzuk.
1: Bai, pio bat. Bo, ingo gazti duke moralaz, jode. Bueno, honek ez dago epestan, honek apurba jokatuko aleukia, akabo.
0: Oxe, oxe, apurba jokatu eskero. Bueno, jokatzen dute, eta ora indikan, ba, evoluzionatzen ari dira, eta mendike urte betera hobeto arituko dira, eta mendik urtetara hobeto, eta zein edaki, ezta? Eskolako, zure eskotati pasatu diren pelotari bat baino gehiago gaur izar bihurtuta dago, eta espero dezagun martxa hortan jarraitzea, ezta, Santi?
1: Bai, hori da. Hemendik pasatzen dintanak, fenomenu bizena itxezela. Betxu, lehen bertbetan, no garin, ezta? Alez Goitia eta honek horre Miami jalain World Supercourt horre txapelketa bat onda, eta betxu, Alez Goitiak eta Benik irabazi daue. Bueno, gero, aurrera behin gogu berba, baina, eta betxu, hori behamendik eskolatik urten daku da.
0: Bueno, Alez Goitia. zupena pixka bat emango izu, ez da? Alez goitia hor Final Fourrean sartuta ez egoteak.
1: Bai, hombre, bai, niri bertoko eskolako dinek, edo hemen inguruk urraku dinek, barisekutan ona partiko gazatzortzen dinek, eta horre danok, aparteko ba, kariño deutzete, hemen pilo badaz, bai, berretxuko eskolako, eta garrinikiko eskolako, eta mutriko eskolatipu, bai, beti idatzutze zuet, eta barisekun jokatzeko, eta bai, da, beti, bai, bai, da, hori jendia askotan ba, uxe, bertora torten di, deurekin berba, eta dut, hori, da, bai, kariño hartutze zuet, azken dine, pertsona ga, eta bakizu, bat eskola bateku da, besti besteku da, baina niri horrekin ez tozte, hori, baina nire nahetena da, uxe, pelotaneko hua zindeixela, eta eure gustora ibili da itxezela, eta partiuk gustatorten denak gustora onda isela horre pelotarese ikusten.
0: Bueno, kariñoaz itxeitan dugu eta ez da osalantzarik, ez da? Baina nik usten dut, kariñoaz aparte, Alex Goitiek nolako uda eginduen ikusita, merezita zuela lagunen artean sartzea. Adibide jartzearen, Urreizti, Aritzerkiaga, ez dute beste munduko temporada egin. Bueno, izan dituzten arazo egitik gehien bat, ezta? Eta garbi dago, Barandika, bai, Barandikak lekua zuela. Baina Johan, zuko zuzten, Johanek baino, desenten negu denbora da hobea egin duela Alex Goitiek?
1: Bai, horre, bueno, Dudeik ez dauena da, Barandik eixen dela, urtengo udako pelotarixe, Barandik eixen da. Horre, Dudeik bat bebarik, enneu ez eguaz natorra doz, Barandik akin daue temporada mate, baina ikusgarrixe. Eta gero, ba, bueno, erkia, beste, bolako beste munduko temporada ikein, eta Urreizti belesio naute onda, bueno, ez amida erkia, guarda bila, besua, azkilin kolonka, Urreizti belesion dutu onda, Johan belesion dutu onda, eta betxu besti gorda guzenak ez di bat bekapaz izen horrek epazetako. Azkerine, neguen eiben Urreiztik eta honek azizanien temporada ona, eta hortxe lortzitzuen puntukin, ba betxu, azkerine, betxu, Johan bat behin best temporan jokatu garik eta dut hori, eta, bueno, tanian txapelket irebazi behen, puntu lortu zituen, eta hortxe etikiritakara amene puntu batzuk eta beste batzuk, eta betxu Urreizti beste manen poran egon da jokatu harik, da betxu, hor da, irugarren sartu da, eta bai, apurua tempora raru zen da, baina esan bidana da, Barandikak indauela amarreko temporada bat, duda bat
0: bai.
1: Indau txapelak entzeko.
0: Bai, behitu Barandikaren min hartuta onda,
1: Bai,
0: eta denpora desente gainera. Baina, hoxe, lehengora bueltatzen naiz, eta, bueno, nire iritzi ematen dut, niretzako Alex Goitiak Johanek baino hobeto bukatu du temporada, eta nire ustezan Alex Goitiak merezimendu handiagoak egin ditu lau honen artean sartzeko Johanek baino. Pentsazazu, Alex Goitia aukerarik gabe gelditu zela, aukerak zituen pelotari bat ladutxe zen, eta behitu, Alex Goitia, ez dut esango, urruti, baina gu pentsatzen genuen, baina desente urruti hau gelditu dela top lau hortatik. Osea, bosgarrena ere ez zen, ladutxe zegoen, beran aurretik zailkatuta. Fin, guzti hau behin baino gehiotan hitz egin deguna arrazoi gaitik, ez da? Azkenean, jartzen dituzten pelotariak, adedo jartzen dituzte, txapelketetan, eta zirkuitoan zehar, ez dala egon ekilibriorik, ez, pelotariak izendatzerakoan.
1: Bai, hori holanda, zehar. Bai, gero Alex Goitia dukena ona, espektakularra dala. Jentiei Alex Goitia ikusta jutik usta dutxanako. Oso, bizixe da, saltue, garin-garinge, sartu, bota, pelotia, velozidadi mototzo, betxu zelako ez da, olako fuerte ez da, fibra dutze da, baina eskumiaz da, derrebezaz goe, zelako pelotia, zelako abisadin mototzon, zelako inderrazen mototzon, zelako bizi mototzon, botatotzen orduan bizo gota zoro baten modu guten aringarin etxea, hori da, jentik hori da, nire hone ikusi, espektakulu, eta azkenin hori deukon, zestapunti deukon beran puntuik zerena, onena, ba uxe da, ez da, espektakulu, pelotarixe salto, aringarin eta lurrin zerre barri motaten da, pelotia hiemon, pelotia harin ibili, jentik uxena idago ikusi, uxe da, azkenin espektakulu, gaur egune, ez da, teuk beti, ez da, mila lagun jute madibe, eunek ez da guaitzen, pelotia zelan doien, zerdan, da, txitsak bat zerdan inok ez dakit, txula bat, edo karambola bat ez dakiz, eta azken nire, bueno, jentik ikusten dugu, nio, horrek motu hori txutxu saltuek, eta ja, horreduko arranki, eta abixadi, eta hori da azken nire ikusten nahi dagoena jentiak.
0: Bai, eta bero, gero berritasunak, ez da? Gauza berriak inventatu egiten dituen pelotaria dela. Batematek, esango du, hau zoratuta dago. Eta bueno, zoro puntu besterik espada txiki bat eukitzea, ez dago gaizki, eh? Adibidez, zeinik esango luke, azkenengo tantoa, edo azkenengo tantoa, eta sakea norberan esku, eta ze, eta biparetaz sakea egitera joan. Eta ondo atera, ze askotan gaizki ateratzen da. Hortxe, zorotasun puntutxo hori duela, ez da? Jendeari hori ere gustatu egiten zaiola. Arriskatu egiten du, eta batzutan galtzea tokatzen zaio, baina beste batzutan irabazi egiten du.
1: Bai, azkenin zeko esatu zune, ez da, korredorik, ez da, tiroi jokatzen, azkenin espektakulo ubikaute da gaur eguneko zesta puntia, eta karo, jente guztatu itxeako, lehen bineoz kontago, gota arma bize zara, eta jota alboku salto katxalu goten, da, mutia, zara gota dauela, bai, baina buena bada, eta bai, da, bai, hola, pentsetzen boke, berto jotxaluek, segi. Da, gero, ba, bueno, hor deukuz, ez da, gure lagunek, jo frantzez, eta horrek, ba, horre pimentu gintxitxue, bueno, espektakulo horre galtzen, da, bai,
0: Erki, bueno, gauza que horrela se daude. Eta, bueno, Alex Goitia ikusten dugu estala geldirik. Eta Miamin, ba, aizu goi mailako pelotariekin, eh? Hementxe Euskal Herrian jokatu dutenak, eta ondo, itxura ona eman dutenak, eta hoxe, finalera iritsi eta irabazi egin. Baina, hortaz, garozea hoitzen godego. Markinan, Markinako pilotalekuan, ja, hasi zerate, lehiaketak eta bizkeko txapelketarekin jazte, atzo bertan hasi zinaten, ezta, Santi?
1: Bai, jazte ontan hasi gaia bizkeko txapelketiaz, eta, bueno, martxan gabiz, lehengo hastien beuki genduzen barisekuen bost partido, lagun artekuek, atzaldeko bostetan hastien lehengo partidu karea eta horik, Erika eta Berea un kontra jokatuen, eta Erika, ba, lesionaute egon zan, eta Bediaga jokatuan, da Kareak eta Horik Bediaga eta Bereau bigarrena kontra jokatuen, eta Bediagak eta Bereau bigarrenak irabazi hirugarren zetien, 15 eta 10 lehenengo irabazi, 13 eta 15 bigarrena galdu, eta 5 eta 2 hirugarren irabazi. Gero Arbe eta Zalegi Antxon eta Atainen kontra jokatuen, eta Arbek eta Zalegi irabazi bizetetan, 15 eta 10 lehenengo eta 15 eta 13 bigarrena, hirugarren partidu Maguregi eta Bereau, Astelarra bigarrena eta Perun kontra jokatuen, eta Astelarra bigarrena eta Peru hirugarren zetin irbazi, lehenengo 15 eta 9 irbazi, bigarren 14 eta 15 galdu, eta hirugarrena 5 eta 2 irabazi. Laugarren partidue, Txomin eta Kirmen, Txanton eta Oinatzen kontra jokatuen, eta Txantonek eta Oinatzek irabazi bizetetan, 15 eta 12 lehenengo eta 15 eta 13 bigarrena, eta bosgarren eta azkenengo partidu, Zelaiak eta Ibar Luzeak, Aron eta Elkoron kontra jokatuen, eta Zelaiak eta Ibar Luzeak irabazi, hirugarren zetien, lehenengo 14 eta 15 galdu, bigarren 15 eta 13 irabazi, eta hirugarrena 5 eta 2 irabazi. Zapato goxien,
0: Barkatu Santi, azen olako festivala ostiralekoa, kartela bintzat.
1: Bai, eta parte ugedarra guztien, Ba, ikusten mozu, lehenengue, irugarren zeta. Irugarren partidu be, irugarren zeta. Eta bosgarren partidu be, irugarren zeta. Eta laugarren partidu be, amabost, amairu, besti be, Arbek eta Zalegi be, Antxon eta Zainen kontra amabost, amairu, bai, partidu bardinek, bueno, bardintzuek, ez da, itxo taleginek, nobera karkataz etxen da benin, bueno, partidu danak ez dutzen, ia hortxe, partidu danak amalaun egin da amaitzen din. Betizta burteta, baina bai.
0: Baina, bueno, izenak, jo, lasai asko, goi mailako funzio bat izan ziteken,
1: Bai, partidu onak, pelotari onak, eta esatu zut, oso gogorra urtean partiduek, bai.
0: Bueno, barkatu, moste gaitik. Guazen, zapatukoekin, larun batekoekin, Santi.
1: Bai, zapato goxien 11 lauren itxeguetan, beste partidu bi auki gendu zen, Iturraran eta Otaduik, Libe eta Xubanen kontra jokatuen, eta Libek eta Xubanek bizetetan irbazi, 15 eta 8 lehenengo eta 15 da 7 bigarrena, eta bigarren partidu Iruzkietak eta Lizek Lur eta Arain kontra jokatuen, eta Lurrek eta Araik bizetetan irbazi, 15 eta 8 lehenengo eta 15 eta 7 bigarrena. Gero, atzo beuki gendu zen, lehen komentan hori modun, atzo hasi ginen, Bizkaiko txapelketako partidokin, eta bueno, lau partidokin duzen hemen Markineko unifrontoien. Lehenengo partiduen nesketan lehenengo maiakuk Erika eta Alize Naroa eta Laian kontra jokatuen, eta Erika eta Alize bizetetan irlasi, amaos eta beratzi lehenengo eta amaos eta bost bigarrena, bigarren partidu Txomin eta Oina Erkiaga eta Karaten kontra, eta Txominek eta Oinatzek bizetetan, amaos da sortzi lehenengo eta amaos da sortzi bigarrena be, hirugarren partidu Lur eta Arai Durangoko Durango kontra, Elena eta Freira zein, eta Lurrek eta Arai bizetetan irlasi, amaos eta amar lehenengo eta amaos da zazpi bigarrena, eta laugarren partidu Zelaia eta Elkoro, Arbe eta Tanelen kontra, eta Arbe eta Tanelen bizetela irasi, amagoz eta maikala elengu, eta amagoz eta sortzi bigarrera. Eta, bixar batzaldeko bostetan azitxe, beste bost partido erarraukiko txu, lehenengo partidue Ulibarri eta Hori, Areaga eta Rizabalagan kontra, bigarren Maguregi eta Peru, Astelarra eta Oinatzen kontra, hirugarrena Aron eta Atain bigarrena, Ormatxea eta Zalegin kontra, laugarrena Arbe eta Eki, Antxon eta Danelen kontra, eta bosgarrena Zelaia eta Alkoro, Zuluaga eta Zabalan kontra. Hemen be, partido darrabaz.
0: Eta ez bat eta ez bi.
1: Bai, kartelera darra da bai.
0: Bai, benetan darra. Ja, zendatu da, ja kantxetan dugu Erika edo azte buruntan ere ez?
1: Bai, atzo dago gatuan. Bai, hor zorbaldako zer izan bizkan, baina, bueno, pasajoako zato, emote esan plastazu gine, bueno, joder, trago moto, eskumiak mutile beste moto zo, no? Baukaz, ni mutile beran edadeko gerra beste ez dauna joten, eh?
0: Ja,
1: zelako que moto zo, bueno.
0: Behar da, amorru egaitik ere izango da, horre nesken finalean ez hartzea gaitik.
1: Bai, suplente txakuten da. Lehenko gaztelenin, ipinizten oin iru gaztelenetan ezin gona junen zai eta ze suplente txakun, mira, tan epes da, bai, suplente txak, zelta honen eta suplente txak. Hori, hori,
0: Bat baino gehiago, batez ere kontrarioak dizietan egongo dira, ezta? Ez dezala minik hartu, aurrelariak zebestela jaidak hau.
1: Ah, bai, hor klare duko. Bat emat jauzte ma da, jazta, ja bakin nokiru asko da, hori ez daukete dudek.
0: Jo, behitu, nola diren gauzak. Bueno, ba, posten gara, benetan, oso jaialdi politak. Ez dakitanak aipatu dituzun, zapatuan eta ostiralean
1: bai, zapatun eta, bai, zapatun da domekan bedo, kuz, horrek izen di, bixarkuek,
0: bai.
1: Zapatu gozien amaika lauren itxeotan hartxe beste partido bi eukiko itxu, Bizkaiko txapelketakuek, Libe eta Naroa, Jun eta Irat ingotra, horren neska bigarre mailako izango di, eta gero, kadetitan, Gerrika eta Xuban, Iturraran eta Urtzin kontra, eta gero domeka goxinbu bai, goxeko amarretan partido bat eukiko gu Txanton eta Kirmen Berriatuan kontra, Bertxuarren kontra.
0: Erki, bueno, oie txek orduan, Markinan iragarrita daudenak, azte burua tope.
1: Ba, azte buru tope bai.
0: Erki, ontxe pentsatzen nahi nintzen, jo, elengoan jokatu zuten ba, Elaiak eta Araik, Lur eta zein zan, atzetik, Oaia.
1: Oaia, bai.
0: Pentsatzen duzu, Lur eta Oaia, alako batean Elaiak min hartu eta Erika suplente jarri behar.
1: Zera bakarrik ere bastuta.
0: Ai, kutxauak, edo gizajoak, beste batzuk hartzen dituzten erabaki gaitik, nola sufritu behar izaten duten pelotariek. Bueno, en fin, afixionatu mailan, ikusten dut, Berritxu, Durango, Gernika, Mutriku, bueno, Mutrikun, joe, sekulako festivala jokatu zen, ezta?
1: Bai, Mutrikun egurbidean memoriala jokatuen lehengo aztien, eta bueno, afixionatu mailan, ba, neska jokatuen lehengo, neke Ziarak eta Mirarik, Elene eta Paulen kontra jokatuen, eta Ziarak eta Mirarik irabazi hirugarren zetien, lehengo amaos eta sei irabazi, bigarrena sei eta amabi galdu, eta hirugarrena bost eta bi irabazi ben. Eta gero, ba, bueno, profesional maila pasaute, ba, Erkiak eta Manzik Barandika eta Lekin kontra jokatuen, eta Erkiak eta Manzik hirugarren zetien irabazi, lehengo amaos eta zazpi irabazi, bigarrena beratzi eta amaos galdu, eta hirugarrena bost eta bat irabazi ben.
0: Bueno, oie que Mutrikun galdetzen adi joan ia jende asko egon zen, baina, karo, suposatzen dut baiet Ze, Miruaiz pilotalekuan grada asko ere ez dago. 200 lagun sartuko te dira, frontoian.
1: Bai, holakoa sartuko di, ez da, nik argazki zikurtxo, ez da, bai, frontoia jente beteta ikusten da, baina bai, ze gustatu zuen, ez da jente asko bierra betetako.
0: Ja, yeah.
1: Bai, eta gero gainera herriko pelotaritxek manzi jokatzute eta erkia behunde, eta koño, barandik eta leke be bikote undixe di, eta gainera gurbiden omenaldixe izena, ba normala jente ikuti, baina bai, jente asko ikusten da, bai.
0: Bueno, mutrikuak oietxek, gero beste alde batetik, beste leku batzutan, bai Eskurdin, bai Berritxu Mendibarrenen, Gernikan, hor ere, torneoak, jaialdiak, eta abar, ezta?
1: Bai, Berritxun gaur be, 7:00 eta 16:00 hiru partidu ongo di, lehenengo partidu Isei eta Oinaz, Lier eta Lukanen kontra, bigarrena Lekue eta Rotxa, Lemoan kontra, hau Bizkaiko txapelketak izango da, eta gero, hirugarrena Antxon eta Xuban, Deniz eta Zabalan kontra.
0: Bueno, eta besterik, aficionatu mailan?
1: Bai, Durangon Zapatun, Azaldeko 4:00 eta 16:00, 6 partidu okikotxu, lehenengo partidue Neskena, Gernika Ondarribin kontra, bigarrena Benesketan Durango Zaragozan kontra, hirugarrena Gazte mailan Zaragoza Katalunian kontra, laugarrena Gazteak bebai, Durango Baskonian kontra, gero eta biazpikutan Beotibar Baskonian kontra, eta zeigarrena Bizkaiko txapelketako Durango Markina Xemein zen kontra. Baero Domeka Gozina Mardarriztan, Nesketan, Baskonia, Gernika edo Ondarribi Zabato Atzaldin irabazten dagoena kontra, bigarrena Gazte mailan Noain Durango edo Baskonia horre euren partidu irabazten dagoena kontra, hirugarrena Gaztitan Gernika Zaragoza edo Kataluniak irabazten dagoena kontra, eta laugarren partidu eta biazpikutan Ondarribi, Beotibar edo Baskonia euren partidu irabazten dagoena kontra.
0: Merki. Bueno, ba, ez dakit pendiente zerbait gehiago gelditzen den aficionatu mailan, Santi?
1: Bai, Gerniken bo, bai, Gerniken begaurre 7:00 eta 20:00 txe partidu bi ongo di, lehenengo partidu aurreko txea eta Kirmen Altzalei eta Silbetin kontra, eta bigarrena, Leke bigarrena eta Argoitia, Amets eta Oierdin kontra.
0: Bueno, oie txeka ipatuta gero, zan daiteke Miamin bertan torneo bat jokatu dela, eta bukatuko genuke Donostirekin, Carmelo Balda pilotalekuan, lau bikote onenen arteko, bai nesketan eta baita mutiletan, Final Four ontako lehenengo zatia jokatu indelako, eta horri ere, horri buruz eritzen godegu, Santi.
1: Bai, segu zan dozun modu, Miamiko frontoian, hasieran komentatu dugun modun, ez da? Zera Super Bowl korteko txapelketako partidu egon da, Iñakik eta Manuk Douglas eta Nikolasen kontra jokatuen, eta Douglasek eta Nikolasek irabazi, gero Benik eta Alese eta Benik Iñaki eta Manun kontra, eta Alesek eta Benik irabazi, eta gero Douglas eta Nikolas Alese eta Benik kontra jokatuen, eta Alesek eta Benik irabazi, orduan hor moltzuen Ales eta Beni pasauzien finalera, eta beste partien, beste moltzuen, Arrasate eta Goikotxeak Goixerri eta Aratzen kontra jokatuen, eta Goixerri eta Aratzek irabazi, gero beste partidu Zulaika eta Amigorena Arrasate eta Goikotxeak kontra jokatuen, eta Zulaikak eta Amigorenak irabazi, gero finalerdixe, Goixerri eta Aratzek Zulaika eta Amigorena kontra jokatuen, eta Goixerri eta Aratzek irabazi ben, eta hor ben moltzuen Goixerri eta Aratz pasauzien finalera, eta lehen komentatun modun, finala Ales eta Beni Goixerri eta Aratzen kontra jokatuen, eta Alesek eta Benik iruzetetan irabazi, lehenengo 1 eta 6 galdu iben, bigarrena 6 eta 2 irabazi, eta hirugarrena 6 eta 4 irabazi.
0: Goixerri eta Aratz, Aratzen hau ere anaian, Goixerriren
1: bai, anaia.
0: Eta lehen aipatu zu beste bikote bat, Arrasate Goikotxea, hau esardia, Bertxorrak Goikotxea Aratz.
1: Bai, honek di bisok Bertxorrak, Arrasate eta Goikotxea, Xabi Arrasate eta Aratz Goikotxea. Bai.
0: Ontxo,
1: bai, hamen motzo bi eusan, A eta B, A moltzuen Ameriketako banderi eukenak, eta B moltzuen dana ikurriak, Euskal Herrikoek. Eta bueno, alderdi batetik Ales da Beni elduzin finalera, eta bestetik Goixerri eta Aratz.
0: Erki, bueno. Txapelketa polita, hauek kampuan gelditu direla esan duzunean, oso uda ona egin dute, Arrasate sekulako jokoarekin, Aratzgoiko etxea ere bikain, biak berritxuerrak, eta zu, ba, bikote honi irabazteko jokatu egin behar da. Eta bueno, batzuk badaude irabazi etenak, beraz, badago maila, nivela, hor Miami.
1: Bai, a ber, bertan jokatzen dago izanak, partio bi jokatitxu da bise galdu itxu, Baina, bueno, hemen Euskal Herrixen ekriston temporada indikundi, eta gainera, ni egona irakurtzen horraportxu bate, ba, karo, entzuliei, ba, hau informazioi moteko, ze koño, txapelketa bat da, eta, bueno, ba, ez ezta punti da, fronto txikixen jokatzen da, baina, bueno, bentsatz ezta punti da, be, eta portxu bat, ba, informazioi moteko, eta ero, ba, bueno, ikusina bani ba, gainera, ba, alezek eta benik irbazi bela, goitxarri taratzen kontra, ba, bueno, lau pelotaritxik iru euskaldun edi, eta, bueno, aportxu bat, ba, irakurten honitzen, eta, ba, jentik idazte ban, azta, bai, Arrasate da Goikotxea, jode, jentia ikatute gatu da. Frontoan dixen jokatzen ibili, eta olako fronto txiki bat akunde, eta, azate, benz da, Goikotxea, gamazazpi urte gaz, jode, itzeleko ikustal dixen, ondauela. Eta Arrasate be, ba, bueno, jode, hankak eta onak eta sartu asko, eta partidu danak gogorrak izan dira, partidu onak eta zatu zu, jentik kritika onak, bai Arrasatei eta bai Aratzko Goikotxeai.
0: Bueno, posten gara. Dana ez da irabazte izaten, eh? Batzutan, ezuk, norberan gorputzakin ondo gelditu, norberan buruarekin, egindako jokoarekin, eta gero jendeak gradetatik hori ulertu egin dezala, ezta? Dana ez da partidu irabaztea, oso garrantzitua da partidu irabaztea, baina evoluzio batean partidu irabazteari igual garrantzi gutxio eman behar zaio, eta, bueno, etorriko dira, txapelak, eta, baina bere garaian, ezta? Orain jokatu egin behar da, eta jendearen gogoko bihurtu.
1: Hori da, zier, hori da dauzia. Gaur egun irabaztik geixa da, guri lehen bezatozkoen, mutia, partidu galdu arreztuz ardure, ondo jokatu, da, txartu induzen gauzak konturetu, zei induzen txartu, eta aritxeko ondo itxajun, eta hori da ikesteko, partidu bai, irabazin not, eta zeure burun sartzen mozu, irabazin not zule, eta ez deuk zule zer mejoretako, hori, azken nina zeure kontra hori, oa da galdu, eta, koño, zei joa txartu, koño, hau amenena joan hau inbier, hau txartu ikuat, koño, hau ondo ikuat, ba, bueno, hau, ba, pixkat autokritika bat, ez da, partiduana, noberan buruana, zelan jokatu zuen da, zelan indosun, eta ez dut zute, bai Arrasate da bai Goikotxeai oso kritika honak, pintxotzi ez, eta, bueno, jentike Arrasate dania doie, ja, datorren urteko temporadik dania jaia laikue, urtarrila, otzaile eta martxu izango da, lehen abendun astezi, baina oine urtarrila otzaile eta martxu izango di, eta bueno, hauke dago aukerie, bai Arrasate eta bai Goikotxea, badoi jokatza, horre pixe doi ez. Eta bueno, ikusiko daue, daneako frontoan duixen, ba, zelako pelotari hona din.
0: Ja, erki. Pelotari honak, ba, Donostin, lehengo astelenean ikusi genituenak, eta datorren astelenean ikusiko ditugunak. Lehengo hilaren amalako ekin hasiko gera, nesketan, batzuk esango dute, bueno, azzenolako diferentzi zegoen, batzuk eta besten artean, bai, baina, bueno, finalean sartu dira, beste askok lortu ez dutena, beste asko bidean gelditu dira, Santi?
1: Bai, hola, Gabriel, zier, bai, elaiak eta arai, ba, bueno, bai, bat elaia urrin da arai atzin, ba, beste bisepaino, ba, geixa di, ez da, azkenin, ba, bizetetan amagoz da zazpi eta amagoz eta maike irabazi ben, eta mutiletan be, ba, bueno, Barandikak eta Baskek, Johan eta Manzin kontra jokatuen, eta Barandikak eta Manzik bizetetan amagoz eta amar lehengu eta amagoz da zazpi erretz irabazi zuen, bai nesketa eta bai mutiletan irabazi benak, neiko erretz irabazi ben, ezin, neure ikuspuntutik ezin partidonak izen ez batana ez bestiana, txaten holan, ez utzasko, ez da, Manzipe utzasko iman, Johan, ez daitz, boteko horri dure pintzen, sakera, atzera, botateko, ez daitz, gauza rarugu itxitxue, engo negaztiek, ez daitz, apurua gauza rarugu itxitxue. Eta ez zaman olako, nebre guztorako partido bestek izalak urten.
0: Bueno, gertatzen diren gauzak. Jendea asko, frontoian, eta datorren hilaren 21ean suposatzen dut berdin izango dela. Batzuk al izango dute, Arratzaldeko 7etan jaialdia zuzen ikusi, ezin dutenak, bueno, Euskal Telebista bidez, Santi, 10ak laurden gutxi gutan.
1: Bai, hori da, nik astelenine, hoxe, ETV-tik ikusteko aukeri moben, eta ikusi gendun, eta zegu zan duzun, oingo astelenine, irailan 21ean, Nesketan Maite eta Frida, Iart eta Maian kontra, ba, betxo, hau partidu hau ja kompetidu hau ikustot, bardin hau ikustot, Eta mutietan Erkiaga eta Gorka Urreizti eta Lekin kontra jokatuko daue. Eta bueno, ia lengua azteko partidu baino kompetidutxo eta batxue urtetik dauen.
0: Referentzi bakarra, pelotan referentzitik ez gara bizi, baina Erkiaga eta Gorkak ondela urte batzuk hau txapelketa hau eurek irabazi zutela.
1: Bai, igez Barandika eta Lopezik irabazi ben, eta bai, Erkiaga eta Gorka pareja hona di, Gaina Gorkak baki jokatzen, eta itxikotzoz pelotak Erkiaga urtetan hon pelotak, eta rebotera doizan pelotak eta itxikotzoz, eta gainera Gorka berape sartu itxen dau asko, kantxan asko ibiltzen da, eta atzeratu peloti eskubixetatik ondo itxen dau. Eta, bueno, ikusiko guzta, Urreizti behin zenporan geldi egon da, kantxa falti euko dauela pentseto, baina, bueno, ia ez da konpontzen da. Zagero hon badeuko atzien, leke, seguru, sartu asko, eta ondo jokatzen dauena, eta, bueno, ia ze ikustaldi motoskoen.
0: Ia ba, datorren astelenean zer gertatzen den. Pelotarian gelditzen zaigu, Santi?
1: Bai, pelotarixe, baitxu, atzo Ameriketatik etortzen, nero lagun bat, Alcaraz bizi zeginen Orlandon, Mikel Ander Larruzkain Urkidi, zagerue, Markina Sebeinen jaixosan, ustailan bostien, 1968-en, 1985-en Gernika jaialain debutaban profesional, Gero 1987, 1992 Okala jaialain jokatuan, 1988 greba arte, hor ba urten iban kanpona, eta gero ba bueno, osta konpondu ginen ni atzabarro sartu zen. Gero 1988, 2005 arte Okala jaialain jokatuan, 1992 Miami jaialain jokatuan, gero Miami txik 1992 Tampa guzan, 1988 arte, zarratu arte Tampa. Gero 4PSM 1988, 1989 temporadik jokatuan, eta gero Alcaraz zuginen batera, 1989 aprilien Orlandora zuginen, eta 2014 arte Orlando jaialain eta 4PS jaialain jokatuan, 2006 eta 2007 Dania jaialain jokatuan, gero 1989 abenduen Lekitxoko Santi Bruar frontoin jokatuan, 1981 Durango Eskurdi Markina Xemengo Unifrontoien Gasteizen Biarritzen Pon eta horre frontoietan jokatuan Larruzkain eta Sisterako enpresan be Usutorre izena jokatuan.
0: Kompainia de fatigas orduan, Santi?
1: Ba, haue umetatik ez eutzot, haue txikixe ginenin, hamen frontoan diren zaitan dazi ginenin, eta haue usetorreku, baserriku, horre ongasolineri bada, ba, martinen izugitza guten, antxe apurtxua eta harintxua bide bat beruz doina, antxe bera bajatu, antxe begin daun baserri bada, eta eskolatik beku autobusin jute ginen goio barra, eta beroi ba, ara arte autobusin tortezan desatuzko. Bueno, lasteno goio barren, da, hartu bizikleti, zestie, eta bokadio beste eskundan etortezan, bizikletan, tita, tata, goio barra, da, kitxaldi itzela itxe gendun, da, zagero hori bueltan, etxa.
0: Erki, betxu, bitxike diak, bata bestaren atzetik. Jarri eskero. Erki Santi, bueno, bukatu egin beharko dugu, orduak aurrera dozelako. Mila esker, gorko gaitik, eta datorren astean ja jakingo dugu. Zegertatu den astelenez, zeintzu diran finalista, eta beste kontutxo batzuk. Eskerrik asko, Santi, arratzaldeon, urrengo eguen arte.
1: Hori da, zer, eskerrik asko entzule dan entzutea arren, eta datorren eguen arte. Azte buron bat euki, agur.
0: Ba, boliki bukatzen joango gera bakar-bakarrik esan gaur Realak partidu duela noetan, Europa Ligeko estreineko partidua, Liga denporadako jardunaldia ere aste honetan da, gertatzen da Realak ja bere partidua aurreti jokatua duela, Zeltaren kontra utzna berdin duzuten, eta bueno, Alabese galdu, Osasunak ere galdu, Atletikek hilaren 21 jokatuko du, jardunaldi ontako partidua, aste ontakoa, aste buruan ez dago partidurik, eta bueno, ba, Atletikek aprobetxatu egin du, hilaren 21 astelen ez partidu jartzeko. Zorterik onena, biharazi egiten da San Mateo feria pelotan. Kanboraketak, Altuna eta Eskurdia bezalako pelotariak lehenengotan bat edo bestea kanpoan geldituko dira. Torneorik gabe. Besterik ez, Arratzaldeon, bihar arte.

Bueno, ba, kanta politxo honekin, gogatxegin dugun kanta politxo horrekin, da zuen zatera atxegina izango lerakoan, ba, gortzen gera gaurkoz, arratsaldeko zazpideak ekainean ditugu eta. Hamabost gradu eta 9 dezima unionetan hemen Arraten, eta, bueno, argitxu egin du. Eskarrik asko hortxe gure sintonia izan zeratelako guzti guztioi, arratsaldeon, bihar arte.

Gaurko errosario santua, asmoen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan, Gorosti gitarron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok, orain urte bete hiltzan, errezilko hartzaiuzter Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Larruzkainen, Kortatxupe basarian hiltziran Lapazaran Tarandrez, Iriondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako sendietan hilakoen alde etxekoek. Azkoetian, Hilberriadan, Soroluz eta Jesus Kortazan alde etxekoek. Antzulako Ankurkua basarriko Margarita eta Xinxo ziren alde familia osoak. Zarautzen hiltziran Azkuetar Martin, Emazte Carmen, Seme Jose Inazio eta Sendian hilakoak. Elgubarren hiltziran Mendikutetar Maria, Sodupetar Maria Jesus eta Sendian hilakoak.

0: Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Leketean hil ziren iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio Tasuin Jose Antonio. Ondarrun hil ziren Urriola Beitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Berkinean hil ziren Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiko eta Kortazarko sendietan hilakoen alde, Antzoneko sendiak. Orain amale urte hil zan, Azkoitiko Ramirezar Maria Pilar, eta orain bost urte hil zan, senar Oñedarratar Miguel ziren alde, seme alabata bilobek. Azkoitian hil ziren, Uruesagaztitar Celestino eta emazte Soraluzetar Josefa ziren alde, seme alaba, ezkon seme alaba, bilobata bilobek. Mutrikun, Antzomendi Basarrian hil zan, Salegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde, senar estaniz eta etxekoek. Bidanian aizko eta basarian hil zan, Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak. Orain hiru urte Azpeitian hil zan, Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hil ziren guraso, Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziren inalde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde, sendiak.
0: Orain lau urte Urrestillako Igartza basarian hil zan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion osin alde baserrian orain zei urte hil zan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain hogeita mala urte hil zan emazte Arabolaz Atarrinez. Eskion osin alde baserrian hil ziren Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hil zan Etxeberriatar Antonio, Itxason hil ziren Larrañagatar Inazio osin alde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hil ziren Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hil ziren Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hil ziren Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezien Umansoro basarrian orain zortzi urte izan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinerrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren Atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziran enalde etxekoek.
0: Zeinken onendi basarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziran enalde etxekoek.
1: Azpeitian orain amaika urte hil zan Badiolatar Celestina, senar Garaia Tarragustin, orain iru urte hil zan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari, Osasuna eta Pakea eskatu zetxekoek.
0: Errezilko errekondo basarian hil ziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko labaka Goena basarrian orain la urte hil zan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hil ziran Ugaldetar Tere eta senar Ibarratar Juan ziranen alde esendiak.
1: Errezilen balda basarrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba suinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkisa basarian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hiltzan seme Sangormestar Felix ziranen alde Urkisako sendiak.
1: Atanguar Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta basarrian hiltziran Furundaren Atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren Akalzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Soraluzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatxetako Eizagerretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarri.

0: Iatar Jose, Etxebarria eta Antonio eta emazte Ilorotarrinez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarria eta Maria, aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran onain diatar Juan, emazte Garetonen diatar Jesusa. Onain diatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio. Onain diatar Florentzia eta maizte gitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran onain diatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriaga eta Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Markinatik.
1: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia eta Manuel, haien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Josean, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde Etxekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
0: Aian, Zialtz eta Baserrian orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
1: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
0: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
0: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maizte Gitar Bixente. Emazte Eluznotar Antoni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde Etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agerrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta ira eta nilzan Baltzolatar Maria Dolorezan alde, Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal Baserrian hiltziran irureta goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, Semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
1: Mutrikoko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde Etxekoek.
0: Elgibarren Ibarrenea Baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte Semealaba eta Bilobek.
1: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten, Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde Etxekoek.
0: Markinan Basoibargoiko Baserrian hiltzan Agirra Maioa eta Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
0: Iruzubietan Altzali Baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren zortzi urte hilzan senar Larruzkein eta Eugenio. Orain hogeta maika urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel. Eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
1: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaion Laparra Baserrian orain hogeita amabost urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain hogeita hiru urte hilzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde, seme Alaba Suinarrein eta Ilobek.
1: Albiezturen Urki Baserrian orain hogeita lau urte hilzan Galarragatar Feliz, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, seme Alaba Suinarrein eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi Baserretan hilako guztien alde, sendiak.
1: Bergaran Artiz Baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Maria ziranen alde, eta etxeko Osasuna Errateko Maria Eskatu, Zerrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
0: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde Etxekoek.
1: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, emazte Iartzatar Josefa ziranen alde esendiak.
0: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, Anai Arreba kuñatu kuñata Telobek.
1: Maiadiko Saietzana eta Zelei Baserritan hilakoen alde Zeleiko sendiak.
0: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Elgibarko Karatea Izti Txiki Amesti, Kaskante eta Belarreta Basarritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsutxiki basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrezar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa zuin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita. Etxabarrin hilziran Mugarzatar Juanita, senar Jose, seme Josemari, etxanizar Josemari. Eibarren hilziran Mugarzatar Julita eta senar Agustin. Elgoibarren hilzan Mugarzatar Pedro. Soraluzen hilziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hilzan Mugarza eta San Martintar Carmen. Eta hilberria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
0: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi Baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
1: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanako azan alde txekoek eta sendiak.
0: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi zidanen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hilzan Elkoro Berezi Bartar Nertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
1: Etziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izazditar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluzetar Luciano Porrotxo. Zumeian hilziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Bereiztaintar Ramon eta seme Bereiztaintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose Errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
0: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, semealaba Suñerrein Bilobek eta Birriloba Nerea Jun eta Bierrek.
1: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio etxean hildako guztien alde etxekoek.
0: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
1: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arrua behen orain 4 urte hilzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hilako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
0: Ondarrun orain 5 urte hilzan etxan iztar Salvador zanen alde. Emazte Juli eta semek.
1: Azpeitian hilzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Sanai Vicente orain 10 urte hilzan emazte Bereiztaintar Mari Carmen. Orain 11 urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Bereiztaintar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Erruan Ureta Basarrian orain 2 urte hilzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hilzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Semeala Basuiarrein Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
0: Etxebarrin orain 7 urte hilzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hilzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga eta sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula sendietan hildakoen alde sendiak.
0: Goiazko Lubeltza baserrian hil ziren Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
1: Azkoitian hil zan Aiertzatar Juanita zan alde hilobek.
0: Errezilean Anzeluz baserrian orain 11 urte hil zan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hil zan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hil zan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
1: Errezilean Erkizi baserrian orain 5 urte hil zan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suierren Bilobek eta Berriobek.
0: Elgoibarren hiltzidan Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki baserretan hildakoen alde sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta sendiak.
0: Gerian hil ziren Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berriz zen hil zan seme Angel zirenen alde sendiak.
1: Asteasun hil ziren Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina zirenen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Debanez berrez orain 15 urte hil zan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio, orain 5 urte hil zan Idu eta Tarrinazio, eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hil zan Peñagarikano Tarramon, eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hil zan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hil zan Martir Jatar Marie Neves eta senar Aldanonotar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian orain urte bete hil zan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel zirenen alde bi alabek.
1: Bidanian hil ziren Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel zirenen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei baserrian ezberrez hil zan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose zirenen alde sendiak.
1: Aian Etxeberri baserrian hil ziren Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza baserrian hildakoen alde. Larraulen hil ziren Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hondi baserrian hil ziren Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatar Antxoni eta seme Miguel. Tolosa hil zan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri baserrian hil ziren Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hil zan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hil ziren Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aloste Gitarra Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio zidanen alde sendikoek.
1: Markinako Baseibargoiko baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomen eta sendian hilakoen alde seme alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
0: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasunezkatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme Alabata Bilobek.
0: Oinatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, Suinarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakerretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
0: Itziarren Itxurrondo baserrian hiltzan Arzaluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
1: Azpeitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi baserrian hil ziren Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun zirenen alde sendiak.
0: Aizarna Zabalen hil zan, Enbil baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Nieves. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeinko, Bizendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Askuetarnati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko, Ermita Baserriko, Arizagatar Mikel Zidanen alde, Aizarna Zabalko, Arregi Mansizidor Sendiak.
1: Azpeitian, Berastegi Basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar joan. Eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitian hiltziran Garmendia Tarriñaki, Temazte Dorron Sorotara xunziran enalde Berastegiko Sendiak.
0: Oinatin hilzan, Izazti Tarpakita zanen alde, Zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostegietan hilberriadan Gabilondotar Felisa, Zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta Ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde, eta Arrateko Mari eta San Antonio Eskerrak emanez, Seme Alaba, Anei Arreba eta Bilobak.
0: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde Etxeko Sendiak.
1: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde Emazte Semerrein, Bilobek eta Berriobek.
0: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hilakoen alde Semela Basuñerrein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde Semela Basuñerrein eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondo Beko Baserrian hiltzidan Berizaintar Juana, Ezenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreñagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko Sendiak.
1: Berritxuko Sakarmintza Baserrian hiltzan Balentziagatar Julian Sendian hilakoen alde, Mutrikun Izasigoiko Baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde Sendiak.
0: Zumaian, Xoxoko Baserrian hiltziran Urbieta eta Arriola Tar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea Baserrian hilzan Zarratea Tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko Baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hilzan Erroziko Guenagatar Manuel Zanalde, Etxe Bitarteko Sendiak Asteasutik.
0: Errezien Ezamaenea Baserrian hilbarria dan Mendiola Tarmari Carmen Zananalde, Zenar Santos eta Zendiosoak.
1: Errezien Ondarre Baserrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
0: Errezien Agirretxe Baserrian hilbarria dan Sarasolatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztien alde, Semelaba, Zuñerrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarnan Astubi Basarrian hilbarria dan Aldalurtar Xantizan alde Emazte Tomasa, Semelaba, Zuin Bilobek eta Birrilobek.
0: Zoraluzeko Esosi Baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larretegitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi Baserriko Sendiak.
1: Mutriko hiltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Baserriko Arruti Arriola Sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde Sendiak.
0: Astigarribian Leiarte Baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
1: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Zenar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Zenar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
0: Elgibarren Maiorta Baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upeitzazpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gasteita Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde. Eluztondo Okorriti, Unamuno Arrega eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdezko Mari eskerreko manez eta aurrako laguntza eskatu Zemaz de Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki Ibai eta Laiak.
0: Oraila urte SBR Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz. Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan, hilbarriadan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nire jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Argizko gertakariak, lehenengo gertakaria, Jesus Jordan ibaian bataiatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesusek bere burua agertzen du Kanako eztaietan.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria. Jesusek jainkoaren erreinu aldarrikatzen du, bihotz berritzera dei eginez. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria. Jesus antzaldatua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusek Eukaristia eratu zuenekoa. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen. Baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bihotz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Kaixo laguno, gabon guztioi, 8:12 minutu diranean, Arrati Gratiaren sintonian, Euskal Giroan gaitu zuen, dana ilunduta ja, gaur irailaren 17, osteguna, gaur ba, ekintzak, lekuren baten edo besten izango dira, eta ja, bihar ostirala, asteburua gain gainean dugula, hoi etxekontutan hartuta, leku hoietara, egun berezi hauetan iragarrita dauden ekintzen berri ematen saietuko gera. Bai, jai kontuak, kultura, musika, bertsoak eta abarretar. Danak, gure eskutare itxi direnak, zuei ematen, esan bezala, aleginak egingo ditu. Eta, hasteko, gurekin, Legazpiko trikitilariak.

8:19 bihar, ba, Euskal Metetik esan digute eguna oso antzeko izango dela, gaurkoarekin alderatuta, lainotuta, euri egingo du tarteka, batez ere ipar partean, goizean eta eguardi partean, arratzalde gaurre egina ala atertzere egingo du, haizeak goizetik aurrera ipar eta ipar mendebaldetik joko du, bolada gogor batzukin, temperatura maximoetan aldaketa undirik ez da espero. Hoi etxeke, biharko. Gero, batidu di, hobekuntza datorrela. Eguraldiari dagokionez. Gauza batzuk gehiago, bertzuekin zirikusia dutenak, hain zuzen, ba, bihar ostirala, Zaldibarren, Lezon, Lazkaon, baitare Lekornen, Aizarnazabalen, Izpegiko Lepoan, Oñatin, Aramaion, Urnietan, Ermun, bertzu saio ditu. Bueno, abanaka joango gera, Zaldibartik hasita, Zaldua plazan, bihar zazpiretan, Andoni Gaina, Maiale, Lujanbio, Maite Berriozabalen esanetan. Lezon, bertako jaiak, ba, bertzu saioa da, bihar zazpiretan, plazan, Mirena Muriza, Sustrai Kolina, Aitor Tatiegi eta Ekine, Zapienekin, gaia jartzen, Amaia Agirre arituko da. Lazkaon, bertzoa faria dugu, Euskal Ozeine jarriak, bertzo zahar eta berriak, Lazkao txiki gogoan, 8:00 hasita, Gerriko txokoan, Inauta Agirre, Unai Agirrerekin. Lekornen, bertzoa faria dugu, Herriko festak hemen ere, Etxebarne ostatuan, bihar 8:00 Ramontxo Kristi eta Elizabet Etxandi kantatuko dute 8 idoateren esaneta. Piska bat onutzago etorrita Izarnazabalen bihar 7:30 Herriko plazan bertso jaialdia dago Iban Gorriti Beltza, Nerea Ibartzabal, Joanes Ilarregi eta Aitor Mendiluzerekin igotz Alkortaren esanetara arituko dira. Bihar Izarnazabalgo plazan 7:30. Izpegiko Lepoan bertso saio musikatu berezia. Bertako Izpegiko festa dira, Bereko Bentan, 7:30, Aira Izpurua, Malen Atzuart, eta Lasne Untxalok kantatuko. Oñatin, bertso saioa dugu bihar 7:00, Santana Antzokian, Maider Arregi, Urko Arregi, Ametz Artzailuz, Xabat Ilarregi eta Unai Iturriaga, Adaia Martinekin batera, kantatuz arituko dira, aritzi digoienen, esanetara. Saio desente, entzuten duzuenez, Aramaion beste bertzoa fari badugula bihar Gaztetopagune Sozialistaren aurkezpena dela eta Erreka Gaztetxean 9:00, Bitxor Altube eta Daniel Errartek kantatuko dute. Urnietan, Oian Ume Jatetxean, Samiel Jaiak eta bertzoa faria, Meinat Gaztelumendi, Eli Pagola, Aia Jartzen, Amaia Agirre. Eta Ermurekin bukatuko dugu, Kaltxango Euskaltegian, bihar bertso saioa 7:00 hasiko dena, Oiana Arana, Onintzen Beita, eta Leire Vargas, Gaiak Jarriz, aitua. Larun baterako, Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako, lehenengo fasea, Mendeala Gelan, Perua Barrategi, Unai Anda, Mikelar Miren Artetxe, Xabat Gallete Beitia, Eki Mateorena, eta Magian Etxoperenarekin. Aritz Bidegain gaia jartzen. Hernanin bertso saioa dugu, Euskaljaiak bertan, 6:00, larunbat arratzaldez, Biteri Kulturetxeko atarian Uxua Elberdi, Sustrai Kolina, Aitor Etxebarria Zarraga, eta Eli Pagola, Andoni Rekondoren esanetan. Iturenen, Joaldun Eguna, egun osoan zehar Unai Agirre, eta Aitor Mendiluze kantatuko dute. Iurretan, Basamatzak, Basamakatzak Urdin Zagarrari areiti hori eskerronez Iurretan plazan 12:00 larun bate guardiz beraz Miren Amuriza, Xabier Amuriza Alaitz Areitio eta Durangaldeko bertzoskolako jendea Andoni Gaina Onintzen Beita eta Maialen Lujanbiorekin musikan plaza librean arituko dira Santakutze jaia direla eta Ibai Amillategi Onintzen Beita eta Asier Galartza. Tolosan ere, bertso saio dugu, Santuipeko eguna dela eta, eguerdiko ordu batetan, Jon Luzuriaga,
Eneut Martikorena eta Iker Ormazabal Txurkorekin. Beraztegin bertsozaioa larun bat arratzaldez. Bostetan hasita, azken muga jaialdia Plaza Olan Inigo Grostartzu, Etxorde, Oiane Iguaran, Joanes Ilarregi eta Xabat Ilarregi kantatuko dute. Eta larun bateko ekin bukatzeko Urretxu. Urretxu, Santan Astazia jaiak eta Eguerdiz, Zapatu. Larun bat Eguerdiz, Zumarra Urretxuko bertsozkolako bertsolariak arituko dira. Igandean Getxon, Donostin Iruda Matxo plazatik abiatuta, Legazpin, bertak udaletxe aurrean, Mendiben ere, bertso baskaria, Errigoitin bezela, Oietxek, iganderako, Eguerdi, Darratzalderako iragarrita dauden, bertso ekintzak. Zortzirak eta hogeita bos minitu dira. Arrati gratiaren sintonian, Baileko kontuak, Imuntzua Gurtzane eta Narbaiza eta Larrainarekin.

0: Hemen ibilane.
1: Sortzi eta hogeita hamaika minutu. Antxe dugu, Izar Nazalgo berria, bertatik bidali digutena, bertso saioa, ze hitz egiten ari gara. Herriko plazan, euri egin eskioro frontoien izango litzateke, bihar ostirala, zazpitardietan, Aitor Mendiluzen, ere Aibartzabal, Joanes Ilarregi eta Iban Gorriti Beltza, Igotz Alkortaren esanetara. Izar Nazalgo udalaren, babespean, antolatzaile adiskide bertso elkartea. Mila esker, Mikel, eta informazio gaitik, eta segi horrelaxe. Azkoitin, harrera honeko herria denontzat kulturarteko jaia igande honetan egitaragua. Bueno, ba, ordutegiak begiratuta, maiketan hasiera. Ekintza guztien hasiera. Dantza Sahararrak, eguerdiko amabitatik aurrera, ordu lorden batez. Gero Sahara zazpiko Afrikarren dantzak, ondoren Marokoko eskontzetako erropa desfilea, munduko jatekoak, pintxoak eta abar, dantzak guatemaltekoak, ordu bat erditatik aurrera, Sahara zazpiko Afrikarren dantzak, dantza Sahararrak, ordu bitatik aurrera, eta gero bukaeran, ordu bitardietan, badenok bildu eta dantzan pixka bat egiteko aukera. Azkoitiko plazan, bezperan, hilaren 19an, beste dantza klase bat. En zuzen, zahatzaren 50. jaialdia dela eta, 50. urteurrena dela eta, jaialdia antolatuta dago. 50 urteko ibilbidea ospatzeko, zahatzako dantzari hoiak eta gaur egungo taldekideak elkartu egingo dira, elkarrekin Euskal Herriko lurralde askotako dantzak eskaintzeko, guztira 70 dantzari inguruk parte hartuko dute, gazte zein heldu, eta Euskal Herriko lurralde askotako dantzak eskainiko dituzte, besteak beste, Gipuzkoakoak, Nafarroakoak, Lapurdikoak eta Nafarroa Beherekoak. Bueno, ba, dano konbidatuta zaudete, Azkoitira, Zabatu larunbat honetan, irailak 19, Azkoitiko plazan, Arratzaldeko 6:30 aurrera. 8:13 minutu, egurro laita semea pospi konde.

Urretxun ere, Santan Asteazia jaiak. Azortzirak eta bat amase minitu diranean, eurekin joango gera. Eta, bueno, esango dizuego, bihar, ostirala, liburu baten aurkezpena egingo dela, udaletxeko batzar areto nagusian. Liburuaren aurkezpena, Jesus Mujika Errezti, Emilio Ortiz Kilesek idatzia. Berrogeiko hamarkadan, Frantziak izan zuen, txirrindulari honenetakoa, euskalduna zen, Jesus Mujika Errezti, Urretxuarra. 1926an jaioa. Aita ere Urretxuarra zuen, Jose Mujika Zenagoia, eta ama Gatzagarra, Maria Candelaria Errezti, Fernandez de Arroyabe, aurten ehun urte, bete dira, Jesus Mujika Errezti jaio egin zela. Ba, berari buruzko liburuan, aurkeztuko da, bihar eguerdiko ordu batetan. Nera bentzako parkea eguerdiko, ez, arratzaldeko lauretan irekiko dute, Belaustegi plazan, 12 urtetik gorako entzat, Atxolorra, bostetan, udaletxeko portaloian, iezko aurrei ongietorri egingo zaie, Zaskibaloi partiduak ere daude, zeiretan, emakumezkoen mailan, bigarren nazionala, Goierri Aldapa Santutxun kontra, eta gero kale antzerkia dugu zeiretan, Areizaga plazan, azkena eta Bagoaz Trapuzarrak taldearekin, eguraldi txarrarekin Gernikako Arbola plazan izango litzateke. Gero erraldoi kontzentrazio ere bada Urretxun, bihar zeiretan, Mundo Mejor San Martin eta Pago eta Uzuetan, erraldoi kontzentrazioa eta aurrentzat txokolate jana. Erraldoi eta burua hondiek gero ibilaldi egingo dute zazpiretan, kaletan zehar, Urretxuko bandoleroak, Patakon, Gini, Eder, Frantes Txikia, Galtxagorri, Bizarbeltz, gero Azkoitiko burua hondiek ere bai, beraiekin batera Urretxuko erraldoiak, Sekundinos Naola musika ikastetxeko trikitilari eta Iratzarri Dultzaineroen laguntzaz, eta gero batxistulariak arituko dira, zazpitardietan, kaletan zehar, Iparragirre Balerdi musika banda eta Lizarri Turri txistulari taldearen kale jira iragarrita daude. Pregoia eta txupina zua bihar, 8:30 Iparragirre plazan. Pregoia irakurri ostean, txupina zua, pregoilariak Miren Castillo, Patxi Lazkano, Aitor Mendiaraz eta Juan Josa Gaztibeltza erretiro hartutako udal langileak izango direlarik. Eta gero elektrotxaranga, behatzia laurden gutxiotan, eta kale ikuskizuna, gabeko 10:00 aurrera kaletan zehar, ba, musika nausi izango degularik. Kontzertuek ere bere leku hartuko dute Gernikako Arbola plazan, bi talde arituko dira gabeko 11:00 aurrera. Urretxuko Santa Anastasi jaien berri eman dizuegu.

Igande honetan, Aiaztian San Miguelen gerra zibilian eraildako gudarien omenezko ekitaldia. Ilaren 20an, igande honetan. Beste ekintza batzuk, Galbaixotarren eguna, ilaren 20a, Galbaixo ermitan, 12an meza, hiru auzotako guztien alde, ordu batetan dantza emanaldia, gure ametsa dantza taldearen eskutik, 5etan ume eta gaztetxoentzako jolasak, txantxangorri aizialdi taldearen eskutik, bolo txapelketa, 5etan, ibidiko potxokak eta zezen txikiak, eta umentzako txokolatea, bukatzeko. Egunean zehar, Laja eta Lutxurdio, arituko dira, jaiei bukaera emateko herrifen zosketa egingo da. Eta bueno, beste alde batetik baita Azpeatxondon, Euskal Herriko Artzaitzakoren txapelketa, larun bat ontan, 5etan hasita, Amartxakur, Mendi, Carlos Ardantzarekin, abadainotarrarekin, iesko txapelduna, Bizkaitik Zailako Imanol Diaz, Lolirekin, abadainoko Jose Miguel Etxeberria, Xolirekin, eta Galdamezko Jose Maria Fernandez, Txurirekin. Gipuzkoatik, Ataungo Aitor Tatok, bi zakur ekarriko ditu, Fidel eta Zua. Arabako Oiardoko Carlos Mendibil Lurrekin dator eta Goiuriko Oian Basterrak Laurekin egingo ditu lanak. Eta azkenik Nafarroko ordezkariak Etxarri Aranazko Jesus Razkin Mendirekin eta Oronozko Jorge Oteiza lagun izeneko txakurrarekin. Laja bigarna eta izarra.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

0: Agur da, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko gure sintonia aukeratu duzulako. Gure asmoa bat baino ez, euskaldunen bihotzak alaitu.

Negar benetan egiten zuen.

esan eta eskondu gaitezen azkar, jendea jakin ez dezan.